د نبیانو په ټولي کې بالا شان ستا په صفت باندې گواه ده ټول قرآن ستا

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملگرو یو زلبیا تاسو ته وایم چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ آواز او پروگرام تاسو اورئ د دلبر ریډیو 400 اف ام درې نوی ورسره دلبر ریډیو اف ام سلور نوی ثوابی نه بالکل نه خپنه غږ آواز تاسو اورئ د خپل بچی خپل ورور سلمان شاه. گران ملگرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار ته بجونواله د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 ورسره اف ام سلور نوی دلبر ریډیو ثوابی نه

0: ਵਰਸਰ ਵਰਸਰ 0-345-93-73-174 او دغه نه علاوه ګران ملګرو د دې خبرې مته اوس ته وضاحت کوم چې تاسو هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به چې دنو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به تاسو کال کوي یو ورځ مخکې به تاسو مونږ ته میسج کوي مونږ ته به تاسو ټلیفونونه کوي مونږ به تاسو ډېر زیات مقدر کوو زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا دي چې تاسو د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړئ د خپلو مرزونو بیمارو حوالې سره 0-312-93-73-174 او 0-345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر 0-357-36-37 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. تاسو موږ ته کال کولی شئ. دغه نه علاوه زما غرونه خويندې ډېر عزتمن کوم چې وي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره دا وضاحت ته چې ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته صرف د چهارشنبه زیارت پر تاسو راځي ډاکټر صاحب نه به تاسو علاجونه کوي. دین علاوه ګرانو ملګرو د جمعې او خالی پر ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. تاسو ولته راتللی شئ. پروګرام دوران تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0-312-93-73-174 او 0-345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ. دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وي. البته سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته تاسو راتللی شئ سوابه کې ترې علاج کولی شئ. چار سدی والا زمونږ د کلینک راځي کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 صرف چار شنبه زیارت چار سدی والا کلینک کولوی جمعې او خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او خالی پورز دغه کلینک کولوی د اتوار مکمل چټي وي. البته پیر او منګل په سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر د تاسو راتلی شي. په ټوله هفته کې دغه دوا ورځې سوابه کې ډاکټر محترم موجود وي. هر کله چې راځي نو 0-312-93-73-174 او 0-345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولی شئ کالونه میسجونه پیغامات کولی شئ. دغه علاوه د واتس اپ نمبر 0-357-36-37 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ. اگر ونه خويندې چې غي آنلاین ډیلیوري غواړي نو خپل رپورټونه خپل مرزونه والي سره ډاکټر صاحب ته واتس اپ تاسو میسج وکړئ. ډاکټر محترم بس تاسو رپورټ وګوري تاسو له جواب درکیو تاسو موږ د اتوار یا د ګل پرز آنلاین میډیسن پوره پاکستان پوره دنیا د پاره درلېګلی شو. 0-357-36-37 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتي. هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شي په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې په انسټاګرام کې په یوټیوب کې بلها شي د ډاکټر محترم خبرونه پروګرامونه انټرویوز براشي غطا او سرچ کول شي شیر کول شي. دین علاوه چې هر یو کلینیک ترازه مردان 400 ثوابه ترازه نو یو ورځ مخ کې برابر ته کوي د دې خبرې مته اوس وضاحت کول غواړم چې دله 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 کې زخپل باندې روزانه د سحر 11 بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې موجود ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره سقس مې اشتهار پیغام چلول غواړي یا د ډاکټر صاحب والی سره د دوی رابطه نمبر غزل غواړي یا مان ته پوس کول غواړي نو بالکل تاسو بلا جج کومېټه لارې ته مخامخ غفور مارکیټ کومېټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ 400 ته تشریف راوړل شي. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
1: جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر مننا شکریہ عزت مند شیرومبے خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم منصرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوما چی دی مونږ لا د تیر شوی دولس دیالس کالو راسی عزت را کړی او زمونږ د صحت پروګرام جاری او ساری ساتلې د دې یو جهان مننه. ګران اردوونکو د صحت پروګرام دی زیم ډاکټر عبدالرشید خان ما سره ناستې کوي سلمان شاه. روزانه اتونه والی نه پورې مونږ دا پروګرام پیش کوو صرف او صرف د هومیوپیتی د اګاهې لپاره د اویرنس لپاره. یو کال بار بار راځي دا اوچتوم بیا راغې نه بعد مزید خبرې کول غواړو. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
2: بھائی جان سر چل خیر برابر
1: ہے الحمد للہ. جی سو خبر
2: بھائی جان دا حکیم بھائی دا دکان خان جی کرا
1: نن ڈاکٹر عبدالرشید پا 400 کی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
2: یوسف خان مارکیٹ کولاڈیر چوک
1: جی جی دریو بجو پورے نا شو دا زیارت روز دخا
2: مارکیٹ چوک چوک بازار دفتر
1: دا پنهر کنار کم مخامخ د کپړو دکان نو دغه

اوکے جناب داسې دا چې راتلو سره چې کوم دی نو زما کمپیوټر کې انټرنیټ په مکمل توګه باندې لاړلو او پتہ نه لګی چې څه وجه کېدی شي کنه. بهر حال زه خپل پورو پورو کوشش کوم چې دغه انټرنیټ بحال کوم او چې کله انټرنیټ موږ سره بند شي کنه نو بیا غټه مسله وي کنه. جامو سره مسئلہ پدی باندې وی چې بیا موږ سونګ چې کم دینو هغه نشو پلی کوله او بیا به چې کم دینو موږ سره چې میموري کې کمپیوټر کې هغه میموري دغه کې څومره هم سونګز پراته دي نو بیا به هغه سونګز چلو مو دا سیده چې یوټیوب نه چې کم دینو زه چې کم سونګز ما خوښونه هغه چلول شي مو بیا کمپیوټر کې هم موږ سره څومره سونګ نشته کنه چې زه پکې ته خپل خوښه و

اوکے جناب مسکان مونږ ته شو یډین میسج را لېږي چې بای اواز دې بالکل اوکے دې شو یډه کې عام نه د کلابټ نه مونږ ته میسج را لېږي چې بای په کلابټ کې دې اواز اوکے دې ډېره مونږ نه

تاسو لایف کال کولی شئ په 0938 283 495. تاسو یقین وکړئ نن د پروګرام او ټول خوند او مزه لاړه. ها نن د پروګرام هغه ټول خوند او مزه انټرنیټ خراب کړله. چونکه سٹارٹ کے ماسر انٹرنیٹ مکمل اوکے او منس کی بیا انٹرنیٹ لاڑلو نو اس انٹرنیٹ بحال شولو ہو ال بحال شولو چې زماره پروگرام مازه چې کم دینو دسمه شو کنه.

0: Supernews 2295. Next caller. Assalamu alaikum.
1: وعليكم السلام.
0: ستاندي يا ماشي بخير أغلي. شو قولي شرتنا؟
1: من ما مخبلا بيجني
0: يا خدا يا باكا. نسوك خبرك سنگا
1: سمان نوم بنن خبلا لي
0: ولي باخلا مثل ما قال دخبل نوم مخصوصة بيشي راكيسا
1: لزمان
0: رورني رور دي يمن ولي لك نوم بدل أمزا خلا ولي خبل نوم بخبلا ناجسا
1: ولی
0: رونا دخواهیم دنوم نالی؟ خدا یا پاک نوم ما کلی ویل دیجی رونا دخواهیم دنوم ناخلی خواهی ما تبا راست رخپل نوم پخ پلا والی کنن نه ما تبا
1: نن خپل نوم والی
0: خواهی تا دکم زن خبری که؟
1: زد
0: کلابت نه خواهی دکلابت نه خبری که یا خدا یا پاک نوم در آتا یاد دخو پخلن رازی نوم در آتا یاد دخو پخلن رازی دری نومون والا غی که پتا یاو نوم یاد کم چی دا خبری
1: که پخمه بیرا والی
0: نخیر دے گورے زما خوری گورا تخ دری نمونہ واخ لکنا نزبہ تا پک یو نمیات کم جدا ستانو مدزا
1: نن بخپل زما نن
0: ما تا مالا پزل راضی خو پخلن راضی کنا اوس خله باند نه راضی کنا نو سور سرو کم خو دری نمونہ رات والا اخی کم توم جدا ستانو مد
1: زما نو مصالا ناراض
0: نو تو خما تا دری نمونہ والا دری اپشن من نا کی ولی
1: تخپل
0: درې نمونه والا زه به تا ته هم چې دا یو نو که ما له پاکستان نوم راتلی نو ما خو نوم دې راله په زړه کښې راځي خو په خوله نه راځي پته نه لګي چې
1: نوم واخله درې نومه واخله زه به تا ته هم چې دا نوم زما
0: دی یو خدایه پاکه نو دی سره اوس څوک مینه والو دا اوس لکه دی سره به اوس څه کوې لکه دا اوس وګوره خو زه ته واخله که نه درې نومونه درې نومونه به تا لکه زه بالمه
1: نن درور مینه ګورم چې څوره ده
0: نو زه صحیح ده بس ته دوه نومونه والا زه دوه کښې به ته یو وام ځم نو مالا پکی بیا ستا ریل نوم نه راځي که نه ما تا ته څه ووایي ستا ریل نوم مالا په خوله باندې اوس نه راځي یاد را ته دی خو په خوله نه راځي شا به ووایه تا ته خبره کوم تا ته خبره کوم که نه خبره خو واوره که نه
1: اورم
0: اورم ګوره دې وخت کښې چې کوم دی نو په لکونو خلکه چې کوم دی ستا اواز اوري خلک به وایي چې داکب جان دا خور څه چې کوم دی نو ګوره ځان نه یې چې کوم دی نو لکه هغه څه ورته وایي که نه هغه ورپې نادي دی ځان نش جوړه کړې ده خو وایي وایي به چې دا اوس خپل نوم نه اخلي خپل نوم ورته واخله که نه مینه وال به
1: څه وایي جان خور ده که نه جان چې سوره ډېرې خبرې کوي دورې خور هم کوي
0: نه نو مینه وال به وایي چې ګوره لکه دا دی څه کوي نوم نه اخلي که نه نوم ورته واخله شا بله نوم ورته واله
1: نو خیر دی ته نوم واله که نه
0: زه زه بیا اخلم نوم بیا ته واله ځه نو مالا ستا پکې ریل نوم نه راځي که نه یو خدایه پاکه
1: پروګرام خو دې نن دومره ښکلی دی او ته وایي پروګرام خوند خراب شو
0: نو ما ته خو ښکلی نه ښکاري وکړو تاسو ته ښکلی ښکاري نو
1: د پروګرام خو دې خوند نور نور سیوا کېږي او ته وایي خراب شو
0: نو بس دا به تاسو ته ښکلی ښکاري که نه نو ما ته خو ښکلی نه ښکاري که نه دا خبره خو دې صحیح ده که نه اوس په دې خوشحاله کښې خپل نوم واله څنګه
1: په دې خوشحالۍ کښې ته زما نوم واله
0: زه ستا نوم واخلم مینه والو دې له به اوس څوک کلی ورکوي خدایه پاکه خدایه پاکه ورکه چېرته دې مسیج کښې چېرته ستا چېرته چا د ستا نوم لیکلی چې عکیب بای دا چې کوم دی نو هغه هغه پلان کوي ده که نه نو اوس چا نوم هم نه دی لیکلی که نه نو چا نوم هم نه دی لیکلی ته ما له درې اپشن راکړه چې زه ته پکې وم چې دا ستا نوم دی ځه که هغې ما غلط کړو که نه هلو
1: ما ته درې نومه واخله کایي کښې رانلی زما نوم
0: ګوره ټایم دې زیات واغستو ټایم دې زیات واغستو ټایم ګوره در باندې اور کېږي بیا به چې کوم دی نو کال در پسې خپله ډراپ کېږي نو پی ټي سل ګوره سیوا ټایم نه منې کال
1: نه ډراپ کېږه کال دې را پسې ډراپ کړه بیا به زری نه کړم
0: نو کال به خپله ډراپ کېږي ګوره تا سره لږ غونټه کښې ټایم د خپل نوم زر اخله شابه
1: بیا به زه خفه شم
0: زه بس ما خو درته ووایي که نه ما خو درته ووایي که نه مهرباني کوي چې کله پروګرام ته کال کوي نو کوشش به کوي چې خپل نوم به پخپله باندې اخلي ها

0: کړه دا راته وایا
1: بایستا
0: سخور د خپل کور نه کال کړي خپل روړ ته کړي دی ریډیو ته خپل کور نه کال کړي دی خدای پاک خدای پاک خسنګ خې برابرۍ ته بیتونه دی خدي
1: بالکل وای ٹھیک چې استاد سے دوازان دی د الله تعالی احسانات ته ژوند دی دیږي وستا خپل حال وای وای تاسو څنګه
0: خیر دی الحمدلله پروگرام اور پروگرام دې څنګه لګي
1: بالکل وای زه تاسو اړ یو پروگرام اور مو ډیر زیات مزیدار وي
0: دوم غپ ملګا وکنه غپ ملګا وکنه ګورا
1: صحیح وایم
0: ها ها ها ها صبر اثر شروع کې پروگرام کی هلو هلو دلراج آواز دلاڑو خدا یا پاک دلراج پر یہ موبائل کی مسئلہ دا

دا کلابټ نه چې موږ ته کال کړو وخت خبرې نه کولې کنه ما مال اول نوم چې کمزې سړک کې راتلو بیا ورو خله باندې رالو ها دا ماته فاطمه ښکاری ده فاطمه ما خور تاغه ټیمو ویل کنه شواز دې ناراضي نه چې आवाज دې راضي خو نوم دې ناراضي نو هغه ویل چې نه ته بنوم وای نه زوم نوم مې دلا واغستو ها بالکل جناب راضی ڈبل سانگ ہو رہے ہاں او ہو

وای کنا وای بای ام نا پسې د لوډر دا د لوډر د سبزی خرڅولو والا سپیکر اورای اورای بیا به आवाज تیز وی ام نا دا ګور دا پسې خبرې کوي ها څوک تا چې په ګوتو جوړتوم کوم صبر وکړه دا اکرا پټان دي ضرورت نه خبرې در پسې کوي دا سدا

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ یعنی کې 0314151332
1: The station that really does play today's best music with 30 minute all hit power play.
2: Here we go.
1: Yeah. Guaranteed.
3: Aapki dil ki awaaz.

چار سدی ابردون کولا هر کلی وایم جی یو واری بیا بخیر علی وایم تاسو دغه ټایم دغه مهال ریچ یو دلبر چار سدا ریچ یو دلبر سبابای اوری جی او د سبابای چې دغه ټایم سومره هم ابردون کې زموواز اوری تاسو له مار کلی وایم جی دا افم 93 افم 94 که چا اوس ریډیو لګولې وي تاسو له اوس هر کلی وایم جی بار الله پروگرام کې تاسو له معلومه دادا چې دا پروگرام زمونږ سره یو کمرشل پروگرام دی دغه یادهانی درکول غواړم چې دې پروگرام کې زمونږ سره مرسته ده بالډون اف کوسمیټک پاکستان حاصل ده دې پروگرام کې زمونږ سره مرسته ده هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال کوم سي د 93 زمونږ اوردون کې आवाज اوري بلکې د پی خبر اوردون کې زمونږ आवाज اوري نو دې پروگرام کې زمونږ سره مرسته د پی خبر خار هاته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال کوم سي 400 اډا ګل پلازي سره ګل پلازي ته بالکل مخ فریکوئنسی د 400 دا او د 400 چې دغه ټایم سومرا نازولی زم आवाज اوري دې ته هم دا ویم چې موږ سره مرسته پروگرام کې د بلډونو کوسمیټک پاکستان دا په 400 کې هر یو دکاندار سره تاسو له 22 لګي بلډونو ویټامین سی ګولډ کریم یعنی زمنګ سره یعنی مارکیټ کې چې کوم بلډونو سیریز اویلیبل دي تاسو له زبر بار دا ویم را روانه زمنګ ډرا دا او اخر ځاکه په ګنس مهرباني نامه ته خو یو خو اولنې او پهلنې نام چې کوم دی هغه مهران موټر کار دی زمن چې کوم یو خوس نصیبا وینر وی هه هغه ته کور دننه دغه انعام چې کوم دې ملاوي 8,00,000 نو واخلا تر 8,00,000 پورې زمونږ سیریز دی هغه سیریز چې کوم دغه په سوابي کوټه بلوچستان په 400 خبر پختونخوا ورال پاکستان کې هغه د خر سره خواره دی تاسو ځان ته بلډونا ګولډ کریم راوړئ خایس مو واخلئ سپین والی مو واخلئ او ها په نصیب باندې زورورې هغه ټپرا ته بیا را یاد شو وی ماته مې خپل نصیب معلوم دی ماته مې خپل نصیب معلوم دی خلکا زما په نصیب مته ډېر شرطونه نو که نصیب مو زورورې وي مهران موټر کار به تاسو واخلئ دی که په نصیب زورورې د عمرې مکمل پاکیج به واخلئ که په نصیب زورورې واشنګ مشین فریزر گندلو مسین نتکئی بالئی پگنس مہربانی بلائی نام آتے جی دگی ٹائم جو سمرا دریڈیو دلار ابرون کے زم آواز ہو رہی فور دا فرسٹ ٹائم دا کاسمیٹک دنیا کی تاسولا بلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہیز لائک ا بون ڈراچے کم دیا گا اولاندے کڑی دا پریڈیوز باندی زم آواز ہو رہی پریڈیوز باندی زمونگ آواز ہو رہی دریڈیو دلار تاسولا دگا خبر در ورسیدو چیزان سرا بلڈونا گولڈ کریم یعنی چکم پیکنگ دے دی باندې یو سیریز نمبر دے دغه سیریز نمبر ځان سره کې دی چونکه د 1,00,000 نو واخلا تر 8,00,000 پورې زمنګ دغه سیریز نمبر چې کوم دی دا خبر پختونخوا کې اورال پاکستان کې هغه ډیستریبیوټ شوی دی که چیرتا داسې سو خوش نصیب وي او رغا ځان سره ډبی دلی وي او رغا د دغه نامات مالک جوړ سی نو بس سوې چې دل بولی بولیا سوها دغه ټایم دغه ټایم د 94 سی سمره اردو نه کړي اگر آپ لوگ اردو سپیکر ہو ہم کو اردو آتا ہے جب آپ ٹیلیفون کریں گے جب آپ میسج کریں گے گلالی فارماٹک سے زماوان سوری کنا آتی کا فارماٹک زماوان سوری کنا نثار لالا زماوان سوری مالا پتا دا اگے انتظار کئے سلیمان انتظار کئے چکل بابا چکل با باکس نو سمجھی او بیا چی بطول راشی ولا چی بطول ستاپ باکس کی سلیمان موجود ہوئے نو بیا میں مولا کے استلے ہوئے لکه سلیمان تعالی صدا سی ال توپل دوخ کاری گسنگا سلیمان د سلیم خان کلی کینگ دے بار اللہ سلیمانا مہربانی دا وردل ډیر مننه کوم دی د دین علاوہ نور ډیر وردل کی چاغز من خاموشی سره آواز زوري تاسو لهم دا ویم چې ځان لا بالډونا ویټامین سی فارمولیشن بالډونا ګول کریم راوړي د سیریز نمبر ځان سره کیږي دی چې کوم سمګ روانه ډرا دا دغه خر سره خپل نصیبونه معلوم کړي دغه ټایم د افم 94 افم 93 چې سمرا نازولی ورغ نازولی چې هغه بلډونا یوز تر دی او ډیر داسې پرون تاسو سره ما د مخ هغه ویخته چې هغه غیر ضروري ویخته دی زه یو واری بیا ویم چې د مخ ویخته دا د نارینه او د هلکانو د مخ زینت دی د زنانو نه دی د جینکو نه دی خو چې د جینکو یا د زنانو فیس باندې ویخته راځي نو دا هغې سوچ وي لکه تاسو کره میلمانه راځي نو دا هغې څه مقصد وي د چا خور یاد شوی وي د چا ترور یاد شوی وي د چا خواښ یاد شوی وي بلا رشتې دي هغه بلا رشتو کې بلا یادونه دي څوک هسې بیسته راځي.

اچانک مل مان راشی نو دغه سی کچرتا ساسو فیس باندې اچانک تاسو لان وانټی هیر خارسی نو پریشان کیږي ما زمنګ وانسوري کیسمنګ وانسمو اوریدلی وی زمنګ وانسوري او داسې ډیر خلک چې دغه فیس باندې ساسو ملګری دي ساسو د مدرسې ملګری دي ساسو د سکول ملګری دي ساسو د چم گاون خلک دي اغي زمنګ دا واز نه محروم دي اغي د بلډونا کوسمټیک پاکستان بلډونا ګولډ ټیم بلډونا ویتامین سی فیس واش بلډونا 24 کی ګولډ ارجن وایټین ویتامین سی فیس واش نه اغي با اغي نه خبر دي او اغي د دینه هم نه خبر دي چې زمنګ د بلډونا ویتامین سی فیس واش یعنی فارمولیشن څنګه دی د کال 2018 کې د خیر سره ټوټلی بدل شوی دی. دیکھی دیکھی هغه فارمولیشن یا دغه هغه انګریډینټ چې کوم دی ټولې شوی دی چې هغه د مخ خلا د پاره فیس همیشه ینګ ساتلو د پاره مخ باندې اخر نری ویخته هغه د کاسمټیک وزن راغلی دی نو دی د پاره زمنګ نیو انګریډینټ نیو فارمولا ای ټی سی ایچ ان هغه شامل شوی دی. د دې نه علاوه توزا یو میډیسن دی د هومیوپاتیک هغه د مخ ویخته د پاره ډیر بهترین کار کوي. اولیم جیک چې کوم دی دا د مخ دغه نری ویخته د پاره ډیر بهترین کار کوي. اریسٹ لوچی یو میڈیسن دے دادا ہرمون دا پارا بہترین کار کئی. دکھ سے زمانگا ملٹی میڈیسن فارمولیشن بلڈونا ویٹامین سی گول تاسولا پسوابی چار سدا ہر زیکی 22 دلی ملا بے دیشی خوی یو خبر یو خبر دادا چی دکھ ٹائم دکھ ٹائم دا ریڈیو دلار چی سمرا ہم آوردون کی زماواز ہو رہی FM 93 اوری FM 94 اوری تاسو سره پرون زما خبرې شوی هم دی په دې باندې چې مخ باندې ویخته ولې راځي. اولنی پوائنټ نمبر دا دی پوائنټ نمبر چې ستاسو د کور کیچن یعنی زمونږ خوراکونه سینې دو چې کله خوراکونه سینې وي نو زمونږ دننه هارمون انزایم چې کوم دی هغه مس بیلنس دی دغې وچنا ستاسو منتلی سایکل چې کوم دی هغه مس بیلنس دی دغې وچنا ستاسو فیس باندې ویخته راځي. بل خبره دادا چونکه یخنۍ کې د ودونو سیزن وی کنه ډیر وخت شو چې د ګلونو گاډی مینه دلی یخنۍ کې د ګلونو دا گاډی ډیر وی اور چې کلا اگر فیملیز اگر خاندانونا چاگی کی اس ایونٹ ہوئی اس فنکشن ہوئی نو دا جنکی یا دا زنانا دی بیوٹی پارلر سلار چھے او بیوٹی پارلرز والا دین بلا دیر پیسی اخلی خا او چھے پیسی تی اخلی نو دی التا صرف اگر کورسائی کے ناس ہوئی خلائی بند ہوئی ز دا دی زنانا ورسکی کار ہوئی کچر تا کور تا یعنی دیل کپڑی روڑی یر دارنگ پکنو کپردی روڑی دارنگ پکنو کلوخی روڑی دارنگ پکنو کسر خی راوڑی دارنگ پکینو که چپل راوڑی دارنگ پکینو که لوخ راوڑی دا بیکار دی چې سس راوڑی د دې زنانو پکی کار خو چې کلا خبر د مخ راشي او د کریمون راشي نو د دې زنانا یعنی جنکو زنا دوار دوا ما د دې به خلی بند شي زکا چې زمانه د پخواز زنانو د غلالت چې کوم دی د خایس لالت چې کوم دی د دې کې روان دی پخوا کې نې سی وی کنه ملکاوي ریاست وی اگی کی بخلامان وی اگی کی بملکاوی اگی کی مبلا بس اگا خلاق ٹائم نا ایو بادشاہ دا اگی خزوا خب چکل شیشے لکی ناستا پخوا سڑی سکم دے دا سے لگتا کڑو ان سبا ٹول یری کی دخزو نا دا سے زب شیر خانے ما دا سے دا ایو بادشاہ ہوگا نا اگا دا اگی کور والا بشیشی تناستا وا او چې شي شي له بکله کې نه سره په خوخه د ګمنځ نه وي په لرګو باندې باغی چې کوم دی هغه یاد میانو دغه لشنې لشه د ملا چې کوم دا تاسو څه تلیدلې ده کنه په خو به میان مګرګټو د دې دغه لسی باندې بدی ویختو ګمنځ ول یا بل لرګی نه ګمنځ جوړ شوی واغی به مطلب هغه غټ ګمنځ بوا پاغي به ویختو ګمنځ ول خو چې کله به دغه ملکا دی شي شي له کې نه سره نقي به دا ویل چې یا الله د مخبن مې پیدا نه کی دا و بچا ورېدو بچا بلاړي سبل خزب یو کړه بیا باغ بل ام دا ویل چې د مخ بن می پیدا نه کړلې اخلاړه بل خزه وکړه بچا په خزه خزه ستړی شو اخر کې ټوله کینه و چې دا تاسو باندې څه شل خراب ریو ده دا د مخ بن سره وای نو هغه دا ویل چې کله زمنګا لور پیدا شي نو بیا زمنګا ټول ته وجود کم دی هغه لور ته وي څوکه جنای ذات پیدا شي نو د جنای ذات تاسو لزیو بل مثال درکو یو دا پینزو کاله ماشوم زما یو اترو لور مې دا سنو مې د خدای پاک او جالا اچھی اگدا سے تو رہوں دے بدرنگ دا گنا دوتے مو جہلا ہاں ملچ خط سے ماس ربا دے کی وی زمانا نو کا یو من کر راغ لے وا د سلور پینزو کالو دا سرگامے است ولاڑا وا ویر پ سرخ ایزان لت پت کڑو پوڈر پزان بی قسم دان شیشہ کا جوڑا گڑو نو ما سوچ کولو

0: یعنی یو زنانا یا یو خورکی اگه زن تیاره لکه سرخی پودر که نا که اوس یو زنانا زن تیاره اد خپل خاون دا پاره تیاره اوس که یو جنائی زن تیاره اچر تا خاندان که واده خوشحالی یاسه یاسه یاسه یاسه دی دا پاره زن تیاره اوس دی ماشومی لا س آئیدیا دا یا دیل س مطلب دی اوس دا اوس چال زن تیاره نو چونکه دین ظاهری کی دا چه زنانو که جنکو که بای برد بای جینز دغه د خایس دغه لاله چکم دی پروت او زه تاسو له دا ویمه چې کله تاسو بیوټی پارلر ته لاړ شي خبره پکې اوږده شوله هلته تاسو صرف کورسۍ باندې کینئ که هغه کوم میټیریل تاسو له مخ باندې لګئ آیا هغه لوکل دی آیا هغه صحیح دی هغه صحیح نه دی د هغې وجې نه هم ستاسو فیس باندې دغه انوانټډ هیر راځي چونکې هغه کیمیکل پروډکټ چې کوم دی هغه ستاسو فیس باندې وي تاسو نور ته ګرځېږئ تاسو باندې خوله هم راځي بل یو خبره زمونږ بالډونه سنبلاک چونکه ما دغه درې څلور ورځې استعمال کړلو چې تاسو نور سن بلاک استعمال کړئ زه نامې اغستل نه غواړم داسې درې څلور ما استعمال کړی دي چې کله تاسو سن بلاک ولګوئ نو هغه ستاسو سویټنګ یعنی د خولې هغه مسام چې کوم دی سویټنګ لینګ چې کوم دی هغه بلاک کړي ستاسو فیس نه خوله نه ځي او دا د مخ دپاره دا سو چې د مخ دپاره ډېر د نقصاندهی سبب دی جی نو دعوی ما چې د بیوٹی پارلرز میکپونه یا د ریډیو د لای تاسو د کریمونو آوازونه اورېدلې دي هغې کې دا وایي چې د شپې ولګوئ سار به پاسېږئ مخ به وینځئ بدرې شپو کې بدنه زلف د ماران یعنی لالپری بدنه جوړه سي او چې کله تاسو سملئ تاسو له زبان بار دا یم انسان چې کله سملی نو زمونږ هاډ یعنی زمونږ دا زړه چې کوم دی دا د سبانی ورځې دپاره انرژي زمونږ وجود کې جوړئ لکه نور چې لګېږي او سولر نه تاسو له بجلی ملاوېږي دغسې چې مونږ سملو نو زمونږ دا زړه چې کوم دی دا د بلې ورځې دپاره زمونږ وجود لا انرژي جوړئ ٹھیک شوله د دین علاوه چې کله مونږ سملو یعنی وده شو نو زمونږ پرس کولاو شي یعنی مسام کولاو شي دا چې کوم دی آیل انکریز کوي او ډیکریز کوي ٹھیک شوله زمونږ ما او چې کله تاسو مخ پسې کریم لګولی وي او دغه مسام کولاو شي او دغه کیمیکل دا جذب کی نو ستاسو فیس لا انوانټډ هیر ملازما دانی سکن سیلز ډیمیج شي بلاډیر مسلې چې کومه تاسو فیس باندې راځي خو زه د ریډیو د لار هغه ورځونه کوله دا ویل غواړم چې چیرته تاسو سره یره دا نیجی صابون ها زمونږ ډیلی روټین دا دی زم سار پاسې دلې ما ویخته می شیمپو باندې انځلې دي مخ می ویټامین سی فیس واش باندې انځلې دي دغه سی ډیر خلک چې هغه سار پاسې گی دا ډیلی روټین زمونږ دا دی چې صابون باندې مخ لاسینځو او زه ژوند کې یو ځلې زمونږ د دورې د دیرې دوکاندارو هغې سره پېښور کې نو دلته به د هغې مېلمستیا ما کوله نو یو صابون فکټری له هغې بوتلې وم تاسو یقین وکړئ د چرګانو د سارو وازګې هلته پرتې وې ډېر خاص مېل و نو مالکه دا کوم ځای دی یار ما ته وایي دا د صابون فکټري ده نو مېل دا ګن دلته څه کوي وایي دا دی کېچوي که نه هغه داسې زما د صابون اړت ور شوی دی نو چې کله تاسو نیجی صابون استعمالوئ داغی وجه نه هم ساسو سکن چکم داغی که اگه اگه اولو چه واقع گی کنه ابی اگه کلپای که دو اگه دی مای دیر تیم تیرشی چاگه روب لازی که اگه لیسوی خمبیرشو که پتیرشو نو اگه کچر تا تاسو بلیچیز نیجی سابونز نیجی کاسمیتک استعمال ہوئی نو ساسو مخ رابرزیگی مطلب دا چه داغا عمر مو پینزل لسکاله ده او خکاری گی با دو پینزیستو کالو نو بلدونا ویتامین سی بلدونا گولد کریم بلڈونا 24 کی گولار سن وائٹ وٹامن سی فیس واش یادوما دیکھی یو دو میڈیسن نور دی ڈائی ڈائی پیڈگون ڈائی میٹنو دس از یا خدا ہے اس نا میرا نیرش ولیا دس اس فیس سکم دی دد فور ایور د پارا ینگ ساتھی تاسو بہ ینگ یی اور ساسو مخوا اسوی فریش بوئی لوکانلی کہ صابونز وغیرہ باندې مخلاصین زینو دینه بہتر دادا لکڈیر د زنه درته وېما چونکه زه اول داوې ما چې مخ باندې دا مسله ده د دې کار څه دی د دې وجوهات څه دی په وجوهاتو ځان پوهېږئ هغې نه بعد تاسو له کاسمیټک ته راځم خو ویټامین سی فیس واش زه هغه اسوي چې هغه ژغ سره وایم چې ویټامین سی فیس واش استعمالوئ خپل فیس فار ایور دپاره مزیدار ساتئ جی لائف کال سلسله شروع کوو خو د لائف کال سلسله شروع کېدونه پهلا تاسو له دا ویل غواړم تاسو دغه ټایم پروګرام د بلډونا کوسمټیک پاکستان اوري تاسو دغه ټایم پروګرام د هاتې مومن هومیوپاتیک جون هسپتال آواز اوري کوم سي سوابي د سوابي اوردون کې مې آواز اوري کنه سوابی کې زمنګ اسپیټال څنګه روډ شمنصور مندرسې سره بالکل نږدې حاضر مومن هومیوپاتي جن اسپیټال لري کی چیرته سبا د جمعرات ورځ غنه د جمعرات پرځ باندې تاسو له د هفتي ورځ نمبر ملاويږي او د هفتي پرځ باندې ډاکټر حاضر مومن د سوابی په اسپیټال کې بنفسه نفیس په کلمه خود موجود وي نو کایلی کی چیرته تاسو د را روان او پیډیز لپاره نمبر اغسل غواړي سمنګ د سوابی د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه اغسل داسې دی 0331394 په دې باندې کال وکړي اوسان له در روان او پیډیز لپاره نمبر واخلای 93 چې څومره بدون کې سم आवाज اوري په 400 یي 400 منگا مونگا زمنګ دا هسپتال پتا صدا صدا حاضر مومن میڈیکل سائنس مردان روڈ گلبہار نمبر 2 دا ہیلپ لائن نمبر 0312 42 42 42 704 پدی باندې کالو کی 400 والو تاسو لوي ما او زن لا در روان او پیڑی ز بار نمبر واخر جی دا سوابی دا 93 چې سمرا بدون کې دي نن با یو یا دوا یا دری باکس سمان سي اګه اوریدونکو یو واری بیا تاسو له دا وایم چې سو کال کوي مالنا دی جولای لمه وګوریا موبایل کې بیلنس برابر ساتي سیګنل برابر ساتي आवाज برابر ساتي ګور جناب چنن با زومنګ نا سوګزي او سوګ با اګه پس راځي سټوډیو موبایل جاس کې دی خود جاز نه جاز نه لری کوم داسې چیرې موبایل کې چارج نو مړه خورځي مې راغلي دی خدایا یو مې خوره یاره بس موبایل چې راواخلې مې توتا او مې توتا او مې توتا او مې توتا زمون کور کې بنن سبا د आवाज بس مې توتا او مې توتا چې کور ته لاړ شي په سپیکر مې توتا موبایل کې مې توتا مخلوق تیدا والله چې دروانه یې جالي دی دا خوره خورزینا دا څه ده نو سټوډیو موبایل کې هغه چارج ختم کړي خو بارل دومره پکې شته چې تاسو دغه کالز بیا غوښتي شمه تاسو کال کولی شئ بیک گراوند میوزیک چې کوم نه بدل شلو او چې دا میوزیک له ولګيږي تاسو یې کینو کوي زخپل دا سلګ لګ زمه دا سلګ لګ بلک بلک شروع کی زما سره دوا دوا شپګ ات ات باکس زما سره دی ٹھیک شولا اتو باکسز کی زما سر او باکس کم دیا فل دی یو باکس زما سر خالی دی اف ایم 93 تاسو زما خبری هم اوری دی کہ چرته تاسو کال را ملاوی کی تاسو رب سلام دعا کی کی کہ 94 کال رازی نو یو باکس پہ کول اوی ز بار بار تاسو را داوے ما زما د 94 پروگرام فارمیٹ بی خی بدلو تاسو زما سر راغلی لک دی رغه فارمیٹ غو خو زیدو زما ماین چکم دی تاسو لهم شو او ز غوړه مدا چې دا باکسز سلسله ختم شي تاسو سره ستیری خبرې زما په زړه باندې چې هغه تاسو سره وشي او تاسو په زړونو کې چې کومې خبرې وي هغه به هم د خیر سره اوریدل غواړم د 400 چې څومره اوریدونکي دي ان شاء الله تاسو 400 له به هم ویزټ کوم ریډیو ته دکاندارانو ته سوابي چې څومره اوریدونکي دي تاسو ریډیو دکانداران لاسي ورځ دوه ان شاء الله باسمو د مارکیټ کې به د خیر راته ویګم زما سره د ټایم باکسز کې ګلنور د بلرونا کوئز باکس کاندیډیټر زما سره موجود ده نور که زما وان زوري اي شي بار کړی دا اي هاي هاي هاي نور زما سره په باکس کې شته دي سارا علي خان زما سره فرام تختبای زما سره باکس کې دا رانی خان زما سره په باکس کې دا سليمان خان زما سره په باکس کې دي محمد دستار شاه زما سره باکس کې دي د ګلبانو خواخه زمانه تلې دا کاوسه په پیلنه ورځ باندې تلې دا سرفراز بای زمانه تلې دي ماریا زما سره د بلډونا کوئز باکس کاندیډیټر دا یعنی وکسان زما سر دی زما سر باکس نمبر 12 باکس نمبر 16 باکس نمبر 11 باکس نمبر 11 نه باڅ کوم دی باکس نمبر 13 باکس نمبر 9 باکس نمبر 14 باکس نمبر 3 باکس نمبر 15 دا زما سر موجود دی ګورو موبایل دا جاز نه وبا سم چون کې چارج خرابې دو 12% چارج به کی کار کوي لائف کال سلسلہ 0300191989 زما دا سٹوڈیو نمبر چکم دیا گا کھلاو شلو تاسو کال کولی سی زما دا سٹوڈیو نمبر چکم دیا گا صدا سے دے 0319198999 یو واری بیا ویم زما ډیر ارمان دی چې بهر دونه لاندې ناس وي بالښت مې ډډه لګولې وا ریډیو لګېدلې وې 9394 ریډیو پاکستان او بلال جان ما ورېدلې خو دا ارمان دیو ارمان دا زما کله هم نشي پوره کېدې ځکه چې بلال جان صرف یو دی بلالونا کوسمټیک پاکستان هم چې کوم دی هغه صرف تاسو لپاره یو دی چې خلکو بلا ډېر جوړ کړی دی بلا ډېر بجوړي کی خو بلډونا بلډونا جی بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم ځان تر وړي روان وختونو کې چې تاسو سره یې ده چې زموږ مخ باندې نری وختران شي نو تاسو بلډونا وټامین سی ګولډ کریم وټامین سی فیس واش استعمالوي چې چرته تاسو مخونو باندې وختشته نو بس خبر ادا کر ما درته ویل چې کریمونه لگاوي ما درته ویل چې بیوټی پارلر ته ځي ما درته ویل چې را زنانا چې څومره زما آواز اوري د دې انوانټیډ هیر چې کوم دی ډیفرنٹ کازز دي خو څوکې که زه دلته ګړی ته ګورم نو نیمه ګینډه چې پوره شي بالکل زما دماغ زما سوچ چې کوم دی سوابی ته واړېږي ټیک شوله نو د بد مرغه د خوشحالۍ خبره هم ده اور بس خوشحاله یم جی نایتریم زما سره راغله دا خبره ده ډیر پخوانی اوریدونکي دي پکې زمونږه د نستی چې څومره اوریدونکي دي هغه ته هرکلی وایم د سره ډیرو چې څومره اوریدونکي دي د شکور بارام خان بارام خان وٹ ایور چې مطلب څومره هم دغه ټایم غوګونه سم آواز اوري بلډونه خرسون کې بلډونه غسون کې بلډونه لور بلډونه ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مې د پاک رب ذل جلال چې روغ جوړ خوشاله سو کاله باکس نمبر ګورو چنن زمنګ سره سوق پاتې کیږي او سوق زمنګ نزی ستاسو فیوریټ بالډونا کوئز باکس کانډیډیټر ډیر داسي اوردون کی چې ستاسو فیوریټ پرسن تاسو دا وی چې د دې مقابله وینر راشي ٹھیک شولا اوس که زرمو نه خپل ټایم را سره نشتا زم چې بد زر زر دا کیسه راچو لو خدا ستنګ لائف کال 0300191988 تاسو فیوریٹ بالډونا کوئز باکس کانډیډیټر می بی نن زمانہ لارشي می بی نن زما سره تاسو فیوریٹ یعنی یا سوق د بالډونا کوئز باکس کانډیډیټر دی یا تاسو زما سره پاتې شئ اور د عوام عزله چکم دیغا ته مومن هومیوپاتیک جن اسپیټال لی لهر کلی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ٹھیک ٹھاک انو دا مې روم بیزل دے باکس کولاولو چې دا چې دلته کې پروګرام دا څنګه راغلی چې پاري باکس کولاو شي
0: هغه کې باکسونو کولاو شي پرون هم چې کوم زمونږ پروګرام دا سره ګډ ورسو ټایم زمونږ نه نثار لالا روان دي سوابای مخدا نثار لالا هم خدي 400 هم خدا پالډونا کوسمټیک پاکستان هم خدي حاضر مومن هم پادک جن اسپیټال هم خدي ټول خدي خونن باکس کې هغه کس نه دی خو چې هغه بن نثار لالا بهر کې
1: جی
0: سوق باہر کے
1: تو نو نمبر باکس کے رانی دا
0: نو نمبر باکس کی رانی دا او رانی پسے نثار لالا پخپل دا خیر سر اگلے دے باکس نمبر 9 سوشلو باکس نمبر 9 دا دے بالکل ماتم خامخ پروتے نثار لالا تسوے چی باکس نمبر 9 کی رانی خان موجود دا
1: بالکل موجود دا
0: سے نو نمبر باکس والی 9 نمبر چکم دا زما لکی ڈیجٹ تے نو سنگ نہ ہم نمبر دے والے واغسو
1: نو بس دیکھ مے راس کو تے دیکھ زما 5 نمبر کو تے 5 آؤٹ چھ بس مے زما 9 نمبر
0: ٹھیک سولا 5 نمبر چکم دیا دی ویل چھ 5 نمبر زما دے خو 5 نمبر زما نتلے 5 نمبر زما بخیل چھ اگا خالی ہو 5 نمبر باکس زما سر خالی ہو تلے ہو
1: جی
0: نثار لالا
1: جی
0: رانی بارکی ہوں
1: بالکل
0: چرانی بارکی عزت اثر مراد خان کا زما آواز اوری لگی اوپر اوخی جوایا ارتھ یہ مشا بزر کا نثار لالا زما سر پر لائف کال باندې موجود دی نثار لالا
1: جی
0: باکس نمبر 9 تلاش کما او کنا سوچ کی دے سبلی او باکس تا نا
1: جی بس باکس نمبر 9
0: باکس نمبر 9 کدن رانی د پار ز افر در کما چرا باکس نمبر 9 پریدا زمانہ 500 روپے واخل زان لو خمد دار کجوری روڑی او کجوری بخری وسمن پر گیم باوری
1: نا جی دغه اف دغه دغه باکس کولا ونه
0: باکس کولا و یعنی 500 روپے د کجور ناخلی باکس کولا ول غوړی نثار لالا دی 500 روپو سره دو بالډونا گیس کور سره بم واخل باکس نمبر 9 پر د کال بن کوزا
1: نجي بس باکس نمبر 9 کولاو
0: نسار لالا چرتا پریډیو باندې داسې مقابله یا داسې مقابله کې زما په خیال په لزل لاغله
1: مقابله کې په فیصل لاغله ما خو
0: آفر با اخلی آفر برور و ڈیریگی مالا پتا چی خمائی دارے دو شوڑا دل درکم چی بس اختر دیگرمی
1: بلال بای دستا شاگردیم زفا فرونوی مارزو مکا

سر بالکل دای چل چې مرګیا استاپس د خلکو زړونه ماتوي د باغ نه چې د سر سر دا ګلونه ماتوي نو بالکل ډی ذات زبردست وړي ذات خلک وړي ذات جن کیړي ذات مزیدار د غنزم د اوردانزم چې کوم دې کنا بالکل ز چې سه منیر کوم نه بالکل به یونیک یا بخکلی وي زما د غنزم انیر کیدو سنگ درته ولګی د لوردار د باندې سنگ لګی ورده برته هم آی خو یو ګله در نزد کوم زما س لستر دی هغه صرف مسکاری اور میسجونه کې خدا نور چې کوم دی کنه لکه کوم چې ما انټرټینمنت شو به کولای کوم چې کوم خلکو د میسجونه کول د خپل نوم د هغه سره د پاره د خپل نوم د اوریدلو د پاره لکه تاسو میسج ولې نه کوي تاسو ماته دا موجودګي د احساس راګی چې اسمت بای موږ د سره یو واسطه صفادي سبا سبا نه دی لکه سو کومه دا پروګرام درته بند کما درنلال شمه کدرنلال نه شمه لکه تو وای ظاهر ته پکاره چې لکه زستا سو د لري د پاره سمره خولي خولي ناتونه سمره خولي خولي خبرې کوم سمره خولي خولي پروگرام می دل راوړې دي نو پکاري تاسو ما پدې کې اسه کې پدې کې تاسو ما سپورټ کوي پدې کې تاسو ما ته دغه اسې به سمه چې کې چاسمه تبا زو کې دې بس پدې تاسو نو سيزيو پدې تاسو نو پېسيزيو خپاشم درنه خپاشم درنه لکه زه درنه خپاشو مزا خپای ما درنه هاو چې زه درنه خپاشو مګنه وګوره زه زدي می ما اور زه یو خبر تاسو کوم چې زړی زیات مینه ناک مو مینه ناک سره سره زه ډیر زیات زدي می ما نه بالکل ګورې ما زد باندې مراولې چې زه په زد باندې راشم بس بیا بس بیا بس بیا تاسو ته خپل باندې پتولې چې سکیږي اور سنې کیږي اور دین کو پروگرام د صحت پروگرام دی پدې کې زه تاسو کوربا زه تاسو منګرې اسمت سحر ما ویختمې واړې کړل او نه بالکل دای چلې چې دغه ویخت چې کوم دی کنه دغه زما د سر چې کوم دی د ویختو نه ډک دی نو برحال ما چردا به د پروگرام نه بعد بیا دغه ویخت چې کوم دی دغه سر چې کوم دی دغه به وینځو او ځکه چې پروگرام لازمی دی پروگرام لازمی پدې باندې دی چې لکه زما کوم د شپې نایټ پروګرام دی نه بار په هل ما ډاکټر صاحب ته بریخه دی زما له هر سره کېدی شي بل شپې له زرا زما زبر ته به وایم کنه چې کوم شپه باندې یا کوم د ورځې زما پروګرام شروع کیږي د سوابې رډیو نه د رډیو نه بالکل نه ابا بالکل زه سکو ما تاسو ته زبه وایم نو بالکل دای چې په هل لیک شانتي شوټي بو کول شانتي اپتنی مو بل شانتي سیکټ شو چې تاسو مونږ سره سکوي تاسو مونږ سره سن کوي د 75 چیز چې پورا چیز او به د 75 شکریا دا کومه د مس کال کولو دا د کال کولو دا وایي چې اسمت موږ د سره یو چرته باندې ځا او دین کو څنګه تاسو خپل باندې خې برابرې د خپل وادي مطابق درالما زما خويندې څنګه دي زما بیبيګاني څنګه دي زما ماسيګاني څنګه دي زما یعنی کې حالاګاني زما پاپوګاني او زما یعنی کې نور لسنر څنګه دي خې دي برابر دي کې برابر نه دي د دغه سر سره زما نور داسي یعنی کې خاموش لسنر څنګه دي زما مس مس لسنر څنګه دي زما پزله زبردست زبردست لسنر څنګه دي او زما یعنی کې هغه لسنر څنګه دي کوم چې ما سره به انتهي ذات مینه کوي زما هغه لسنر څنګه دي کوم چې زما زما غیبت نشي برداشت کولی زما به سر څوک خبرې کوي کنه ورته غلی شا ګوره اوس په درله د خوله داسې دوه ټوټې کما دغه لسنر څنګه دي ور دغه سره سره خاص کر زما میندې څنګه دي زما زما دغه د حیا نه د پښتو نه د عزت دغه ټکی ډکی د عزت نه ټکی ډکی دغه تورسری خويندې څنګه دي بیبيګانی څنګه دي د 439 شکریا دا کوم اسی ګورې مینه مور سره ده ها لکه تاسو ما غورځوینم تاسو ما یعنی کې چاته پاتې نه راولي تاسو ما یعنی کې سید تاسو ما خو خو یو دا میسجونه چې کوم دي کنه د 98 53 میسج را لې دې سره سره د 55 88 نو میسج را لې چې نو شمتو موږ در سره یو له خیر سره څنګه یې بارحال فرست اف ال شکریا دا کوم د خغه خلکو د ثوابي خلک چې کوم دي کنه غری سات مهمان نواز دې ذات مینه ناک ته وړي ذات مونږ شرمینه کې لګدا د میسج نه اندازه شو لکنه لګدا تاسو میسجونه چې کوم دي کنه غا شروع شول تاسو میسجونه چې کوم دي کنه هغه سره سره تاسو میسکالي تاسو کال شروع شول تاسو د مینه به انتهایی ذات شکریا کوم په دې کې زه شکریا ول ادا کوم د خغي مریضانو ادا کوم کوم چې په ما باندې اعتماد کې د ډاکټر سی بواس پر ریډیو باندې غوړیدل هم نه دی د ډاکټر سی خبري انداز هغه ورېدل هم نه دی خو زما په دې ګډ وړو خبر باندې هغه عمل کوي زما په دې ګډ وړو خبر باندې هغه اعتماد کوي زما په دې ګډ وړو خبر باندې هغه ټرسټ کوي بیا غزي ور دغه میسج خلکو لور کوي یا په خپل باندې یا دوی په خاندان کې څومره بیماران دي کوم چې صرف صرف د سترګو بیماران دي نو دغه ډاکټر لراولي دغه کوم چې په کونډه موړ کې دي دغه ټولو زه ډیر زیات شکریا ده کوم زه ستاسو د خپل خاورې ما زه ستاسو یو عجز غوندې کور ما زه ستاسو یو ملنګ یو فقیر غوندې کور ما زه ستاسو یو فقیر ملمای ما زه ستاسو یو مسافر ملمای ما زه یو ستاسو
تاسو ز تاسو شکریا څنګه ادا کما دا خبر زما دوه ورځې بریزي کې تاویدل ما چې دا خبر لازمي زما خپل پروگرام کې کومه نه بالکل دا خبر چې د کومه ده کنه دا مې درته وکړه چې تاسو شکریا ز څنګه ادا کما به هر حال دا پروگرام سپانسر کړی دی دا پروگرام د صحت پروگرام دی پدې کې موږ سره مرسته ورتاون حاصل دی د دعا آی کلینیک کوم چې د سترګو دغه مریضان دلته راځي کوم چې د سترګو دغه چیک اپ کوي صفت د چا کول پکار دی صفت د الله تعالی کول پکار دی ځکه چې هغه دغه د ټولي کائنات د ټولي دنیا مالک دی هر څه دغه په دغه مرزي باندې کیږي هغه جنې کلک شانتي دغه یو کوتا سکسر د زلزلې ته وګوري کنه مونږ سومره توبګار شو مونږ سومره یعنی کی توبي با سور مونږ سومره جنې کی غلط کارونه به پرې دیو مدای چلې چې دغه سره سره دا دنیا پیدا کړی دا د ځمکه پیدا کړی دا د اسمانه پیدا کړی دا ستوري پیدا کړی دا سپوږمۍ پیدا کړی دا دنوري پیدا کړی دا ځناوري پیدا کړی دا انسانانه پیدا کړی دی دا هر څه پیدا کړی دی اور دغه سره سره جنې کی دغه سره سره شپام الله تعالی ورکړي اور چې کوم د کنا شپام نو ورکوي صحت هم ورکوي اور صحت هم نو ورکوي بهر حال دای دی چې دا ټول د رب ذل جلال کمالات دی اور دا رب ذل جلال په دغه باندې د هر څه کیږي اور دونکو دا پروگرام د سترګو د ډاکټر پروگرام دی دا پروگرام د ډاکټر خورشید سی پروگرام دی دا پروگرام د چهارشنبه زیارت جمعه اور د هفتې پر روز باندې کیږي د اتوار پر روز باندې ډاکټر خورشید سی څه کوي هغه د مریضانو به چیک اپ کوي نو بالکل تاسو کې تاسو د سترګو سمرا بیماران دی دوی دی زموږ دا پروگرام په خاموشل کې چسمت بای مونږ ورزو یا مونږ ورغلی یو نو بالکل تاسو تاسو قسمه تاسو گزاره شوی هم تاسو مونږ ته کال کوي تاسو گزاره نه شوی نو هم تاسو مونږ ته کال کولی شي صفا صبا بوزو کې توبونه بو تو شکل در پسې کال کوي له پخله کې خبر یا خو دی خو نه نه دا خبر ځان سه پزین کې کی دی چې شپا ورکوي رب ذل جلاله

Welcome once again. Usually be the mini the Hulus or the Fadik Silamuna Manzurki, Kabuliki, Hagawazi, the FM 94 deliberate. So, Wabi, the Staso Kurba, the Charshambi, the Mubareka, or the Charshambi, the Mubareka, Harma, Agarma, the team Shurushu, the Zamunga Zetter, Zamuri Zetter, Torser, the Badachim Kilagabi, the Kurunu Karunu Bukubi, the Jiniki, Trishili, the Chukum, the Ganamo, the Season, the Trishili, a Trishili, Rosishpi, the Trishili, Bukubi, the Ganaman, somebody. یا دغه سره سره یا بور سره یعنی کی مزدوران په کور کې لګي یا دغه سره سره مزدورانو سره سره یا با یعنی کی دوی سره ګلکاران چې کوم مصریان دي دغه سره سره دوی سره با یعنی کی سوي خبر مې بل سیکټ زین مې بل سیکټ لاړ بل چاته مې کتل شیشې ناغړه دي سره سره یعنی کی د خپل کمرو صفایانی یا دغه سره سره د سينور روټي به په خې سالن به په خوي ملمانه براغلی وي ملمنی براغلی وي یا به دوی چا کرنا شو زمنګ आवाज به د سپریډیو باندې ورې ورته زما سپتونو به کې یا برته زما بتونه کې دغه ټولو خويندو ډیره زیاته شکریا ده کومه خو د چا په سر باندې غیبت مکووي د خاص کر د خپل خواخې په سر باندې غیبت مکووي اندوانه او بیا چا ډیره مزه کې لري چرته نو اصغر لاله چې کوم دې زم کوم سکیورټی ګارډ د امینه ده کنه لکه سکیورټی ګارډ په خپل باندې مونږ پسې چیر اورل د امینه ده یا د زنه به یو خوري خبر نشي سی صاحب کتاب دی بهر حال چلی چی دا ثوابینا خبر مو سکولا خبر مو دا کول چی غیبت مې بد چا مو کی زو وختي دی

نیخانه کیو ما ما ویخته کټ کولو نو زه لګیو ما را کنه زه لګیو ما نو دی کې اوس تنور والو وو نغه یو بل کاریګر بس لګیو خبرې کولې غیبت کولې پلان کې دا د ډینګره دا د ورغه نغه دومره سپک لګیدو کنه لکه ما چې نک خدای پاک ته خپل د اغه ملګری یا اغه یار دوست چې کوم تاثیر په یو پلیټ کې خوري په یو تالی کې د سره خوري په یو دغه کې مطلب لاس ټچ کیږي یو پلیټ کې کنه لکه دا به دا کو یو ستاسو دوانو رزق ته چې ته د پسیدا خبرې کې کنه دومره سپک او دومره بدرنګ لګېدو کنه چې زه حیران حیران شوم. مشله کده وګوره چې په ما بد لګي کې دې شي بده استادانو بد لګي دې دکان کې کوم کسان ناس چې په دی باندې سپک لګي په دی باندې دغه لګي لکه بیکار لګي نو برای مهرباني چې سمره زما رونه دي سمره زما خويند دي تاسو چرته زی کوم خوازی نو خاص کر زه دې خويند ته دا خبره کوم چې تاسو دې خپل خواخین له عزت ورکيو. اکثر مونږه چې زمونږ خواخ جتملي جوندې لاله شي زما خواخ خو نشته دی خو لکه ستاسو خواخی نه کنه لکه دا چرته مړی ژوندي لاړ شي غم خادی لاړ شي زمونږه یا گاون څوک برا شي یا مونږ چا کر لاړ شو نو بس بیا اون خړی را کنه نو ختی زما خواخ دا د پدی را سره جنگ کې دا دی راغره سبب ته خواخ جوړیږي نه ګوري. زه اکثر ما تمور زما بیخته چکل غلط شي نو ما تمور یې زیو دا بیخته واړه کنه دا دی راغره وس پوری لکه غلط وخت راته نه بریدا سیاره نو چې زکل بیخته ویم چورګه وس واړه کوم سبب دا سکند سیزن زکوما زه پلار چرته څوک وینم په موټر سایکل باندې په سایکل باندې پیدا وینم هغه ویخته غټ یو په ما باندې بد ولګی نو زم چې زما د مور خبره سیده دا مثال به تاسو ما بار بار درکړی زم چې زما د مور خبره په دی باندې سیده چې هغه ته زما د ویخته بد لګی څنګه چې ما تر پلان کې بد لګی ته ما زم ورته په دی وختو کې بد لګم بدرنګ بور تخکاره ما نو زه سو کما ز خپل ویخته چې کوم دی کنه هغه کټ کما هغه به د وړو او د ویختو د وړو کېدو سو کما هغه نیت وکما نو زه کټیم راته ملاو شي نو به سو کما هغه بیا واړه کما اغز بیا کټ کما دغه سره سره اوریدونکو لکه دا خبر د زکوم چې ته اوس لګې یا د خپل خرس ګورم دا دغه باندې کې ته چې کله د خپل کور نه سپکې کنه نو چې کله ته خپل کور سپک لري ته بارم سپکې ګورې چې کله ته له خپل کور کې چا عزت درکو ته بیا بارم ستا خلک عزت کوي ستا به خلک ریسپیکټ کوي ستا به خلک یعنی کې خلک وستا خبر منی خلک به جرګه دا کې کی نه وي محفل کې به خلک ته او ریته ته به توجه درکې چې نه ته د محفل نه پاسې چې منه دا په کور کې سپک لري ته او دلته کې امداد یې رکنه. بهرحال اکثر زموږ د کورونه د خلک خبر یاره دا باري چې کوم خلک دی ګاونډي ماونډي یاره تا ته به دومره پته نه لګیږي چې زما په کور کې سره باندې خو بهر باندې گاون ماون کې خلکو ته پته لګي دا زموږ د خویندې یا دې کې یوازې د خور غلطي نه ده دې کې د خواخم غلطي ده هغه اکثر د خپل انګور نه سکی دغه سر ټکی دغه یاره زما انګور دا د راغه ده د پلار په کور به درک نه لګي چې پلار په کور درک نه لګي دو لکه ستا کوم داسې مطلب د بادامو جازونه چلیږي یا ستا لشلو په الله د لوس درکړي الله پاک دې رنده ارسه غستلم شي او نه چې ته دې مطلب تندیا را چول دی او دې په دغه خبرې مبرې کې را کنه ګوره وعده نه بعد لایف چینج کیږي تا یو تور سره پردی تور سره تا کور ته راوستله ته بدل ته کې پدی باندې سکه ته پد شي دې سب تړي زیات گزاره کې کال دوه بدی تړي زیات صبر کې هي ته اوس پرز کام چې دغه کوم ځکی پروت ته رمبه کوم ځکی پروت ته کوداله کوم ځکی پروت ته داسې نور سيزونه کوم ځکی پروت دي استاد خو بي باندې غریب پويږي اخو اول غریب د کمرې نه راوځي نه شرمېږي را شرمېږي خويندو دلته ګور استاد شان دي سیټ کوم غوري ها ما ته دواګانې کوي چې نه ما د سړي ډولې خاون کیا امين سم امين نو خبره ته تاسو کوم چې دای چلی چی دلته کې هغه غریب سره خبره نه وی یا لیک شانتي لیټ شولا یا لیک شانتي لیټ را پاسې دلا ګور انسان دی زه اکثر دای زه خپل یو مثال در کوم زه خپل لکه مسافرې مونږ کړی دا په دې رډوان کې مونږ مسافرې نکړي دلته په کلی کې زاده مسافرې ما هفته بعد درې ورځې بعد زما دلته کې سړی بيماري کې مطلب کې ارنګل کې اکثر چې دای ار چا کور کې مسلې دی کو زه ار جې من زما کو زغ یو ګنټې د پاره ار جې نور خو عام انسان م کنه کور کې زما مسلې راځي زما دغه راځي مونږ وړو خرو مونږ مطلب غنم جوار چې دغه دی کنه مونږ ترکاری خرو سبزیان خرو مونږ عام څنګه چې تاسو خوراک کوي دا سې مونږ کو کې دې چې مونږ خوراک د چانه خوي کې دې چې مونږ خوراک د چانه خراب یاره د عام انسانانی کې دې چې او درته صفه خبر کوم چې اکثر ابل زو مېش کې زمون کور کې دا صفه خبر کوم پدې کې یو سړی خپکیږي په یو سړی و چې رسمت لکه سپین خبره کینو درته صفه خبر کوم کو څوک د خبرې پټې نغه ما ته پته نه لګي حضور ته خبر لکه زکوما چې ابل اب تاسو زلانو ما مورته چې تنخامل نه دا غستیم
دای چلیا چې لکه سړی خپل دغه ته خپل ساده سره پیغه زی ما یاره دای چلی چې کیلو غوړی مو دراړو زغه ټیمګی ټیمګی مونږ راوړی دا سره کنه نغه زمونږ میش 25 دین کار کې دا سره کنه یا میش کارو کې یا کم کې یا زیاتو کې نغه بچ دا چې ما لره کیلو غوړی براوړی بس بل اب تک زرا زما نو بس اب سو کې دا بیا بس تنخوا ما غستی نو بیا زو په جمع باندې سره وړم نو وس هر سړی لګور دا سوچ کول پکار دی اوس خبره تکې دی غوږ دلته کې یاره مور هم حق چرته نه وکړی نو یز چې کله ما دغه ویلو ما ته یز پلان کوي ګاونډۍ نه مو پکې پیالۍ کې راغستی دي د ډینګرۍ نه مو راغستی دي دا دې هغه دی یاره کنه لکه دا دې ګاونډ کې کېږي داسې ژونه تاسو سوچو کې کنه خمبیره څوک رالی په دغه باندې یاره یا توره چې رالی یا دغه رالی دا څه ورته وایي مالګه رالی یا هغه سوړه ورته وایي که څه ورته وایي داسې ژونه یا سر هغه شاپر ماپر رالی یاره که زموږ سالک یا سړی به زوی به واپس در کړي کنه 50 لس والی چلو دغه یاره کنه یا غوړي داسې ډېر سیزونه ډېر سیزونه داسې دی را دا کنه ګاونډ دې ته ګاونډ وایي کنه چې ته یو بل سره کومک کې یو بل لاس ورکې یو بل سره په سخته کې ودرېږي دا خبره ده زه کومه وړه راغستل لري کنه نو دا سیزونه کیږي نو خبره مطلب زما دا دی کنه چې دا هر څه چې کوم دي کنه دا کیږي نو دلته کې خو خلم دا کول پکاره چې د انګور خیال چتی انګور لکه شانتي لیټ را پاسې لور باندې درد مدرزي او سبل سبل راځي کنه نو دا خبره اترې دي نو بهرحال دا سیده چې تاسو به څه کوي تاسو به یعنی کی صحیح د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د

شکرانه کو تونکو الیکشن ته سکو الیکشن ته یو بل د یو لا سپړک نه هی سب خوای حقیقي سم ګور حقیقي خبره مدل کې د خوغه ګور سیکټ لاړی را خبره مدل کې درغه کوله د سکول تاسو ته بدشت خبره مدل کې د غیبت کول یو بل سپک موای او یونکو د پروګرام سپانسر کړی دی ډاکټر خورشید صاحب کوم چې په کونډه مور کې د هفته پورز باندې سوري د اتوار پورز باندې د سحر د وو بجو نوال تر د غرمې د دوو بجو پوري دغلته کې او پیډی کوي نور په نور ځینو کې د مختلف کلینیکونه دي الته پیډی کوي خود ثوابي د خلکو د پاره د ثوابي د یتیمانو د کونډو د پاره د بیوسو د پاره د غریبی د نسباري ځات ګرانی ده د دې د پاره د یو ورځ ډاکټر خورشید صاحب ورکړی دا مونږ پری علاج جنکو دا خبر ځان سر یاد وساتي ز کدا خبر کوم چې مونږ پری علاج کو نه خبر بغلتی چې ډاکټر ماته ته سو کړی چې ترا خبره کې و د ډاکټر خوخه دا چې چاله پری میډیسن ورکړل د کی سو پری ګوري دا دغه ډاکټر صاحب خوخه دا زما سر پروګرام کولیا زما پروګرام کې بل هر سره صفه صفه خبرې به درو به دي کني ویل هر سره بالکل ځکه چې مونږ ځان سره نوم مول اسلامي ورکړی دی مونږ ځان سره نات چلو او بیا دې کې د الله د رسول نمونه دي او دې کې مونږ به سکه مونږ په دې کې بیا درو مرو وایو لکداري ځات بدل گیا لکداري ځات غلط خبر ده کنه دا دې پر ځنه کوم چې یا سوق ما ووري سوق په مدرسو کې زما د خويند زما سي پتو کې په سکولونو کې یا په گاون کې یا په تنور باندې غرمه ما هم درو ټوي موړي په خي زما په سپتونو کې نه نه نه دا زب د خپل دغه د پر ځ کومه ځکه تاسو قبر کې زنه سملمه تاسو زما قبر کې سملې زب دې پر لګیم سمو دا کمی لشلو پی ګټو چې دا حلال وي دا حرام نه وي دا روح په کې ونه وایو بس ګوره کو ته انټرټینمنت شو کې انټرټینمنت شو ستا بغیر د میوزیک نه کیږي راکنه هغه سې زونه زمونږ مجبورین سې زونه زمونږ په لاس کې تر سوچ زه کوم ځکه سپانسر کوم تاسو په خوده باندې یقین وکړئ چې ماته یو سپانسر افر راغلی دی ماته وایي چې مونږ به تعالی دابل جاتو یره 300 روپے مریض بل زدر کوم یو ډاکټر یو ریډیو چې کوم چوکس پټې کاغستیو ماته یو تمغه پروګرام کوز به تعالی دومره پر مریض در کوم نو تاسو سوچ وکړئ کنه چې 300 مال راکی یا هغه گپ کې دا خبر کړی چې 300 نه 200 روپے میره کنه سی مثال خبر ته کومه او زه ته 500 مریضان کې نو م په دورځ یا دا تاسو په خپل حساب کې دا 100 روپے شولیا ما سده ما ته وشه پروگرام به ته میوزیک سره کې کنه مطلب خبر دا چې کېدله ما ورته ضرور پروگرام در لکوما کو پرس که زما ستا خبره لکه دا مریض دا خبر به کې بات کړل سره کنه دا مریض دا تنخوا خبر دا کې د مته بيدا پر وکړو لکه دلته به مونږ لالي چور کو دا براشي تاسو په خوده یقین وکړئ کنه چې ما اغله سمې سي سوري دلیم ندي ما ته وی چې را دای چلې کنه چې زبا وسکوما ته به میوزیک سره پروګرام کې ما چې را ما ثواب ویل سره ګور قسم قران کړی دی چې روره پر ریډیو مې ورته ویل دی چې روره زه پروګرام کوم زما کوم سپانسر وی ابا ان شاء الله اسلامي وی ابا دغه والی نه وی دا به چردا سمت سم د بازارنه خو بي کې دا دغه کيرل کې یو شند خبره کوي او دغه تک سات کې بل نه نه نه نه چې کومه دا خبره جوړه زدل کې ما په دې اټک ریډیو کې دغه کې ما کار کوم ما یو سپانسر کو نه کې ما ویلو ان یار چې دا زما په لنې د زما هره نه دی را دغه نه بعد ما د خلکو د مړې د تڼې را باندې وشله ولیا ما دا زموږ منیجر ما ته ویل زته د حیرانې مو دا لیسنر د چا په کار ناراضي او دا د راغ د مالک چا په کار راضي کنه راضي ورور دی چل چې نه زه د چا بس ما یو خبره کړې د پښتونیو پر خبره کړې دا خبره تاسو تم زکوما که زما کلم سپانسر وی دا مرتبه مې لري د بیم درته چې اب زما سوي اب زما اسلامي پروګرام به ویرا لکه زما تخلق داهدا سفر کیا تاسو اسمت ګورې د نوم زموږ به خلک کوم زموږ د نوم یریږي کله نه کړی را برداشت کوي بنو موږ شو بیا خبرې مبرې کوي کنه کوي د هر چا خپل هر چا خپل سوچ هر چا خپل حساب کتاب دی نو خبر مدل کې ډاکټر خورشید کولی چې زه ډاکټر خورشید صاحب له په قبر کې سمل هغه مال نه سمل یو نغه ما ته خو دې شته د ګردا خبر د زو کوم را کنه چې ډاکټر خورشید صاحب ګره په خوده یقین وکړي کنه ما دې ته میسج نه دی کړی نه ته دی چې رسمت زما بردا د خبرې وکړه او نو له زو کوم ګره دا خبر ځان سره دوه ساتي نو خبر مطلب زما دا دی چې په لګو پیسو باندې تاسو له هر سره بهترین علاج تاسو سو کوي هغه تاسو وکړي تاسو بهترین علاج څه دی هغه تاسو کوي د سترګو بهترین علاج تاسو کوي په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې بر د پی ډی سیل د دفتر د مهامور ته د آری ماشين لرګوري ماشين د خوا کوته سي سنجدا دلته کې د سترګو مریضان راشي خاص کر په سترګو چې کومه پرده ده په 20 دن کې بغیر اپریشن ډاکټر خورشید صاحب دخلي خبر ده چې بغیر اپریشن په 20 دن کې در ل علاج کوما په 20 دن کې در ل بغیر اپریشن علاج کوما نو به انتظار د خبرې تاسو په خاندان کې تاسو په کور کې داسې سوکتی چې هغه یعنی کیسې دي هغه پستر غمانه پرده ده په گاون کې دي غریبانه دي نو بالکل تاسو لرا شي او بغیر اپریشن تاسو کوي تاسو د خپل سترګو دغه علاج ترلاسه کوي.

All right, welcome once again. Assalamu alaikum. Sergi Singhai, tapo staso program rir khule di rir khule khabari kawi sauda ali pram saud de kata silik lita usama sauda ali kalida saud de kase de tasilik lidi which hi bye which hi nortum che bye kana lakadi hi ra legle marta bye ligla 0349 38 82 aur idun ko da program che kum de che hrana sada shula program na baad be us kama da program dasturgo da doctor program de kachre ta so ratak gwaale ta so dasturgo po mukhtalif bimaro ke mubtalae po mukhtalif hospitalon ki private sarkari ki ta so ilajun kri di ghat paise darna tili di ghat nuksan sta so shwe de ya sta so klinikon ki tabayan shwe dasturgo ghar ghat zin tili islamabad tili lahore tili pendi tili karachi ta sultan multan quetta da zin ta so tili out of country tam ki ta so tili no auridun یو خبر ته زو کما کچری تاسو ته پته نوی او تاسو وای چې مونږه ټرای په بیس باندې ورزو مونږه ټرای وکړو کې دی شي دې سره زمونږه سو چې زمونږه الله تعالی مونږه شپاره کې نو شپاور کوي رب ذل جلال مونږه اسی ګور باندې یو ډاکټر او مونږه چې کوم دی کنه هغه اسی باندې یو مثال در کوم ته کپڑے جوړې ته بچاله ته ټیلر لزی ته کور جوړې ته به مصری ګلکار ته ورزی ته گاڑی ستا خراب دی اب ته د گاڑی مصری لبوزی ته اختر دی چاړي چاکوان تیر کې ته بچاله زی تاسو مان لیوار دغه سره غل بورځی کنه تاسو کوټونو جوړوي ترکان نه بورځی تاسو پلیستر کوي پلیستر لی به تاسو ورځی نو تاسو دی دغه ترتیب دی تاسو بیماران کیږي تاسو به ډاکټر لرا زی تاسو چته سړی بیمار یوغه ترکان ته ناشي ترکان مال سر په دغه باندې و پغه سټک ته کسه دی یا پغه دغه باندې کنه چې زما د سر ټیکشن سر در باندې دوه ټوټې کوي سر در باندې ماته یاره یا ته ډیر لور شي بری سر لګیندو و نه نه نه نه د حساب کتاب برحال الله تعالی یو ګو نظام دی ته تاسو سوچو کی د خبره دغه غوند کی په باندې ماړوي لکه د الله تعالی یو نظام دی ګوره ته چې په ماشوم باندې سبق پې کنه ته به چرته لیږي آ به ته مدرسې ته لیږي آخو ته بل خوا نه چلیږلی کنه ته د اسکول د سبق پې دنیاوي سبق پې نه به ته اسکول دغه ته به لیږي آخو ته دغه ته نه چلیږلی کنه بل ځیته ته نه چلیږلی اورېدونکو چې کله انسان بیمار شي آ به زی ډاکټر لا بس هغه داسې ده کنه چې نه ښه نه ښه ډاکټر به یو وړه نه وړه بیماري به یو پینه پیږي د غټ نه غټه بیماری به وي وړوکې ډاکټر به وي او په دې باندې پیږي اوریدونکو دغه شانتی که د سترګو په مسلو کې مبتلای د سترګو څه قسمه ستاسو ستونزه ده په سترګه باندې پرده راغلې ده د پردې علاجونو مو سرکاري کې کړي د سترګو هسپتالونه هم دي کنه یا پرایویټ کې تاسو کړي کلینیکونه کې تاسو کړي مختلف ځینو کې تاسو کړي دي ګزاره نه ده شوې میاش دو دپاره مسله حل شوې ده مسله دوباره راغلې ده سترګې درنه خرابې شوې دي نو بالکل ډاکټر خورشید صاحب چې په 20 کې بغیر اپریشن درله انشاءالله دا مسله حل کومه تاسو لراشي زه په ذات خود دا خبره لکه زه آر جیما ما ته چې ډاکټر کومه خبره کړې ده زه په خپله مریض نه چک کوم زه په خپله باندې مریض نه ګورم زه لکه دا نه یم یاره کنه چې بس دا د ګرنټي د واغ ده شفا ورکوي رب الجلال کو په الله باندې بروسه وي نه بالکل تاسو راشي اورېدونکو او داس تاسو ډی کې وي چې یا به کنه لکه ګوره د هر کال چې کوم کار ته کې کنه اورېدونکو د هغې دوه مخه دي ګوره خ او خراب لکه ډاکټر له لاړه یا برسه ته ټیک شي یا برسه ته ټیک نه شي نو خراب شو کنه ته بل یو کار ته کې وران شو لکه یا به خراب یا به درنه شي خراب شي یا به ټیک شي ته سوچو کې اصل مثال مې درکو ستاسو لری نظر خراب دی نږدې نظر ستاسو خراب دی د عینکو لمبر بار بار چینج کته برکوي عینکې درنه ماتیږي سکریچ کیږي درنه یا داسې نور مسلې دي د سترګو جا یعنې کې ډرایوینګ کې تاسو ته مسله ده یا تاسو بهر ملک ته ځئ په میډیکل کې ستاسو مسله ده د نظر د وجې نه ستاسو میډیکل پیل کیږي نو تاسو هم راشي اور په کونډه موړ کې د ډاکټر خورشید صاحب نه را روان چې کوم اتوار دی سبا زیارت دی سبا به تاسو سره زما د 15 بجو نوال تر شپږو بجو پورې ملاقات کیږي بیا به تاسو سره د دغه په ورځ د سورت وای خدای پاکه د جمعې په ورځ به د 2 بجو نوال تر 3 بجو پورې ملاقات کیږي د هفتې په ورځ د 12 نوال تر 2 بجو پورې ملاقات کیږي د اتوار په ورځ به ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو چیک اپ کوي د سحر د 2 بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب څه کوي د مریضانو چیک اپ کوي د ټولو ډیر زیات شکریا د کوم تاسو په ما باندې اعتماد کړی دی په ما بروسه کړی دا زما دا ټوټه پوټه خبرې تاسو خوښوي اور بیا تاسو زما د وجې نه ډاکټر صاحب راځي کوچری چاته علاج شفا ملاو نه شوله نو زم تاسو په شانتي
انسان ما زم ستاسو په شانتي یو خاندان لرم تاسو ګوره ما تخيري مکوي اکثر دا زمونږ دا تور سری زمونږ دا خويندي دا سکه بری تنور باندې لګي په دا ټپ ټپ مراغستوي روټین په خي او مونږ ته دی خو لګي بیا رکنه خو زرته خبر زو کما چې زمو د ورځ د قیامت ذمہوار مد دو درې سيزونو زه د دې ذمہوار ما چې زبرت خپل پروګرام کې دروغ نه ویم صفا صفا خبره برته زو کما او نه مرتزان مداري جوړ کړی چر د غي د نات زبناتو چلومو دا خبره به کوم ګوره که زه پرسکه میوزیکم چلوما نو زما خبرې به دغه ویره خو الله دې نیکیا چې زه خپل پارمیل د پروګرام هغه چینج کړم اوریدونکو مونږ هم له شلو پی ګرسنګ چې ستاسو سړی زی پردو پټو کې مزدوري کوي پردو کورونو کې مزدوري کوي پردو دکانونو کې مزدوري کوي نوکران دی یا خپل څه کاروبار دی مصرین دی ټیلران دی یو څه بل څه دی دغونی غلط کارو شیره نو څه کوي هغه ستاسو دپاره رزق ګټي کنه ډریوران دی رخشي چلی هغه یو غلطي وشي غلطي د بل چا وي او دا څوک د مرین را خبر مبرکی نو تب خپ کی داسې زما په کور کې زما تور سری مور ده زما ورندار ده زما دو وړی وړی د ګل په شانتې وریری دي زما یو خورزه ده زما یو خور ده نو په ما باندې خپ کیږي نو اوریدونکو او په ما باندې دردیږي نه تاسو ماته خیر یو څه بل څه کوي په ما باندې څه کیږي اوریدونکو دغه ساده ساده خبره ده زه کومه که چېرې تاسو راتګ غواړئ تاسو وایې یاره کنه چېرې مونږ ورځو لکه ډېر علاجونه مونږ کړي دي سترګو مونږ زه هیر یو ټرای په ده باندې کوو دله مونږ ورځو نو بالکل تاسو راشي ځان مطمئن کی بیا راشي تاسو وای شر بل جی کمان لز زمانه زیه نو دای شلو کی چې تاسو کونډی مور تراشي او په کونډه مور کې ډاکټر خورشید سم تاسو کی تاسو علاج وکي کو کوي اوم تاسو خو خدا کنه کوي زمونږ دا کلینیک ته دا تاسو د پاره دی مونږ تاسو زبردال دی کېګړې دی مونږ پری علاج نکو خو مونږ چې کوم پیسې لو هغه مونږ د میډیسن مطابق لو او مونږ صحیح میډیسن ورکو مونږ دوکي دلاکی نکو ز او زما خو دی ډاکټر خورشید اور دغه مطلب دغه زړه او دغه خود یې کنه دغه نه د پوت زړونو رب زل جلال خبردار دی چې هغه ماته درغلې دی زغته درغلې ما تاسو چاته درغلې زتا د حساب کتاب دی کنه د پوت زړونو هغه تاسو ته تاسو په بیماری باندې نظر دی تاسو په جب باندې نظر دی دغه حساب کتاب دی نور ماته پته نه لګی کنه چې څوک څومره وبو کړي او د دې هر څه پته چاته لګی تاسو ته پته شته دا رب زل جلال ته دی پته لګی الله تعالی ته دی پته لګی هغه زړونو خبردار دی. Yeah.

0: خبر
1: ویلکم ونس اگین اوزلی بیا دمنی د هلو سور دو فاډک سلامونا منظور کی اختر خوم را روان دي قربانی د بار مو سکړي دي کوستمونی دي کړي وي ساروی دا کړي زیات ګران دي وختیم دا خبر ووري دلم او ریدن کو دای چلی چی خارص په کال دا روان خدای دې شي بس وسو پینش پک منټ وسو بګه سنی کی الله دې قدر او الله دې عزت او کال چرازی دا میسجونه بس شامل کما او ریدن کو دغه خبر مدر توکړلې د سترګو دغه پروګرام دي بس تاسو په خپل معنی د خپل ځان مالکان تاسو په خپل معنی د خپل ځان د خل ارچا اوریدار چا کوي خپل ګوري کو تاسو دا کوي چر اورګه تا مشورې وسبل سکنه نو دا مشوره خصیز دی خشه دی خو دای جا کنه چې سیزونه د خپل زړه منی اوریدونکو وی چې څنګه یې شو نایستا نیمرایما نیمرا څنګه خورخی یی او وی چې بای بای کال ولې نو چته ها دا چا میسج کړی دی بای تاسو لا با درولی کو کنه چار صدی تا خټکی یادې کوم دې زموږ دومره قسمت غوا خبره لګی کنه بره لګی غواخه وی چې بای ستا یوټیوب چینل پر سن نیم دې می زما خو سحر ٹی وی و خو سپته وی چې شته کې نشته دې یوټیوب ولما بریدینه وته موټای کنه اسمتا تا تا او ام ام اس بای تا سلامو لکه دا اوس دې پخې ته وګوره اسمتا اسمت بای نشی ویلی سر دی دست پا گوڑک شا وی چی خواه دام بوشو وی چی سلام سلام جی سنگه یه خیی ز اسد علیم تاستا تاسو څنګه یې خی تاسو ته سلام او ټولو مینوال ته مینوال ته سلام علیکم السلام بهر حال سم خسته سم چې تاسو لیکي کنه او ریدونکو دا پروگرام د سترګو د پروگرام دی دا پروگرام د ډاکټر خورشید سره پروگرام دی او بل ما چې پکې پاتې شو پاتې پکې نه شول صحیح ده او ریدونکو خپل خبرې مې درته پکړې دي ساده ساده خبرې مې کړې دي په دې باندې به خواخي ګورې خواخي تا نه به خپې ما کمی خواخي نه شي دي ګورې تاسو به خامخا څه کوي تاسو به خامخا مونږ ته زما خبرې به منې ګورې ښه مونگم پرشتینی زمونگنم غلطینی کی هلو های مونگم کڑی دانی چرا مونگ ندی کڑی را چی مونگ هلو های ماو کوی را کنی نو پوی ششی بون خلق هلو های کئی خان دا ایساب دا اوگانی زان سر اوریدن کو بہرحال دا سیده چی هر انسان چکم دے کنا هر انسان تا بدرون نظر بانی گوری انکل والا نم درا نیر شو خو کال رازی و پرون را سر خبری هم کڑی دی خدا طول کارون استاسو دی کنگا لکم دا کو را باندی اسمت ام ام اس بای ویل چې اسمت ته ووایه چې شګو کې هلک څنګه خوېږي دا خو ماته بل چا په کال باندې دا خبره کړې وه نو بس دا ویدا د لیاقت نه تپوس وکړه ویدا لیاقت ته ووایه ښه سلیمه یا ته بینک منیجر دی منیجر نه دی خو زما الله دې منیجر کې خو نوکر دی خو داسې دا لیاقت جوړه جوړه ګرځي دا خبره مې بل خارج تم کوله ما چې سلیمه یا د بینک نه راوباسو کنه دا به د لیاقت د وجې نه راوباسي د لیاقت مجبور ده وجې نه هغې وجه دا ده که نه چې دغه دا د سره 24 ګنټې موجود نو یاره هغوی به یا به سلیمیات له خوراک ورکوي یا به لیاقت له ورکوي دوی خو دوه کسان دي نو خارص هم خاندل امام خاندل یار مالدی کې بغښت لاس د چا بیا دا به کې د لیاقت مجبور یو نو لیاقت مجبوره ته ګوره بینک ته لاړ نشو ګوره یی پردو پیسو ته څه خوشحالي ګو خپه کیږي برعکس چرته څو خپل وزن کمول غواړي د بینکونو د چکر مکرو خو اسی د پردو پیسو ته ګوره را ګوره برحال تاسو د عائشہ وړي خور ته خامخه دواګانې کوي او دواګانې کې یا ساتي او پرونه ته پکچر راولې نو به مې په تصویر کې خکول کړل او ماشالله ما خلک ما ته وی دا تا ته تلې د مال ماشالله به سم خکولې د کنه ما زه سم د حسین شاهزاده ما اوریدونکو سبب تاسو زما 15 بجو نه والے تر د شپږو بجو پورې ملاقات کیږي ما ذکر کیم دا پروگرام د سترګو پروگرام دی دا د ډاکټر خورشید سره پروگرام دی یره سبب یوال و مو ګټل مخه ما درته وړه غوند کې ګیلو وړل دومره سمس را لیکنه چې درته ویلې نشم دومره سمس چې به انتهایی زیات کال زو میسج تاسو را الله مقدر وکړه خدا شانتي خبر مونه یره دا د اوس سمس دا دی را لې دا دی ګوره خدا سمس ګور زبرتم چې سمس ته کدا سی دی موبایل باندې سکرین دا آن شو چې هاي مامو څنګه یې بای خورزی خی مخه برحال د سترګو ډاکټر دی په کونډه موړ کې ډاکټر خورشید صاحب کینی د مخامخ ورته د لرګو اری مشين دی د ارو مشين سره دی خو سید سنجي پمته درې ګوټه غوندې کې مارکیټ ته بره په دې پی ډی سیل دغه دفتر ته دغه ټاور په لګیدل دغه ستن په لګیدل ده د اتوار په ورځ باندې راځي دغه کلینیک نوم دی دوا آی کلینیک کوم چې په کونډه موړ کې دی او بل خبر درازه کومه سبب رړي زه ته اهم خبره کوم خره چې را یاد شوله د چا حوالی سره خبر را یاد شوله خو ابر ته هم کومه اوریدونکو دا خبر به تاسو ماته را یادوي ښه دا به زه کومه دا خبره لازمي به زه کومه اوریدونکو د سترګو د ښه ډاکټر انتخاب کې د ماشومانو د غټو د وړو د ټولو دغه تاسو کونډې موړ ته راغلی په کونډه موړ کې را روان چې کوم اتوار دی په دې باندې د وو بجو نه تر د دوو بجو پورې ډاکټر صاحب او پی ډی کوي نه بالکل تاسو راتلی شي په دواګانو کې مې یاستئ په دواګانو کې زما هم جبر تاسو یادی چرتم چوسی خادو سی آبادو سی د لوی الله پمان دا نظم چې کوم دی کنه حارث یا تیار زمان یا عاقب دا ورته پرې ده ها چې دا باوري ها 0349 3880 2 آی کلینک ورسمه سهل اور کی اجازه ته دلی الله پمان.

انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان طلبة كرام، دبان لتون ولا قوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس كما سلسلة و نو هغه زمونږ د پاتې چې کوم جوماتو په هغه کې شروع وه او د پاتې زمونږ د جومات د دې روډ نه لږ په فاصله کې دی، نو ډېرو مشرانو ته به تکلیف و. د چا سره به چې موټر سایکل او ګاډی نه و نو غریب به د شپې روانو په تکلیف کې به و. نو یو خو د دې وجې نه زمونږ د نننی درس هغه الحمدللہ په مدرسه کې دی او دا مدرسه روډ ته نږدې ده، او دویم مدرسه جوړه شوې د دې لپاره ده چې د تعلیم او تعلم سلسله به دلته بحالي، هلته به مې او دلته به مې. دې مسلمانانو پیسې ولګولې ځمکې واغستا، او د دې مسلمانانو نارینه او زنانو په پیسو باندې د مدرسې د بلډینګ جوړ شو. نو څومره ډیر خیر دلته خلکو ته ملاویږي او په خلکو کې خوري، او څومره ډیر زده کړه خلک کوي، هغومره به دې مسلمانانو ته ثوابونه ډیر ملاویږي. نو په راتلو کې او پتلو کې هم اسانی ده. او دویم دا دی چې دا مدرسه اوس په علمي حلقاتو باندې آباده شي،

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी, या मुहम्मद, या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगु, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।
2: गानों पर से खबरें गवरी में दाचल पे वोशु नुदक शांता दमकी टूल मुशरिकानों चातम चे पता वो लगे दानों अगी मस्खरे शुरू करी आउ पसर की दागी अबू जहलो आउ दा खबर अबे कवला चे असाब हल्लातु वल उज्जा दाद अल्लातु वद उज्जा टकरी हुआ हला دلات او د عزا ټکری وو هله زکه دا نظر ختم شو نو دا خود مسلمانانو د پاره ډیره لوی د پریشانی خبره وا او خصوصا د زنیری رضی الله عنها د پاره ډیره لوی د پریشانی خبره وا کله کله چې ته حق بیان کی کنه او استاد مقابل کی او فریقی هغه په باطل بانی پنا حق بانی او ته حق بیان کو نو کله کله او پتا باندې امتحانات هم راځي ګوره په دې لار کې کچھ امتحان دا باندې راغے نو باطل با ڈاریک دا پروپیگنڈا کئی چھے گورا دا پا ناحقو کنا کدے پا حقو خوالی ہو پی دا چل کے دے دا خبر غلط دا گورے پا دے لارا کہ کل کل دا اللہ دا طرف نا امتحانات رازی خودی دا مطلب نہیں چھے گنی زب پا ناحقی مذکر ابانی اللہ دا امتحان ناو سو تب لارا پرے دی ابراہیم علیہ السلام چکلا خپل قوم لدعوت ورکو خپل پلار لدعوت ورکو نو یو خبر ہے دام وکڑا چی ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا دا تاسو چی دا کم بوتانو ٹکر نمائی روی چی دا وردا بوتان مدبانی داو کی و آغب ہو کی لا اخاف ما تشرکون به زد آغسن نی ریگم اجی تاسی دا اللہ سر شرکان روی بوتان نم گوری ریگم نا کہ تاسی او چی بوتان با ٹکر در کی دا بوتانو ٹکر نلنی ریگم ہاں الا یشاء ربی شیئا آنکہ زما رب ما تسر ارزول اواری نو اغب کی گی اکا اللہ رب انیس امتحان راولی راولی بے خود تاسو بوتان رب انیس ام نشی کولی نو ابراہیم علیہ السلام خو امام الموحدینو اخو دا حق پرستو امامو نو چھ منگ پدی اللہ رب انیس زوب منگ بانیس امتحان راگے ابراہیم علیہ السلام ورتو غرزولیشو نو دی خدا مطلب نو چکنی اغب حق نو محمد رسول اللہ علیہ الصلات والسلام دے طائب خلق کو پکانو بانی ویشتن دی خدا مطلب نو چے دے حق نو پدیلارہ کہ امتحانات راضی خدا دا مطلب بنئی چے انسان ہو جگنے پنا حق ہم ذکر مائندا امتحان راوی نا پدیلارہ کہ امتحان راضی دے پارا چے اللہ دے نور مضبوط کی اللہ دے پدیلارہ کہ نور مضبوط کی امتحانات بخام خارجی زینر رضی اللہ عنہ بنی دا اللہ دا امتحان راغے چے نظر تے اللہ واغست نو مشرکانو بو دزیہ پسی دا پی غورونا کول خبری بے پسی کولی او دا با مسلمانانو موریدو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم با موریدو نو پا یو روایت کی دار ازی چی پا خپلا بانی اللہ تا ہو جڑل چی زمان ربا دی مشرکانو دا خلی زمان واڑا اللہ زمان دا نظر مال راکا تارا لرا کڑے و تارا نواغس اللہ تیرا تراو پس کچی دی مشرکانو دا خلی بندیش او په یو روایت کې دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې د خلکو د پیغورونو واورید خصوصا د ابو جهل ظالم او دا خبر به کوله چې اصابه اللات والعزى د لات او د عزى ټکری وه لګنو ګوره نظر لاله ختم شو نو د الله حبیب الله تعالی سپور تکړه چې الله د دې مظلومینو د مشرکانو د خلی واړوا په عذاب کې خو عظیم مبتلا ده هغوی به عظیم ظلمونه کوي او قسمه قسم سزاګانې ورکوي خو الله د دې پیغور نه د مشرکانو د چې به واړو نو سحر چر پاسې د مس الله نظر دوباره بحال کړه او بیا ګوره دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه وکنه او کو دا غي په دعا باندې شو دا د غي او کرامتو او دا د الله سمر لوی او عظیم قدرتو دا د غي د حقانیت دلیل او چې دا مظلومه په حق باندې دا چې کم دین ته خلق را بلی دا کم رب عبادت کینو دا رب حق او سچ رب دی دا حق و سچ الہ و معبود دے نو پکار دا چی خبر من لیوے خود دی لوی معجزی با وجود دی لوی کرامت با وجود اغی ظالمانو بیام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ونمان لی او په یو روایت کې دا راځي چې مشرکانو په یو ورځ باندې دا خبره وکړه چې هذا بعض سحر محمد، دا دام د محمد جادو مادو دی، بس نظر یې ولغه کړه او بیرته راغی. نعوذ بالله. داسې چې د انسان زړه کله سخت شي که نه، ځکه خو الله فرمایي چې ثم قصد قلوبهم فهي كالحجاره او اشد قسوه. الله وی دا زړونه سخت شو، د کاڼو په شان سخت شو، بلکې د کاڼو نه هم سخت شو، ځکه چې کاڼو نه خو الله اوبر وباسي. وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار او وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله. خو دې کې دام نو زړونه د کاڼو نه هم سخت د ظالمانو اړو اثر یې پې نه کو. نو الله رب العالمین یې هغه نظر دوباره بحال کړ، او چې کله نظر سم شو نو دې ظالمانو بې ظلمونه نور هم ډېر کړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او دای ولی دلا چې ظلم پکې ده او سزاګانې ورته ملاوې دي، نو بس د مشرکانو نه پیسو باندې واغسته، ویل تاسې څومره پیسې غواړئ زه له درکم، دا مال راکړئ، دا وینځه ما باندې خرڅه کوي، او په پیسو یې د واغسته او به ایسته د الله په نوم باندې آزاده کړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څومره مظلومانو په هغه دور کې او څومره وینځي غلامانو د مشرکانو تعذیب لاندې و، هغه ټول ابوبکر رضی الله عنه اغستې وي آزاد کړو. دویمه ام عبیس ده رضی الله عنها، دا د بنو زهرا قبیلې وینځه وه، او کله چې دی اسلام قبول کړ نو هغو ظالمانو په ډېر ظلمونه شروع کړ، او حد در ظلمونه یې پې وکړو، سزاګانې ولا ورکړې، تکلیفونه ولا ورکړو. دا سزا خو به هر چا ته میلاوېده چې په سخته ګرمۍ مې کې به بهر که ښځه به و که سړی به و، بهر به راویسته او په دې شګو به سمله او کاڼې به بې پاسه واړه، دا سزا خو به هر چا ته میلاوېده. او د دې یو مالک و، دا هغه نوم و اسود ابن یغوس، دا د نبی صلی الله علیه وسلم په سختو دشمنانو کې و. په نبی علیه السلام پسې مسخرې کولې، په هغه پسې بیا رد بدې ویلې، کنزل به پسې په دې لارو کې کول، دا د هغه وینځه وه. دی تم ډېر تکلیفونه ملاو شوي دي، او دام ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا واغست او دایم آزاده کړه. یو بل وینځه دا د عمرو بن المؤمل یو سړی دی، د بنو عدی قبیلې سره تعلق دی، او د هغې نوم و لبیبه رضی الله عنها. لبیبه رضی الله عنها چې و نو دام وینځه وه او مسلمانه شوه، په دقه حالت کې چې مسلمانه شوه. او دا د عمر رضی الله عنه چونکې د هغه قبیله وه او په دغه زمانه کې لاغه مسلمان شوی نه و، نو دی وینځي لبیبې رضی الله عنها له به عمر رضی الله عنه په خپل لاس باندې سزا ورکوله. او هغه خو ډېر پهلوان سړی و، ډېر زورور سړی و، سخت سړی و، او په جاهلیت کې په ده کې غلظت ډېر زیات و، سختي پکې ډېره زیاته وه. او دې اندازه دې نه لګي چې کله مسلمانانو د هغه مانعینو د زکات خلاف جنگ کوو، ابو بکر رضی الله عنه ویل لدې خلاف توره استعمالو، عمر رضی الله عنه تر مخې ته شو ویل څنګه توره استعمالې، کیف تقاتل قوما هم یقولون لا اله الا الله، د دې قوم خلاف ته څنګه توره استعمالې چې هغوی کلمه وي او هغوی منځونه کوي، هغوی حجونه کوي، نو زکات نه انکار کړی دی، څنګه د خلاف موږ جنګ وکړو. نو ده ورته مخ را وګرځاو ویل، ما ویل دوی ته څه شی کېدی خو زما څوک نه مني، اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام، اجبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام. عمر ویل تخبو جاهلیت کې ډېر سخت سړی وي، نو چې اسلام ته راغی نو ویل اوس دغه شوي بزدله شوي، اسلام کې د بزدلۍ مظاهرې کې، نو د کفر او د جاهلیت په دور کې ډېر سخت سړی و عمر رضی الله عنه. نو دا مظلوم به هغه په خپل لاس باندې وهله، او دومره به وی ووهله چې ورته وی چې کله به عمر رضی الله عنه ستړی شو نو دا به پرېښود، او به ورته ووي چې ځکه مې پرېښودې چې ستړی شوم نه باندې نور چل نه راځي. نو ویل دې به ورته په جواب کې وي چې کذلک یفعل بک ربک، دا څنګه چې ته په ما باندې کوې که نه، د قشان به ستا رب ستا سره کوي د قیامت په ورځ باندې، زما بدل بدن الله تعالی لی. بیا خو د نبی علیه الصلات وسلام د دعا د برکت هغه ته الله ایمان او اسلام نصیب کو. په دې ټولو خبرو به ډېر زیات پریشان او د مرګه پورې ډېر زیات خفه به و چې زما د لاسه کوم مظلومان دردېدلي دي، او اولنی مسلمانانو ته کوم تکلیفونه ما رسولي دي، په دې خبرو به د مرګه پورې خفه و جړل به چې دا ما ولي کړي، دا کارونه مې ولي کړي. بس څنګه د جهالت دور و مسلمان شوی لانو. بل یو زنانه د هغې نوم دی نهدیه، دا دغه چې وده لبیبه رضی الله عنها، دام بیا ابو بکر صدیق رضی الله عنه آزاده کړی، هغه راغی وسوی غستو ایست آزاده کړ. نهدیه چې وا دا پخپل باندې او د دې سه یو لور وا دا د بنو عبد الدار قبلی د یوې ښځې وینځوې دواړه موریم وینځوه او لوریم وینځوه او چې کله اسلام راوړ نو ډېرې سختې سزاګانې به یې ول ورکولې او د خپلې مالکې به ورته وې چې زما د پلات او په عزا باندې قسمېږي چې تر هغه وخته پورې به زه تا له سزا درکوم چې ستا ته صحابیان ملګري را شي صحابه به ورته یادول او تا زمانه والي او ازاده دي. ابو بکر رضی اللہ عنہ تیرے دو دا خبری واوری دی ایستا پسی راغے ویلزی اللہ مکن ویلزی پیسے بدل کم سور پی غالے بس دوانے واغش سے ویستے آزاد اکر. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ با دا مظلومان لی دل او پا پیسو بی اغستل ویستا بی آزاد اول دا سمر لوی کار دے زکر خو ابو بکر دا لوی منقبت و سعادت ملاو دے کن چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما نفعني مال ابي بكر ما نفعني مال احد قط مثل ما نفعني مال ابي بكر ما تد چا مال دمر پیدا نه درا کلی سمر پیدا چ ما تد ابو بکر مال را کړي سمر پیدا چ الله د ابو بکر په مال باندې مسلمانانو ته رسولې دا مظلومانو ته الله سمر پیدا رسولې دا او نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې په دنیا کې چا مزه سر خېګړه کړي دا نو په سناسه شکل کې دغه بدله مخلاصه کړي دا الا ابا بکر سوا د ابو بکر نه چې د ابو بکر زما سره دومره احسانات دي چې دې بدل به قیامت په ورځ الله دله ورکوي زه نشم خلاصولې په دنیا کې. نو د دې مظلومانو د پاره ملهم او پټۍ د دې دلاسه ورکوونکې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه زمان یو ځل ورته پلان رسېدغه وکړو خبرې ورته وکړه ورته ویلي ویل اراک تعتق رقابا ضعافا زه دینه مچې ته دا کمزوري کمزوري خلق آزادې چرته طاقتور خلق بده ایجاد کړی وای چې کم از کم ستام لا خو مضبوط کړی وای چې ته سم مقبا باندې کنه ولې ته جواب کی وی چې انی اريد وجه الله زما د دې خلقو په آزادولو باندې مقصد د الله رضا د زما رب زما نه رضا شي. الله رب العالمین د ابو بکر رضی الله عنه مبارک الله آیتونه نازل کافرانو تذکره الله کړی دا چې فانذرتکم نارا تلظى پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ وی و تو آیا چھ فانذرتکم ما ویر ولی تاسی نارن دا اغورنا تلزا چھ لمبی وی او لا یصلاها الا الاشقا نب داخلی گی دی ورتا الا الاشقا مگر بدبخت انسان دی ورتا و بدبختان اللہ وررتی نیک بخت خلق اللہ دیتا نو وررتی الذی کذب و تولا اغا بدبختان چھ دا اللہ پیغمبر تے دروغ نسبت کرے دے حق تے دروغ نسبت کرے دے حق دروغ تے منصوب کرے

په انسانانو کې چې د انسان په زړه کې بچا باندې ډیر زیات رحم راځي نو هغه زنانې دي. نبی صلی الله علیه و بارک کې فرمایل چې رفقا بالقوارير ګورې دی، مثال زیاته نرمي وسره کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه ته نو اولنې اخیرنې پیغام دا امت ته ورکړو چې الا استوصوا بالنساء خیرا، ګورې د زنانو سره خېګړې کوي، د زنانو په باره کې زمانه د خیر وصیت والی، احسانات وسره کوي، نرمي وسره کوي، خېګړې وسره کوي. په زنانه لبه د انسان څنګه لاس ورشي؟ خدا دومره ظالمانو چې دومره په بېدردۍ سره یې سمیه رضی الله عنها شهیده کړه او د دنیا نه لاړه، رخصت شو. دې وجنه د اسلام په تاریخ کې اولنۍ شهیده چې ونه هغه سمیه رضی الله عنها، اول چې د چا وینه د اسلام دپاره تویه شوې ده هغه سمیه رضی الله عنها ده. ګوره فرعون چې اول څوک شهید کړو نو هغه هم زنانه وه. فرعون ښځې له بې اختګه منځول، ماشطه مسلمانه شوه او فرعون هغه شهیده کړه. د هغې دوه نونه یو بچۍ وې، هغې ورته ورغورځولې د هغې مخې ته، او د هغې نه پس یې غریب شهیده کړه. د اسلام په تاریخ کې زنانو ډېرې لوی لوی قربانۍ ورکړې دي. ګورې یوازې سړی دی په برېتو باندې لاس نه وږي ګڼې کړي، ښځو هم ډېرې غټې قربانۍ. عمر بن دی راونیو، یاسر رضی الله عنه یې شهید کړه، کمزوری شوی او غریب بې دردۍ باندې شهید کړه. عمر بن یاسر چونکې نوجوان و هلک نو هغه به راوویسته او ډېر سخت تکلیفونه به ورکول، وهو به او دقه مطالبه به ته کوله چې تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام پسې خبرې وکړه. یو ځلې دومره زیات ووهه چې غریب بې هوش شه، او بیا په هوش کې راغی، په دې اوبو کې به ولو دا سر غوپه کړه، او چې سر به ول راپورته کړو نو غریب به بې هوش شوی و. په دې سختو ګرمو شګو به سم لاو، دومره به ووهه چې دی به ول رال نو غریب به بې هوشه پروت. یو ځلې دومره سزا ورکړه او ډېر زیات تکلیف یې ول ورکړو، بیا ورته ووایي چې ته پیغمبر علیه السلام په شان کې څه خبرې وکړه. نو هغه نبی علیه السلام پسې خبرې وکړې، مجبورۍ نه مجبور یې کړ. نو صحابه چې خبر شنو وي د نبی صلی الله علیه وسلم خواله رالو، نبی علیه السلام ته وي چې د الله پیغمبره عمار بن یاسر چې وخو مشرکانو ته تسلیم شو، ګوره داسې خبره وکړه. ویل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، لا عمار داسې چرته هم نشي کولی، مان الى مشائه، عمار خو د سر نواله د اډوکو پورې د ایمان نه ډک دی، چرته هم دا خبرې نشي کولی. دا د نبی علیه السلام گواهی و د عمار رضی الله عنه بارک، یعنی مونږ پښتو کې هغه خو د ایمان نه د سپېمو پورې ډک دی، ابا څنګه داسې خبره وکړي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولملئ عمار من الایمان الى مشائه، دا خو د ایمان دی ډکو ته کوس شوی، ابا څنګه داسې خبره کوي؟ ول عمار داسې خبره نشي کولی. بیا عمار رضی الله عنه راغی او جړلې، ډېر زیاتې جړل. نبی علیه السلام ته د الله پیغمبره ویل زه ما ستا په شان. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل نه، ان عادوا لك فعد، که بیا ته په دې خبره مجبوره کړې او تا ته وی چې مونږ به سزا نه درکو، ته پیغمبر پسې خبرې وکړه، بیا یې وکړه، خیر دی، تا ته اجازت دی. دې ته اکراه فی الدین ویل کیږي. نو الله رب العالمین د آیتونو نازل کو چې من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، چا چې په الله باندې کفر وکړو پس نو په ده خو د الله لعنت دی، په ده باندې د الله غضب دی. فعلیهم غضب من الله، ها الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، ها که یو سړی باندې اکراه وکړی شو، زور پہ وکړی شو، جبر پہ وکړی شو، او د کفر کلمه وویله او زړی په ایمان باندې مطمئن دی، ذره فرق هم پکې نه راغلی، دته د الله طرف نه معافی ده بس. دې ته اکراه فی الدین ویل کیږي. ګوره یو د اکراه فی اجراء دین الله، د الله رب العالمین د دین په جاری کولو کې، د الله د الله د احکام په نافذ کولو کې جبر کول لی او زور کول لی، دا شته په اسلام کې. و چې سړی دغه کلمه وویله مثلا، نو په کلمه کې خدا ټولی خبرې ده ومنلې چې زه به شراب نه څکمه، زه به بدکاری نه کومه، زه به قتل نه کومه، زه به په چا باندې تهمت او الزام نه لګومه، دا ټولی خبرې ده ومنلې کنه خود به خود. نو اوس که دی په اسلام به دایره کې را دننه شو او دی بدکاری کوي، نو ده ته به اسلامي حکومت باقاعده سزا ورکوي. که دی شراب څکي ده باقاعده د شرابو سزا ملاویږي، که دی قتل کوي نو دی باقاعده وژلې کیږي، که دی مون نه کوي نو دا باقاعده وهلې کیږي په دې مون باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله دی بچې وو کالو ته ورسید نو د مانځه امر وته وکړه، مانځه باندې ودرو، او چې لسو کالو ته ورسید مون نه کوي نو ویړه بوه. دې ته ویلې کیږي اکراه. زمونږ خلک په دې خبر نه پیږي، هلکه په دین کې زور نشته دی، وایي په دین کې زور نشته، مطلب دا دی چې په عقیده کې زور نشته دی، چې ته یو کافر په اسلام باندې مجبوره کولی نه شي چې په سر له ټوپک او تمانچه کې

چاړه او ته چې شابه کلمه وایا دسې نشي کولی. ها چې کلمه وویلې ته خو د هر څه ومنل نو بیا ولې نه کوي؟ نو چې بیا نه کوي نو خیر دی، ډب تیستلی شي. یدې به اسلام اجازت ورکړی. ها که یو سړی تا په کفر باندې مجبوره کوي نو دې دوه صورتونه دي. ګور، یو صورت د عزیمت دی او بل صورت د رخصت دی. عزیمت خدا دی چې هغه تا ته ووایي چې ته د کفر کلمه ووا او تا ته الله اجازت درکړی دی، داسې ته ووایي چې ګورې وژنم دی د مرګ دمکی تله درکړي، یا د یو اندام د کټ کولو دمکی تاله درکړي، چې د اندام د نه کټ کوم د کفر کلمه درکړي، چې وژنم د کلمه ووا او د تیلو ته د غورځومه کلمه ووا، د چت نه د غورځومه کلمه ووا، یعنی د مرګ دمکی تله درکړه. او په دغه وخت کې تا ته بیا دو آپشن دي، یو د عزیمت آپشن دی او دویم د رخصت دی. عزیمت دا دی چې په دغه وخت کې مو ته مه تسلیمیږه، کلمه د کفر مه وایه. اگر که تا ټوکړي ټوکړي کړي، نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته زلو فرمایل ویل د الله سره شرک مه کوئ، و ان قتلت او حرقت، اگر که ته ووژلې شي، اگر که ته ټوکړي ټوکړي شي، اگر که ته په اور وسوځولې شي، غوره الله سره به شرک نه کوې، د کفر خبره به نه کوې. دې ته عزیمت وایي. ورې صحابو ډیرو په دې عزیمت باندې عمل کړی، لکه عمار ابن یاسر رضی الله عنه په دې عزیمت عمل ونه کړ، د دنیا نه لاړې خو ګورې د کفر کلمې ونه ویل. سمیه رضی الله عنها چې زنانه ده، په دې عزیمت عمل وکړو، پیغمبر پسې خبرې ونه کړې، دنیا نه لاړه. د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی او دغه نوم دی حبیب ابن زید. د دې ختم نبوت ته د عقیدې د پاره اولنې شهید دی په امت کې. د ختم نبوت د شمې اولنې پتنګ د رسول الله علیه السلام په صحابو کې هغه خبیب ابن زید رضی الله عنه، حبیب ابن زید رضی الله عنه. دا حبیب ابن زید نبی صلی الله علیه وسلم مسلمه الکذاب ته لیږلو. مسلمه هغه سړی و چې د نبوت دعوه کړې وه د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې، د بنو حنیفه سره تعلق. نبی علیہ السلام ته خطر لګلې او په خط کې اوتلی کلو ول من مسیلمه رسول الله، دا خط د مسیلمه طرف نه د الله رسول ځانته وای، او الی محمد رسول الله، محمد ته لګم چې د الله رسول دی. او دغه قصه او دګړې وخه به وته ویلو چې فإني قد اشركت في الامر معك، زه تاسو په نبوت کې شریک شوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې دا خط وکړ نو ډیره سخت غوسه ول وراله، او به وته خط ولیکو، او په خط کې وته ویلو چې السلام علی من تبع الهدى، سلام خو پتا نو کوم، البته څوک د هدایت تابعدار دی باغی باندې سلام دی. او به وته ویلی دی چې من محمد رسول الله الی مسیلمه الکذاب، دا خط د محمد د طرف نه دی صلی الله علیه وسلم، چې الله پیغمبر دی، مسیلمه ته دی، دا غټ دروغ جن دی. او به وته ویلو چې تا د ځمکه خبره کړې ده، نو ځمکه نه زما ده او نه ستا ده، د الله ځمکه ده چې الله یې چاله ورکوي. نو فإن الأرض لله يورثها من يشاء، او ته پیغمبر نه، ته دروغجن یې، کذاب یې. نو ته چې دا خط کله د نبی صلی الله علیه وسلم ولېږه او دې صحابي وی وړو دې حق له، نو هغه ظالم گرفتار یې. ګوره، رسول او قاصد او سفیر څوک چرته نه وایي، نه د کافرانو په قانون کې هم نشته، او دا د نبی علیه السلام سفیر دی او د ظالم استره ونیو. وتوي واتشهد ان محمد رسول الله، ته دا گواهی کې چې پیغمبر محمد الله رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه ویلا من حسد، دا خو زما د ژوند خلا دا چې زه يم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول. بیا وتوي اتشهد انی رسول الله، زما برکه دا گواهی کې چې الله پیغمبر يم، هغه ویل انا اصم لا اسمع، ول زه کونه يم دا خبره زنه اورم. په دې خبرو خو تلفظ کول ډیره لری خبره ده، زما غوګونه دې خبرو دا اورېدو طاقت نه لري، زنه اورم. ته څه وی؟ وته ویلی ویل دا یو لاستی کټ کوي، لاستی دی کټ کو. بیا یې وته وی ول اتشهد ان محمد رسول الله، دا ویل اشهد ان محمد، ول اتشهد انی رسول الله، زما برکه دا ویج د الله رسول يم، ول انا اصم لا اسمع، ول زه نه اورم، ول بل لاستی کټ کوي. علماء تاریخ لیکلي و حتا قطعه عزوا عزوا، ټوکړي ټوکړي کو، ځان قربان کو، خود کفر کلمه ونه ویل. دې ته عزیمت وای. وره ادي وجنا حافظ عبد الرحمن وای کنا وای وی در رخصت د ګړنګ پرې نه وځي پام کړه، او عزیمت خپل کا احمد بن حنبل شه. د امام احمد بن حنبل تاریخ هم ټول عزیمت تاریخ دی. وره او د امام جو د اسلام جو څومره امامان هم تیر شوی دی، د عزیمت ژوند یې تیر کړی، د عزیمت دا ډیر د فخر ژوند دی. وره ډیر د فخر ژوند دی. خو رخصت اسلام اجازت ورکړی دی کې سړی تعالی د کفر دمکی او کافر درکې وژنې دي، او اندام د کټ کېدو دمکی دل درکې، او چې کفر کلمه وایا او ستا په زړه کې ایمان ښه ټیک ټاک دی، هیڅ فرق پکې نه دی راغلی، او په ژبه یې د کفر کلمه وویل، نو اسلام اجازت ورکړی دی. خیر، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلمه.

0: ټول بارډر قبضه کړی په هر ملک باندې هغه حمله کړې وه چې مسلمانانو زکم ځکه بارډر لګې دی وسدې په ورغلی دی دا یو عظیم جرنل اسلام تیر شوی. نو معاویه رضی الله عنه دغه دا خبره په اټیم کې شرف ادا پکله وته ویل دا خو موږ نه دی وجلې ویل دا اصل کې دی علی رضی الله عنه موږ باندې مړ کړ کده نه وې راوسته موږ بولې وجلې. نو دا خبره چا ویوړه علی رضی الله عنه ته نو هغه وته ویل خا ویل دا خوړ ناشنا جواب دی ویل بیا خو د خپل د حمزه رضی الله عنه قاتل نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام چې هغه د ابو احد کې جنگ ته راوسته مشاجرات دي د صحابو په منځ کې جنگونه شوي دي. زمونږ د صحابو په باره کې تزکیه عقیده ده چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دې غلطو ګناهونو باوجود الله بخلی دي الله معاف کړی دي. او نن طالبانو په نفۃ العرب کې واقع اوله چې حجاج بن یوسف یو ځل امام حسن بصری وغوښته خواجه حسن بصری چې وته نو تپوس ته وکړو ما تقول في في في حق علي وعثمان تدعو عثمان او علي رضی الله بارک سوی ویل هغه وته وویل چې زه هغه څه وایم زه هغه وینا کوم کومه وینا چې زما نه غوره د هغه چا مخې ته کړې ده چې هغه ستا نه بدترین انسان و. ویل دا څوک و؟ ویل فرعون ستا نه بدترین و او موسی علیه السلام زما نه غوره انسان و. او چې کله فرعون موسی علیه السلام ته وایي چې فما بال القرون الاولى ته چې وایي چې ته کافر یې او دا ستا ملګري هم کافران دي نو زمونږ د پلارانو نیکونو باره کې څه وایې او مقصد یې دا و چې دی به اوس ووایي چې هغه هم په جهنم کې دا خلک به پرې راټول شي وسته به شهید کړي. موسی علیه السلام خو خیر سړی و د الله نبی و هغه ورته وویل علمها عند ربي في کتاب بس د هغې علم د الله څه دی نو زه دې څه خبر یم د هغې علم د الله څه دی. نو ویل زما د علي او د عثمان د علي رضی الله عنه د عثمان په باره کې دقه خبره ده چې علمها عند ربي في کتاب بس د الله څه علم دی الله بخلي دی پیغمبر صحابه و اوچت خلو نور بس انسانانو انسانانو غلطې نه کېدی شي. ما دغه ته وختي طالبانو ته ملګری یو مسله راغله په کتاب کې او په کتاب کې مسله دا راغله چې مثلا یو سړی دغه نه ګناه وشوه. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مجاهر انسان به الله نه معاف کوي زما د امت مجاهر دا چې په ښکاره باندې ګناه کوي. او به نبی علیہ السلام ویل چې مجاهره یو دام ده چې انسان د شپې ګناه وکړي الله به د شپې پرده راواچي الله به پرده راواچي خو دې سحر راوځي چې دا قصه چاته وګړي بهګه خو ما دسه چلو نو دا مجاهره د انسان د الله ډیر زیات بدی شي چې الله د باندې پرده راواچي او ته ځان نه پرده لري کې. نو یو مسل علماء دام لیکلی وه چې انسان داسې ګناه وکړي چې د هغه ګناه په وجه باندې په ده باندې حد لازمیږي مطلب بدکاري وکړه نو حد پرې لازمیږي که نه نو دی دا خپل ګناه حاکم ته ویلی شي د دې دپاره چې دی په ما باندې حد جاری کړي. اگر چې په دې کې د محققین علماء قول دا دی چې که دا سړی په ځان باندې پرده راواچي دا به ډېره زیاته بهتره وي ډېره بهتره وي. نو بیا سوال راځي چې د پیغمبر علیه السلام صحابي چې و معاذ رضی الله عنه هغه سزا ته ولې ځان پیش کړو چې ګناه ته وشوه بدکاری او راغی او نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله اقم علی حدا طهرنی یا رسول ما پاک کما بنی حد جاری کز منو گناه شوی دا. نو ملګری دی یو حکمت داو چې وس ډیر خلق دی چې اغه د رجم نو وس انکار کوي وی رجم په اسلام کې نشته دی مړوي دا سنگسار کول او دا پکانو شتر وی دا په اسلام کې نشته. قرآن کې به کم دی کې مونږ ته وخای نو په قرآن کې رجم نشته. خود نبی صلی الله علیه و سلم د دق عمل نه ثابت دی چې نبی اسلام صحابه تو وی ول د ماعز بوزه یو پکانو باندې ولې و چې تاسو مسجد نبوی نه کله وځي کنن الته جمعه دغه د مسجد غمامه وای ترکیه نو په آبادی باندې جوړل اقا مسجد غمامه برک یو روایت دا دی چې نبی اسلام په دې ځای کې حدونه قائم ول ماعز رضی الله عنه په دې ځای کې صحابه پکانو باندې شته. نو ما وک کده دې صحابي دا اقرار نه وي پیغمبر علیه السلام مخه تا او د الله پیغمبر صحابو ته امر نه وکړي دا رجم به موږ کم جن ثابت ولې په دې کې دا الله خپل یو حکمت چې د پیغمبر په ژوند باندې الله دا دین عملا نافذ کی چې داخله کې او ویني کده غمیدیه زنانه چې وکنه صحابیه وا او رالو نبی علیہ السلام ته ځان پیش کړه الله پیغمبر او ما باندې الله حد جاری کړه بس سزا را لراک زمانو ګناه شوی دا نبی علیہ السلام دا ماشوم کله پیدا شي او دا حمل کله وزیږي دا غینه پس بیا چې ماشوم پیدا شونه بیا را لنه بیر اسلام ته د الله پیغمبر ماشوم پیدا شو ول نه دا اوس پي خوري تا ته محتاج دي چې کله دا خپل خوراک شروع کی کنه نو بیا به راولي بیا براش نو چې کله ماشوم د خوراک شو راغه او پلاس کې وسر خوراک ته شو وسرو نبی اسلام ته د الله پیغمبر دی اوس خوراک کوي نبی اسلام صحابه ته البوزي پکړو باندې ولي. نو از خبر مې دی پورې کولاج له صحابونو دا باجی غلطین دي دي د پار الله صادر کړی دی په دې کې ځان له حکمتونه دي چ الله دا خپل دین عملا کله معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه دا مشاجره نه وی او دا جنگ نه وی کنه د دومره روست امت بدینه څنګه سبق غستله بزداد الله طرف نه منظوره اجتهادی غلطا وا او نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې المجتهد یخطئ معاویه رضی الله عنه هم مجتهد ده او دغه علی رضی الله عنه هم مجتهد ده او مجتهد کله حق ته ورسی او کله خطا شي کله حق ته ورسی
1: ول بی بیک right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostasu pakhar, sababai ki pranista shuida. Katasuki hum

0: سپی مخ لاس او د سر مسدا خوال لري په غسل کې خوشي
1: جی
0: نو که بالفرض یو سړی غسل وکوي لامل او بیا وروت نو که چاردا می نه کړي نو هم د غسل سره چاردا مو شو
1: صحیح
0: نه به موس کولی شي البته بهتر غسل طریقه دا ده چې اول چاردا مو کړي شي بیا دغې نه بعد ولامل شي نو هغه صحیح طریقه ده
1: صحیح
0: باقی د میت مخ قتل په باره کې اصل مسله دا سیده حدیث شریف کی راضی چې کله تاسو مړی وشي نو هغه زر تر زره دفن کوي تاخیر کول مکروه دي
1: صحیح
0: نو دا د جنازې نه بعد او د غسل نه بعد دا چې وای مخ قتل خونه دي نو دا په دې اعتبار سره وای چې مطلب مړی اس به صحیح دی چې اوس خلک یو ګوري نو بیا به اوچتو
1: جی
0: نو نه بھائی چې قبر تیار دی نو زری اوچتو ای سارول په کار نه دي
1: صحیح
0: لکه اوس جنازه کې جنازګاه کې موز په میت باندې اوشه
1: جی
0: نو بیا ته الته کې دا مړی خې جوړې خلک ورته وګوري نو دا مړی په کتو کې څه خبره نشته
1: صحیح
0: خو دې کتو سره دې مړی کې اوړو کې لک تاخیر راځي لک غونته راځي
1: جی
0: دا تاخیر کول مکروه دي
1: صحیح
0: دا چې وای مګورې کنه تاسو کوم مولانا ویلي چې قتل من دي مکروه دي غیر اولادی
1: صحیح
0: نو دا په دې اعتبار سره دی چې مطلب اوس په دې تاریخ د خو جنازه کې تاخیر راځي کنه
1: جی.
0: حدیث کې راغلی چې زر یوړي چې جنازه مو شته تش کتو ته سلی سار کړي اوچته کا ها قبل فرض تاسو ال ته وړ قبر خواته
1: جی
0: او ال ته قبل فرض لا قبر کنه سټیشن مړه خو سایت ته پروتي کنه لکه لکه کار پکې وی قبر کې
1: جی
0: نو کدا کدا سوګ مړی ته ګوري نو د مړی کتو کې سم نه اخ نشته
1: کوم جندو لکه چې کم نه نه دی ته لیو بس
0: نه خیر بازی وخت کې خیر خپلې نو مندوي چې ګور ورته
1: جی جی جی
0: نو که بل فرض مړه پروت ته استا په کتو غي ساریږي نه
1: جی
0: نو ګوره یو ورته مخ ور لګته شي خو لیکن که مطلب استا سو په کتو ای ساریږي لکه تاسو غالبن زیدی والو کړی
1: جی جی جی
0: اغي आवाज خراب باندې ته کاکا جو لګي دا شاه محمد کاکا جو پتہ نه چی غيو کنه
1: برکه فللا دې
0: نو که اغي نو زمونږ د جنازګي گا کې اکثر چې مطلب جنازه او شینو بیا د 2 منټه باز مړه کی دین خلک راشي نو قتل ورته کوي
1: جی
0: دا منټ نیم خو کم از کم تاخير راغی کنه
1: جی
0: تا تاخير مکروه دي کبل فرض تاسو مقبره ته وړه او لاغي قبر برابرې مړه سایت ته کې خود کو سو کوته ګوري نو په کتو سم نه اخ نشته دي خو تاخير
1: صحیح تاخیر خبر دجی برکه الله د خیر کی 09382
2: قربانه دا و خدیدا و سو ډیر کو
1: صحیح دجی د قربانه غوخه کم ده نو سو ډیر
0: د قربانه غوخه کی بهترین طریقه دو سلف او طریقه غوخه وای
1: جی
0: او بیا با دا قسم کولی شي یو خپل والی یو بل ورکی خو بیا پکیم دا ایرس راضی چې ورګه دا ډیرې پکې لک خدین دا وزن لوالم
1: جی
0: نو احتیاط په مشرانو دا کو چې یو کس لو بیا خو مخ کنو دا د چا دا د چا دا د چا
1: صحیح
0: یو خپل دا زمونږه دا د غریبانو دا د خپل خپلوانو
1: صحیح
0: دا سه به درې حصے کړه نو یو خپل واسطا وغه دوه حصے به تقسیم کړي نو دا طریقه ښه طریقه ده
1: جی
0: په دې کې زمونږ پښتانه یو عجیبه چل کوي دا خو مونږ لیدلې د وړو کواري نه
1: جی
0: درې حصے کې یو حصہ خو ته خپل والی باقي دوه حصے چې کمې پاتې شي یو د غریبانو اوازې پکړې یو باندې د خپل خپلوانو بیا غدواړه یو ځای کې ټول خپل خپلوانو کرو شي غریب لې صرف نوم اغستې دا صرف قران دادا کی
1: غریب لې کم در پړ
0: دا صرف قران دادا کی نوم راوتې او بقایا ورکول بکی نه وګوره صحیح طریقہ دادا چې تاسو درې حصے کوي یو حصہ دی
1: جی
0: یو حصہ تاسو رشتہ دارانو کرو وی شي کار مالداری کو غریبی غی کرے وی شي
1: جی
0: دا دوی مه درې مه حصہ چې کوم دانو دا تاسو غریبانو کوي خو چې غی کرے کدا یو غلطی مونږ وینو چې دا خلک داسې کوي چې هغه د غریبانو هغه د رشتہ دارانو یې سره یو ځای کوي بیا هغه ټول رشتہ دارانو کرو وی شي چې تا ټول رشتہ دارانو کرو وی شله بیا دې اواز ته ضرورت سوچ دا پکې د غریبانو دا پکې د خپل خپلوان
1: نو د غریب نوم چریږي کنه جی په غریب نوم باندې کم ده نو ګورای بلز ما په فیسبوک جگم دن یو پوسٹ ہوم ورک رہے ہو چھے قربانی کے جانور لیتے وقت جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ درست نہیں کر رہے لیکن خپل نیت چکم دن نیتو نظموں چکم دن بل بل سی ہو اور قربانی دن چکم دن زان تیار کڑی کا نا مفتی سیم نو پدی وجہ ہم چکم دن زمان پر خیال دی ہم چکم دن سو وجوہات دی
0: جی جی
1: تاسو سوال غواړی پدی چکم دن لگ رنا ہوا چھے جی چھے داخل چکم دن لگ عبرت والی چې خلکا قربانی چې کوم ده نو قربانی د پاره څنګه نیت څنګه پکار دی لکه نیت به چې کوم ده نو کم
0: قربانی خو موږ د الله درزاد پاره کوو ازما په خیال یو کس هم قربانی د غوخه د پاره نه کوي
1: جی
0: لکه چې غوخه د پاره کول ځان له غوخه غستې او په قربانی نړي رکیږي په پیسو باندې هغه سو قربان پاره نه کوي هغه خلک قربانی د الله درزاد پاره کوي انو دغه نیت هم بعضی خلک وخت کې شیطان ورته ځل کې واچي خاوی د پاره قربانی کوي
1: جی
0: دا نه دی پکار مکایا چې کوم دنو د الله درزا د پاره خلک قربانای کوي نو دا ګومان خو موږ په چانه شکر شه دی پاره باقي عمل

0: مړ شنه دا ورته دومره اظهار کوي. بهرحال دا دغه عادت و نو داسې نی په کار نه محرمه له ګوتې وړل دا ناجایز دي په ژوند هم د مرګ نه بعد هم.
1: خیر الله دې خیر وکړي چې خوب ناجایز دي ژوندانه نه. اسې هم چې کوم نړۍ نه ډېر نری مفتي صاحب سبو وایو سنه شو ویلې
0: نه بس مو دعا
1: دعا کوي اخر
0: کې الله جل شانه موږ ته په عمل کول توفیق راکړي چې قربانۍ را روانې دي. الله چې چا چا سره چې کوم دنو اسباب شته دي اغه یا قربانه په خپل دربار کې قبول او منظور کې او د قربانه کول توفیق ولور کې.
1: امين.
0: د چا سره اسباب نشته دی الله تور لور کې سکل ور کې بل کار ول توفیق ور کې چې قربانيو کې.
1: امين.
0: چا سره اسباب شته دی او شیطان دوکه کوي را دوکه کوي چې مکوا او نشته دی غریب بشي
1: جی
0: الله تور له همت ور کې توفیق ور کې چې د استاد فریضه ادا کړي.
1: امين.
0: او خپل اخرت بچ کې یا اللہ سمرا مومنان وفات شیو تھی ٹولو تب خنو کے.
1: آمین.
0: ٹولو قبرو نہ جنت دا باغی چو نہ باغی چو کر سے.
1: آمین.
0: سمرا بیماران دی چا دا دعا گانو دا پارا ویلی دی اللہ ٹول بیمار آئے دفع کے.
1: آمین.
0: روخ سے حتو نہ ٹول لور کے.
1: آمین.
0: یا اللہ زمان دا ٹولو ایمانو نے حفاظت ہو کے.
1: آمین.
0: ربنا آتنا فی الدنیا خسنا وفی الاخرت خسنا توقینا.
1: آمین. آمین یا رب العالمین. قدر مند او دزان ډیر زیات خیال ساتي او زمون خبر چې کم دینو پتا سو که خلی گی دل نو خبر ده او که خنی لگی دل نو غیر پر چې کم دینو بخنه غواړو جی او وکایا دزان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کیا ساتي زما په دعا کې مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشه له شامل دي. سبا زیارت ته سبا چې کم دین د شپې پروگرام به جی مفتی صاحب په پروگرام کې بل زمون چې کم دین همکار ورکړي دي سره مفتی صاحب سره طاہر زمان دعا کے یاد ساتھ مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ہم چکم دن تاسو خپل دعا کے مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ہم خپل دعا کے یاد ساتھ جوندیو سے گرندیو سے اللہ پامان.

0: Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano do para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranist shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimari the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabu kai. Pata yad ساتھی پیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې
3: تاسو خوغ وی دا هغه ټایم لتا سو زمونږه هیدر مومن میډیکل سنټر چا سدی تراتلې شي
0: هیدر مومن
3: او بهترین علاج د هیدر مومن میډیکل سنټر د چا سدی نه
0: میډیکل
3: تاسو تر لاسه کولې شي
0: سنټر
3: خوغو تاسو ته دام یاد ګرنه در کوم چې د هر جمعه مبارک ورځ باندې زمونږه په هیدر مومن میډیکل سنټر چا سده کې فری کیمپ یعنی په دې کې ټیسټونه مکمل فری وی الٹرا ساؤنڈ پک مکمل فری وی
0: میڈیکل سے
3: دا ڈاکٹر چکم فیس وی اغا پک معافی او دین علاوہ پ دوایانو کی
0: صدا کی صرف رپورٹ
3: تاس سرا 50% گزارا یعنی رعایت کی گی یعنی کستا سو دوائی د 50 رودن او تاس نہ با
0: زونا ٹیسٹونا
3: 2000 روپے اخلی ک تاس دوائی د 2000 روپے د تاس نہ ب 2000 روپے اخلی او ک تاس دوائی د 2000 روپے د نو تاس نہ 1500 روپے اخلی
0: کتلے کی گی
3: او ک تاس دوائی د 2000 روپے د نو تاس نہ ب 1000 روپے اخلی او ک تاس دوائی د 1000 روپو راځي نو تاسو نو 50 روپے اخلي
0: بلکې
3: نو جی بالکل د 400 چې سمرا زمونګا
0: انسان
3: او خواګه لسنر او سمرا چې د 400 دا ټیم
0: انسان
3: بیماران دا ټیم زمونګا وازوري د 400 یا د 400 سره د خوښ علاقو خلک دا ټیم زما وازوري نو جی بالکل هی درمومن میډیکل سنټر 400 ته ورشي
0: دلتا نو
3: او په هی درمومن میډیکل سنټر 400 نه تاسو لک ناټی زیات بهترین علاج ترلاسه کولای شئ راځي د هی درمومن میډیکل سنټر د 400 د سوابي د پروم ووري بیا رازم او باقاعده د پروګرام شروعات کوم
0: د 400 او د 400 سره د خوشا علاقو د کړيدلي بیمارانو لپاره د خوشحالي خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپیتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرال اسپیتال پرانستا او ستاسو پخار 400 کې شويدا اوس د علاج لپاره په

0: اسپتال شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94 مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابی
1: راځي جی بالکل حیدر مومند اسپتال پېښور خار حیدر مومند اسپتال سوابی او د دې سره حیدر مومند میډیکل سینټر چاسدا سومره لسنر چې دا ټایم زما آواز اوري دستاسو ټولو لگنا ډیره زیاته مننه

په هیدر محمد اسپیتال پیښور ښار کې جاب کوم. یعنی زه د ډاکټر هیدر علی محمد د سوشل میډیا ایډمین یم، او د دې سره زه د ډاکټر هیدر علی محمد فوکل پرسن یم، او د دین علاوه په روزانه بنیاد سهار د لسو بجو نه والا تر د

نزا د ډاکټر هیدر علی مومند د سوشل میډیا ایډمینیم او د دې سره زه د ډاکټر هیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دین علاوه روزانه بنیاد سحر د لس بجو نوالا تر د یولس بجو پورې انفور یعنی په ریډیو پیغام

روزانه بنیاد د دریو بجنوار عباس تلی ملاقات رو د ابو درس دو داټه ماستر د سټوډیو پګړې کی اته منټا د پاس درې بجې دی جی مګول لکه څنګه چې تاسو ته دا معلومه ده دغه نن بزر لګي خپل خبرې زیاتې وکم داګه نه بعد بدستا سو په دا پروګرام کې زما کوشش بدای چنن بیا بیک ټو بیک کال واخلم او په دا پروګرام کې تاسو سره ډېر خبرې کوم خود دغه د میسج د شاملې دون مخ کې د کال د بیک ټو بیک د کال د خصون مخ کې د غواړم مدا چې تاسو د هیدر محمد اسپیټال د پیښور خار نه خبردار کوم د دې طریقې کار نم خبردار کوم تاسو د هیدر محمد اسپیټال د ثوابي د طریقې کار نه خبردار کوم تاسو د هیدر محمد میډیکل سنټر د چار سدی د طریقې کار نه خبردار کوم دا غینه بعد به زده تاسو میسجونه هم شاملوم او بیک ټو بیک زما کوشش دادې چنن پدا پروگرام کی زک کال ډیر زیات اخلم او هغه خلک د مونږ ته کالو کی چې چاچ اجازه وی سو خبرې کولی شي هغه خلک د مونږ ته کالو کی دي بهر الماته په دې هډفون کی دوه ډیر زیات شور دی چې د حد نه سیوا زبرال کوشش کوم چې د غشورم په سناسه طریقه باندې د دې هډفون نه ختم کو او د دې نه علاوه په دا پروگرام کی در سره ډیری خبرې وکړو راځي خوګو کتا سماته په پروگرام کی میسج گوئی نو ماتا میسج گوئی دا خبرو نا بعد بزبیا دستاسو میسجونا شاملو پا 0-300-693-693-693-693 رازی خوگو پا دا نمبر بانی تاسو ماتا میسج گوئی اور رازی نن با پا دا پروگرام کی خصوصی دستاسو طولو دا میسجونا چی گم دیا

داسې خوګو په دغه نمبر تاسو ماته میسج وکړئ. زمونږ په دغه کریمو باندې چې کوم دغه 0306 نمبر راغلی دی، راځئ دغه کریم تاسو راواخلئ، د هغې نه دغه 0306 نمبر ولیکئ او راځئ مونږ ته میسج وکړئ. خوګو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان، بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا. خوګو دا بلډونا لفظ مانا دا خستا جنۍ خیستا الکه. بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی مالک ته ډاکټر حیدر علی مومن. او خوګو زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه اووم کال الحمدلله د کامیابو روان دی. او مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو دپاره مختلف قسم پروډکټس دي جی. انشاءالله په دغه پروګرام کې به په دغه ټول پروډکټس باندې خبرې کوو. انشاءالله تاسو به د بلډونا نه خبردارو جی. د دې سره تاسو له دا هم یادګرنه درکو چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومن ری هاسپټل دی چې یو په پېښور ښار کې دی، یو په سواوی کې دی او یو په چارسده کې دی جی. راځي د دغه دریوانو هسپتالونو طریقه کار ایڈرس اے ٹو زیڈ هر څه تاسو ته ښیم. خو دا کې نمخ کې که تاسو ماته په دا پروګرام

یاتریان می راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي او ماته ضرور دا وایي څنګه اختر د پاره مو تیاریاں شروع کړي دي کنه لامونی دي شروع کړي او بیا خصوصي ځان ته موبایلډونا پروډکټس د اختر د پاره خستي دي کنه نه مو دي خستي او بیا په دغه بلډونا پروډکټس کې خاص د مېدی د پاره مو ځان ته بلډونا کې سکیور صرف خستي دي او کنه بلډونا کې سکیور صرف تاسو ځان ته نه دي خستي جی راځي خو خصوصي تاسو مونږ ته میسج

زمونږ سره فخری هومیوپیتی خیبر پختونخوا د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتیک ډاکټر ډاکټر حیدر علی مومند مونږ سره په دغه حیدر مومند اسپیتال پیښور ښار کې موجود وی جی. چې مونږ د دغه حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار چې کومې نمبرې دي هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو باندې ورکوو، یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې مونږ د حیدر مومند اسپیتال د پیښور ښار نمبرې ورکوو. نو جی بالکل خوږو، تاسو کولی شئ که تاسو زمونږ پېښور هاسپیټل ته راځئ نو تاسو به په میاشت کې په دغه دوو تاریخونو په شپږشتم تاریخ او په یولسم تاریخ به تاسو

د پاره مزان ته بلډونا لپسټیک خسته دی او کنا بلډونا لپسټیک مونږ دی خسته او د بلډونا لپسټیک سره څنګه بلډونا فیس پاوډر مې خسته دی او کنه مې خسته ماته ضرور وایې بدوسوا او شل روپی سانتا بلډونا لپسټیک واخلې د ایک نواله 12 پوری پدی کې مونږ ته مختلف کلرونه دي چې کم کلر د ستاسو خوښ وي هغه کلر لپسټیک ځان ته واخلې جی او د دې نه علاوه په 2500 روپی زمونږ بلډونا فیس پاوډر ملاويږي نو جی بالکل ځان ته د اختر لپاره بلډونا فیس پاوډر مالې بیا په دغه لوی اخترونو کې کوم ګورو کړو دونه نو کوشش تاسو دا وکړي چې بیا په لوی اختر کې دغه دکانونه د ستاسو نه بند وي او بیا تاسو خفای د دې نه دا خدای چې هم نن نه تاسو لاړ شي او د خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سټور نه ځان ته د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه

راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کوي. وګو د دین علاوه په سوابي کې د ډاکټر حیدر علي مومن یو هاسپټل دی کم چی زمونږه حیدر مومن هسپتال سوابي کم چی په مین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابحق سیب مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومن هسپتال سوابي د زمونږ په دغه حیدر مومن هسپتال سوابي کې زمونږه د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر

اتم لچتاسو د پیرو جنوالا تر د جمعی ورځې پوری سحر د اتو بجو نوالا تر مازیګر سلور بجو پوری بغیر نمبر ورتلی شي جی خوګو دلته یو خبر دادا چی په هیدر مومند اسپیتال سوابی کی زمونگا ڈاکٹر حیدر علی مومند د خیالی پورس جنې د هفتی پورس باندې ناس وی جی نو کتا سو ڈاکٹر حیدر علی مومند لرازی نو تاسو بیا د زیارت یعنی د جمعرات پورس با د سوابی هاسپټل په نمبر باندې کال کوي ځانته به د خیالی ورځې ته پارا د حیدر مومند اسپیتال د سوابی د ڈاکٹر حیدر علی مومند نمبر لیکي جی او بیا به تاسو زمونگا حیدر مومند اسپیتال سوابی ته راځي او ډیر بهترین علاج با زمونگا د حیدر مومند اسپیتال د سوابی نه ترلاسه کوي جی د سوابی او د سوابی سره د خوښه علاقو چې څومره خلک دا ټیم زمونږ آواز اوري خوګو تاسو راشي او د حیدر مومند اسپیتال د سوابی نه کلاسیک هومیوپیتیک علاج ترلاسه کولی شي د دین علاوه تاسو ته دا هم یادګیرنه درکوم چې زمونږ په دغه حیدر مومند اسپیتال سوابی کې زمونږ ډاکټر حیدر علی مومند هغه د خیالي یعنی د هفتې پورس باندې ناسي او هغې د پاره به تاسو

ځان له د هیدر مومند اسپیتال د سوابینا د زیارت پر ورځ باندې کالو کې د خیالي ورځې د پاره د ډاکټر هیدر علی مومند نمبر واخلي جی. د دین علاوه زمونږ په هیدر مومند اسپیتال سوابې کې زمونږ د هومیوپیتی دنیا ډیر قابل ډیر سینیئر ډاکټران صاحبان ناست دي چې هغوی له تاسو د پیرو ځینواله تر د جمعې ورځې پورې وتلی شي او بهترین علاج زمونږ د هیدر مومند اسپیتال دستوابینا تر لاسه کولی شي جی. راځي خوګو دغه د کال سلسله هم شروع کو. که تاسو مونږ ته په دغه پروګرام کې کالز کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دغه نمبر تاسو ما ته کال وکړي. د سټوډیو چې کم نمبر دی نو هغه ما تاسو ته ان کړلو او راځي زما کوشش دا دی چې ما سر نن په دغه پروګرام کې ز کال ډیر واخلم او تاسو سره ډیرې خبرې وکړم. نو جی بالکل تاسو کولی شي چې په 0312 88 88 150 راځي په دغه نمبر تاسو ما ته کال وکړي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډیرې زیاتې خبرې کولی شي جی.

0: مطلب هغه جنې ته چې د چا کویدن د اخی ته ستاده بلډونه چې کم پروډکټ دی هغه ورته گیفت کړو مطلب سنا سې دی پاغي باندې هم ځان ته واخستل ها
1: هغه دم نه غوښاله مې ستنې لا ته ماته څه جب کړم بس ته یو درځای چې نه کوم دوباره بیا ماته راځم
0: زبردست زبردست ماشاءالله دا خو ډیر غټ کار وکړو څنګه لګا مطلب داسي اوس لګا پدی ګورو کنه نو مونږ په دغه لوی اختر کې کواړه اختر کې خلک تحفی ډیر ورکوي نو په دغه لوی اختر کې هم داسي خلک شته چې غوي مطلب دغه برخي لیږي نو زوایم چې په دغه برخي دغه خلکو کا لیږي نو په دې کې چې د بلډونه پروډکټ کې دي خاص کر بلډونه شیمپو کې دي بلډونه ټانک پکې کی دی بلډونا فیس واش پکې کی دی یاد دین لو پدغه اختر کی کاسی چوک چاته سه تحفه سه گیفت ور کوي او پاغه کی د بلډونا پروډکټ شامل کینو دا به خبر نه وی
1: بالکل خبر به یو حال څه خپل مرګره درې نور انت خام حاجز کوي
0: صحیح خبر ده ډیر مننه پروګرام ته د کالو کو مسکان لو یشی جی جی جی وعلیکم السلام ډیره مهرباني مونږ سره زموږ ډیره وړه او خوږه خور مسکان راغلی وه د ثواب ناراضي تاسو مونږ ته کال کوي په 0312-88-88-150 د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دا ښایسته پروګرام کې تاسو مونږ سره ډیرې خبرې کولی شي جی

لپاره تاسو ځان ته واخلی بلډونا ګولډ وټامن سی کریم او د دین علاوه بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش او د دې سره بلډونا وټامن سی سیرم وګو زمونږ دغه بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش دا په یو نوی تیز ترینی

التو ویخته دی یا زمونږ په مخ باندې نری نری ویخته راغلی دی یا هغه جنکی چې هغوی داوایي چې پر روان وخت کې دی زما دا مخ د فالتو ویختو نه بچی جی او زما په مخ باندې دی ویخته رانه شي نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته زمونږ چې کمې په نوي تیزترینې فارمولې سره هغه تاسو ځان ته واخلئ خوږو د بلډو نه ګولډ ویټامین سي فیس واش قیمت د بلډو نه ګولډ ویټامین سي فیس واش قیمت صرف او صرف 300 روپے دی نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې په 300 روپے تاسو د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه بلډو نه ګولډ ویټامین سي فیس واش واخلئ په دې کې مونږ یونیک فارمولا شامل کړې ده د مخ د فالتو ویښتو دپاره چې هغې ته ATCH فارمولیشن ملے کی گی اور پدی کے مونگ ایکٹیو

بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش کې شامل کړی دي. نو آیا که تاسو خپل مخ سپینوئ، آیا که تاسو د خپل مخ فالتو ویښتان ختموئ، نو جی بالکل تاسو ځانته واخلئ بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش ₹300 د دې سره بلډونا ګولډ وټامن سی کریم ₹400، بلډونا وټامن سی سیرم ₹250، بلډونا وټامن سی فارمولا کریم اخلي. اختر راغله او راځي خوګو اختر د خپل مخونه تاسو ډیر خسته کولای شي. تاسو برزان ته ډیر ګران جوړا خستی وی و چې کلا مخ خراب وی نو خپکی کی دی پدی باندې سوک ما خودغه جوړا هیڅ فائدہ نه کوي. ولی دک انسان نظر پریوزی نو اول په مخ باندې پریوزی و نور وجود نه پریوزی. اوس که یو جنې الیک داوای چې زما وجود ډیر خسته دی، نو خو خبره ده چې تاسو وجود ډیر خسته دی خو د وجود خایس سره زما خایس ترجیح ورکول پکار دی. نو خوګو د ستاسو مخونه که خسته کیږي هغه به صرف او صرف د بلډونا سره خسته کیږي. ولی چې بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. بلډونا ټول پروډکټس میډیکیټډ دی او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی مالک ډاکټر حیدر علی مومندی جی. نو راځي خوګو تاسو

0: پروگرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوق تي او د کم زینا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام بھائی څنګه یې
0: شکر دې زخه مهرباني جی تاسو څنګه یې خې بھائی
1: خې ما تاسو خې
0: الله دې خوشاله کړي ډیر مننه جی ما سره سوق تي د کم زینا
1: بھائی
0: اکرا د ملا ګورو اکرا د ملا ګورو راغله اکرا څنګه یې خې اللہ دے خوشحالہ کڑی رمن نسنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
1: او بھائی اس میں جا کپڑی وینجلیم پروگرام تا انسیمی بہو بہو کی ورکڑے وانا سنو
0: خواہ صحیح صحیح زڑی رکھا خبر دے چستا سو نوالی پا دین نور کور والی باندے والی نہ ہو رہی تا زان لے پروگرام ہو رہی پکار دے چی دگر کور کی دے خد رس غوبل سر دگر ریڈیو دین کڑے وے دگر ٹور دگر پروگرام ہو رہی دے کنا
1: موبائل
0: خبر دا فریدو پشان فریدو پشان خبر کو ٹول تعلیم چکم دے آگا مطلب دا فریدو کی مطلب زبا پا زمون چې ما کوم سکول کې سبق ویلې دي نو پاغي کې بس صرف زه یو ملاقورې منور به ما سره ټول افریدی نو که زما دا زبان چینج دی نو دا خو په دې وجه ځکه چې په دغه ټول سکول کې صرف یو زه ملاقورې ما نور څوک نو لګه دا ته څنګه دا افریدو ژبه کوي
1: بھائی ما د ماګانو کرا یو پورا کال تیر
0: کړی ها لګاستا ما ماګان چې کوم دی هغه افریدیان دی ها خبر دا اکرا پروگرام تے دیکھا کو ڈیر خوشحال شما او سنگ دا بلڈونا پروڈکٹس استعمال ہوئی کنا دا بلڈونا پروڈکٹس نہیں استعمال ہوئی تاسو جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلڈونا ٹور پروڈکٹس تاسو استعمال ہوئی ہاں زبردست زبردست لگا ستاسو د مامگانو چی سمرا کورنۍ د پاګه ټولو کې د بلډونا پروډکټس استعمالیږي او د ستاسو په کور کې هم د بلډونا پروډکټس استعمالیږي ها
1: او بھائی یو متر لو دا یو متر دې دې یو مې بل اتر لو دا ګولډ کریم استعمال ای
0: زبردست
1: او کور می استعمال ای او بھائی دا مې کزن دا ګولډ کریم استعمال ای
0: ماشاءالله ماشاءالله زدا خو ډیره کلی خبر ده نو څنګه تاسو په دغه ملاګور کې نور ملاګور ته پیغام ورکوي کنه نو ورکوي زه غو ته په دغه ریډیو پیغام ورکوم او چې کلی تلار شم پیغام ورکوم ها جی
1: او بھائی جی چرتا زم زخ پیغام اور کوم د بیل ڈونا چې څنګه یې مونته خیر تر کړی چې دی بل څه ورک
0: بے شک او څنګه تاسو د بیل ڈونا پروډکټ تاسو د چا نه اخلي
1: بھائی ماتی ما غان اخته
0: صحیح صحیح زړی راخه خبره ده خو په دغه ملاګورو کې د جنډی به وسر لاندې زمونږ یعنی د باسیتی حکور دی جی او مونږ سره زما په کور کې د بلډونه چې سمر پروډکټ یې غمه لاویږي نو بیا تاسو زمونږ د کور نه هم د بلډونه ټول پروډکټ کم دی غتر لاسه کولای شي ښا جنڈے بابا سرا جی جی جنڈے بابا سر لاندی لاندی
1: لاندی
0: جنڈے بابا سر لاندی کاری فضل حد صرف جمع جی جی لاندی کاری فضل حد صرف جمع ٹچ زمونگا کور دے اور زمونگ پکور کے دبے لڑونا ٹول پروڈکٹس میں لاوی گی خا دہار چانا چیک لی خو انتخاب بلڈونا استعمال ہوا نور خلق بلڈونا پیغام اور خا پروگرام مہربانی مہربانی مہربانی دا سندر چکم دا ڈیر زڑا سندر دا پرون ما یوٹیوب کتلو نو پاکی کی ما دا سندر رالا او ما وی راځي دا سندر بنن په دا پروگرام کې پری لگا با پلیکو لگا شانچی آیا سنگ دا غزاڑا یا دنو براتا زکو جی پکم ٹیم کی جزل اس نرون پاگا ٹیم کی اما دا سنگ چکم دے دا ڈاکٹر سے پا پروگرام کی اوری دو رازی نن دا گا سنگ زپ خپل پروگرام کی پلیکو مچی سکی گی سنکی گی خوڑی را مست گانا دا او بہرحال ما سر پا ہیٹ پون کی دیر شور روان دے نو نن خوب ایسا خوند مزنوی خوب بہرحال زما سی دا پرون داز دو مائن چی پا خپل پروگرام کی با دا گا سنگ لکشان پلیکو منو رازی دا گا سنگ تاس دا پلیکو مو دا دین علاوہ دا بلډونا پروډکټس په حوالی سره خبرې کوو خدا غي نه مخ کې ستاسو کوشش دا وکړي چې ګرمي لګ نه ډیره زیاته ده او په دغه ګرمۍ کې مونږ چنور ته بهر زو نو دنور دغه مضر اثرات زمونږ مخته لږ نه ډېر زیات غټ نقصان راکوي. نو تاسو کوشش دا وکړئ چې ځان ته بلډو نه سن بلاک واخلئ. د کور نه چې بهر تاسو ځئ 20 منټ پهلا بلډو نه سن بلاک تاسو په مخ باندې ولګوئ. که تاسو لس ګنټې هم نورته ګرځئ، د نور دغه مضر اثرات، د خولو دغه نقصانات، د نور دغه تاو او د نور دغه شعاګانې به د ستاسو مخ ته نقصان نه درکوي. جی نو جی بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بلډو نه سن بلاک صرف او صرف په 300 روپۍ د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه واخلئ. خوږو اختر راغی او په دغه اختر کې که تاسو وایئ چې مونږ ته په دغه اختر کې د معدې ډېر تکلیف وي، مونږ خوراک نه شو کولی، یا مونږ خوراک وکړو بیا زمونږ هضم نه راځي، یا د دې نه علاوه داسې ډېرې مسلې دي، نو د هغې لپاره تاسو ځان ته زمونږ بلډو نه گسکي اور سیرپ اخیستی شي. اوس نه تاسو لاړ شئ ځان ته بلډو نه گسکي اور سیرپ اخلئ، ځکه چې بیا وروسته نه وي شارټ وي او بیا تاسو وایئ چې بلډو نه گسکي اور سیرپ خو ختم شوي دي. نو د دې نه دا ښه ده چې په اډوانس کې تاسو هم نن لاړ شئ، سبا لاړ شئ، بله ورځ لاړ شئ او ځان ته واخلئ بلډو نه گسکي اور سیرپ په 300 روپۍ. د دغه پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي د کم ځای نه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی، ما سره څوک دی او د کوم ځای نه؟ هرا د ادیزو نه راغلی ده. هرا څنګه زما خوږی خوری خی؟ الله دې خوشحاله کړه، ډیره مننه، مهرباني مهرباني. څنګه هرا پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري؟ ریڈیو بندوی او زمونږ چې دغه کم پروګرامونه دي، خاص کر د 11 بجو نه والا تر د 12 بجو پورې د آر جی بلال جان پروګرام وي، د بلډونه والا اغاوري، د 3 بجو نه والا تر د 4 بجو پورې زما پروګرام وي، د بلډونه والا داوري، او د دین علاوه د 9 بجو نه والا تر د 10 بجو پورې زمونگا د ڈاکٹر سے محترم ڈاکٹر حیدر علی من پروگرام ہی تاسو داوری دیشی. نورم داگا زمونگ پل ریڈیو چینلز دی د 400 سوابی پا دی چکم پروگرامونو بھی تاسو بلکل آوری دیشی، خو زمونگ دا پروگرامونو تاسو بیخی مئی روی او تا خبر اکر چی ستا پروگرام نا ورون دا چا با ورونو بلکل بس زما پروگرام ہو رو چی سنگ زما پروگرام ختمی کی بس مخی سر داگا ریڈیو بندوی جی. خوادارا تو ایا چی سنگ ہیرا سنگ ای او سلما سنگ دا؟ زبردست زبردست، ډیره ښه ده چې سلمام ښه ده. تم ښه اداره ته ووایه اختر د پاره ماشاءالله تاسو ځان له د بلډو نه کم کم پروډکټس به اخلی او څنګه د بلډو نه گسکي اور سیرپ پیغام به چا چا ته ورکوئ په خیر سره؟ په دغه 15 ورځې اختر ته پاتې دي زما په خیال، نو څنګه په دغه 15 ورځو کې به څومره خلکو ته پیغام ورکړي؟ ښه، نو څومره خلکو ته به ته پیغام ورکوي؟ مدرسه کې یا پټور سکول کې یا په کالجونو پټور یونیورسيټیو کې به تاسو د بلډونه دغه پیغام ورکوي. د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی.
0: وعلیکم السلام جی، ریډیو تاسو بند کړئ او د موبایل اواز سلو کیجی. ما سره څوک دي او د کوم ځای نه؟
2: څنګه بھائی؟
0: شکر دی جی. تاسو څوک دي د کوم ځای نه؟
2: دعا
0: د نسات نه. دعا څنګه ښایي؟ اللہ دے خوشحالہ کا ڈیر مننا، مہربانی مہربانی، شکر دے زمخ ما ڈاکٹر سے محترم ہم خدے سنگ نو محترم سیمینا وائی دا 94 آواز ڈیر سلو اوس تیز شو الا نو محترم سیمینی تب ماتا اوس وائی زباہر حل اللہ دے رحمو کی ڈیر مننا واللہ نو پوئی گو پدی صاحب خوزہ اللہ دے خیر ہو کی سنگ دعا دارت ہوئے پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی تو
2: استعمال
0: خبر تھا. اور مخکې مو کال کړی
2: زبردست
0: زبردست ګوره مخکې خو مونږ د کوپنو خبره کوله اوس راته ده ووایه چې اختر ته 15 ورځې پاتې دي نو په دغه 15 ورځو کې به ته څومره خلکو ته د بیلډو نه ګسکي ورسره پیغام ورکوي خلک ډیر راځي په خیر سره ها زبردست زبردست جی جی جی جی جی جی جی دو خو کا جی بالکل استعمال بلڈونا اینٹی ایکنی فیس واش بلڈونا اینٹی ایکنی کریم استعمال ای او د اغه په مخ کې د دانو کوم غوټي دي نو زمونږ د دغه کریمو سره با د اغه د مخ دغه د دانو غوټي ختم شي د دغه د مخ نه به دغه دانی روزي لکه اوس دغه د دانو چې کوم غوټي دي دا په مزه مزه د دې په مخ باندې دغه دانی روباسي زمونږ په لډونا انټي ایکنی کریم په لډونا انټي ایکنی فیس واش استعمال کینو د دې سره به د اغه د مخ دغه د دانو چې کوم غوټي دغه په مخ کې دنه موجود دي دا به ټول د دې د مخ نه روزي او د دې سره چې کوم دی د دې د مخ په صفاشي او پر روان وخت به ان شاء الله چې سو پوری ژوندۍ نو تر هغه ټیم پوری به د دې په مخ باندې دغه دانی بیا نه راخی جی ښه خپکیږي بنا چې بلډو نه وینو تاسو خو افغانونو ته مونږ نه ورکو ښه وعلیکم السلام ډیره مهربانی کوشش دا وکړئ چې د بلډو نه گیسکی ور سره پیغام خصوصي د دغه اختر پور لګزوي مچ یو کم 50 کسان کم خونی دي کنه زیاتی 50 کسان تاسو ماته وي تاسو ماته میسج وکړئ په دغه 0300 93 93 93 په دا نمبر تاسو ماته لګ میسج وکړئ چې آیا تاسو به د اختر پورې د بلډو نه گیسکی ور سره په د بلډو نه د پروډکټ پیغام به تاسو آیا سمره خلکو ته ورکوي تاسو ځان ته سمره ټارګټ دی ما تاسو اول پیسو چکی چاہیے تمہارا خلق تو

0: سلامونه عندي کې له احترامات بس ستاسو سلام تاسو کوم استاد خبرونه ټول اوریدونکو ته
1: مهرباني مهرباني وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر مننه ما سره څوک دی د کوم ځای نه افغان راغلی دا سنگئی زما خوگی خوری خی پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری محترم سمینا آواز دی کٹتے آواز دی کلیئر شو زڈیر خبر دا چمنگ دگا آواز اس کلیئر شو دارا تو پخیر سر اختر را گئی نو دگا اختر کی بسنگ دبے لڑونا پروڈکٹس پیغام با سمرا خلق ته په خیر سره په دغه اختر کې به ته د بلډونا پروډکټس پیغام ورکې بیا خاص کر د بلډونا کې سکیور سره پیغام به سمرا خلق ته ورکې ان شاء الله ما خو تر دې
0: نه پیغام ورکاو نور ته به هم پیغام
1: ورکاو صحیح زړی راخه خبره ده چې تاسو به ټول خلق ته د بلډونا پیغام ورکوې رضیا د ستا ډیره مننه ان شاء الله بل پروګرام کې به ډیره خبرې کوو اوس په دغه لیسنر میسجونه شامل کم ښا عائشہ بشرا تا سلامونه کوي اغه سره ملاقات شو کلینیک کې اورنګ سلام سلامونه عائشہ بشرا اغه وی چې اغه دعا غ دستا خويندې دی جی بالکل صحیح صحیح ډیر مننه زما مرته ډیر خصوصي سلامونه کوي ډیر مهرباني زمونږ ډیر خوږي خويندې عائشہ او بشرا او د دین لوار رضیا او ثنا افغان ډیر مهرباني ته ثانکیو زما خوږو خويندو مننه مننه مهرباني مهرباني

Assalamualaikum and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awaz o Dilbar Radio 4sadi, Awaz o Dilbar Radio 4sadi. Sashkhul Qurba, Mizwan, Hatalian, Life and Warahiran. Over Sara Sara the Khiramung do Taib Zaman de Rajata Manako, over Sara Sara Mung do Hanif de Rajata Manako de Rajata Shukriya da Ko the Khiramung de do Dilbar Radio 4sadi no side na bilkul link to the Taib Zaman Manana Mung is Sawabai Radio Mani link to the Tulu producer Anu Injidana Saiman de Rajata Manana Mashkur Yuji Shukriya Ezeka da Kuchi Khwaga خلق دیارا محترم خلق دی گران خلق دی قدردان خلق دی خیرا بار کته خیر سمر خویند زمنگ پرګام اور سمر نو زمنگ پرګام اور ول سما سلامی نو بازار مانی قبول منظور کړي خیرا باور درمه خیر چې تاسو ټول وخی خوشاله به شنو مخو زبردست وي خپل مزو او خشتہ بهترین طریقو سره به دیږي خیرا محترم میم دی قابل احترام تکړه تکړه مشران سنگھ دی خیریت مخلص جی خوشاله خوې کنه وخت مو زبردست روان دی خیرا خجی دی رو کسانو زمنګ دغه پښتنه کړو چې د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم سکن هربل سپری دا چې دا مونږ راوړو د دې طریقې کار سره د دې طریقې کار چې کوم دی غاس سره په دې طریقې کار باندې تاسو ټول پوهې کوم لکه پرون چې څنګه ما تاسو بری خبره باندې پوهې کړی چې صفات هربلای الحمدلله د خیره د مختلف قسمه امراض او علاج دی دغه نه علاوه تاسو د وختو چې کوم مرزونه دي ان شاء الله د خیره ان شاء الله یو خو اغدا چې الله تعالی دنا منظور ده نو باقي انسانان هیڅ نشي کولای چې الله ته منظور دی خیره تاسو د وختو تمام مسائل کې تاسو وختو غورځيږي تاسو وختو کې بیٹے مسپینواله راغلي دی یاد دغه علاوه تاسو وختو انتهایی ذات کمزوري دی ډیره خوین دی خپل وختو مبارک ته ډیر ذات خپکیږي ټیک ده د خپل مخ نه هم په خپل وختو باندې ډیر خپکیږي چې موږ وختو وګدو وګدو وي خشته خشته مزیدار وي نرم ملایم او بهترین انداز سره موږ وختو چکم دی هغه وینو موږ چې الله تعالی دنا منظور ده نو باقي انسانان هیڅ نشي کولای چې الله ته منظور دی خیره تاسو د وختو تمام مسائل کې تاسو وختو غورځيږي تاسو وختو کې بیٹے مسپینواله راغلي دی یاد دغه علاوه

ضرور د خیر دغه انتخاب وکي ضرور د غلاو لجی او ان شاء الله د خیر دا دې ځکه یو خبره بل کوم جی دې ځکه یو خبره بل کوم جی دا ګورډی رساله ضروری ده چې سکین هربل سپری بهاري وګور کې موجوده 300 روپے قیمت دي شي.

زمنګا یو خورکی ماده ثوابي والا کال کړو چې خاطر بای تاسو چې کوم اسکن هر بس پرې راکړی وا دغه موږ څنګه استعمالو استعمال ډیر بهترین دی یو خبر ځان سره یاست ټول لسن یو خبر یاست کته شو د هر یک خپل کریم استعمالوي یا فیس واش استعمالوي کریم استعمالوي د هر یک خپل یا فیس واش استعمالوي څومره خو نظام پروګرام اوريږي ټول ته مخواسته کستا سو مخ کې دا کریم سورواله راولي ساسو په مخ باندې دا کریم چې کوم دی وړي وړي د ګرمایش ته وجي دانه راخي جي یا یو داسې فیس واش هغه تاسو لګوي هغه کې تاسو په مخ باندې سورواله راشي فیس واش سورواله کلم نه راولي خدا ډیر مګل چې وشي یا د مخ سره ډیر مګي کنه نو دغه د وجي باندې مخ کې کله کله سورواله یا وړي غونده کې ګرمه کې وینو خصوصش غونده کې کېته د مخ په ګرمه کې دانه راخي جي ټیک دا دغه نه بچاو د پاره الحمدلله د خیره زمنګ د صفات سکین هر بس پر احساس د بار بدري سور باندې موجوده دا زته سينه وایما بيخي دا سينه وایما چې تاسو صرف زمنګ پروډکټ استعمال کړئ تاسو چې د هر یک خپل پروډکټ استعمال وي لسته زما आवाज ووري جي چې څومره خويندې زما پروګرام ووري کتا سو کریم استعمال وای تاسو فیس واش استعمال وای فیس پاوډر استعمال وای دا سیبل څه دي چې چاګه سره تاسو په مخ کې سورواله راځي سره په دی وړي کې راځي ټیک دا او بیا چې کوم دغه تاسو لګ لګ نقصان درکې دغه نقصان د بچکیدو لپاره دغه ګرمکونه دغه دانونه بچکیدو لپاره الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم سکن هر بس پرې دا 300 روپے کی مدي دي سترګې پټې کې جی او خپل مخ مبارک باندې وکي کله تاسو کریم لګوي کنه دغه نه کم سی کم لس دول سیا پینځه منټه مخکي زمنګ سکن هر بس پرې به مخ باندې وخی جی هیڅ قسمه نقصان بل نه درکې هیڅ قسمه تاوان بل نه درکې خله په خښوي دغه کې مو لګوي خونن خصوصي د سکن والے سره خبره ده نو زه غواړم چې دغه باندې تاسو واقف کوم او دغه نه تاسو خبر کما سکن هر بس پرې چې څومره لیسنر زمنګ پروګرام اوري څومره اوریدونکي زمنګ پروګرام اوري بار بار دا خبره کومه که یو فارموله تاسو استعمالوي یا کریم استعمالوي یا دغه نه علاوه تاسو فیس واش استعمالوي او تاسو ته دومره نقصان درکړی دی چې تاسو په مخ کې سورواله راغلي دي وړې غونده کې ګرمه کې راغلي دي دانه راخته دي شي دغه لپاره الحمدلله د خیره زمنګ د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې کوم اسکن هر ورځ پرې دا ضرور د خیره ضرور نه ضرور د غراوړي شي او دو کریمو د استعمال نه 15 منټه مخکې لګوي خا فیس واش باندې کله مخوین زی خمزیدار کنا مخوش کې خخېستا بیا زمنګا سترګې پټې کجی سترګو ته نقصان ورکې سترګو چې کم گاټی دي هغه به بچ کوي سترګې پټې کا خمزیداري او پټول مخ باندې زمنګا سکن هر ورځ پرې کم سے کم یو دری اره چا خبر مشوبه خبر یو دری کې شپې او ګټیک دا ان شاء الله د خیره ستابدی وجود کې ستاد مخ پدې سرمن کې کوم مضر بکټیریا دي نقصانی اثرات به راځي د کریم او نقصان ورته ورسی یا فیس واش ورته نقصان ورسی الحمدلله د خیره دغه بل جذب کی دغه سره بس تاسو مخ کې دغه مسلې په مکمل توګه باندې ختم شي یا د خو رقیب مخ باندې الرجی د الرجی هغه کریم نه منی فیس واش نه منی یا دغه نه علاوه هغه چې کوم دی بلیچ نه منی د دغه سره سره زمنګ سکن هر بس پرې ولګو د خیره که ستا مخه غسې زونه ونه منل کوم چې نه منل بیا په پرګام کې کالو کدرې 300 روپۍ دسان قربان کا او کم سے کم کم سے کم د 15 شپګو کسانو یو نیمه میاش کار کړي یې لگا 300 روپۍ دي چې شل شل روپۍ مراټولې کې بشری کبانې کنه بشری کبانې شل شل روپۍ مراټولې کې کنه نستا سو پکېږي او خبرې یو نیمه میاش د شپګو کسانو کار کړي ټیک دا پدې باندې څوک سلام بینو شپګوو کسانو کار کوي ماشوم د پاره ډېر څه ضروری ده کور کې اسیم ضروری ده کچته ماشوم وسوځي یا زنانه وسوځي یا ګرمي وبو په لاس باندې رواوړي یا د ور سره انسان وسوځي یا د مخ چې کم دی ګور ډېر خويند ته دامه سلام ده کنه دا غي په مخ باندې کریم ولې سره اد نه کوي د دې اوړي په موسم کې غریبانه نه تنور کې چې کله روټي پکې وي برتن اندازه وشي د مخ د سرمنې تکش نه شي بیا تور شي د مخ سرمن چې کله شنه شي او بیا تور شي دا نقصان ویږي دا دې خويند چې کم دی کنه دا زما شو بالکل لایو دا او بالکل براہ راست فټانی گرلز ذخیره دیار لسمنت او سلور وجی زما د سټوډیو په غړو کې زما سره شوې دي نن سویم تاریخ دی دیار لسم تاریخ ته د کال 2000 شپګشتم د 15 میاشي صحیح دی جی ٹھیک شو او ٹھیک شو غنه زما په خیال سره आवाज بکلیر وی ذخیره आवाज دلبر ریډیو 400 او صحابای معنی بالکل براہ راست جی زما پروگرام ریکارډینګ نه دی لایو دی جی ښا خبر اوري جی خبر سره خبر اوري کمی زنانه یا کمی خويندې چې سهار کې با چه پخې یا دغه نه علاوه پراټه پخې یا په گرمه کې سالن پخی.

یار اوټی په خی پتنور باندې او دا غی دا مخ چې کم دغه سر سرکیږي خرابېږي نقصان ورته ورسی زمنګ سکن هر بسپره ضرور لګوي چی ضرور نه ضرور سره لګوي زمنګ سکن هر بسپره لګوي یو خو چې کم موزر سراتی د نور خطرناک شوګانی دي ستا مخ ته به هیڅ قسمه نقصان نه رسی په تنور چې کم تپ ته ستا مخ ته نقصان نه رسی ټیک دا زمنګ چې کم کریم استعمالې هغه ستا مخ کې وایټنینګ راولي سپینواله براولي جی پیګمنټیشن چې کوم دی دا بدلا همیشه د پاره ختمه تیر سره بدل د مخ نه ورکی د دانو نه پاتې شوی چې کوم داغونه دي صفات بیوټی کریم سکن هربل سپری پلس سمنګا فیس واش دا ضرور استعمال کړئ خیره ان شاء الله د اختر پورې زمنګ نه بلاخ ایس زمنګ نه بلاخ کلا تر لاس کړئ خیره ډیر زیاته ضروری ده د هر چا خواهش ته ارمان دي چې اختر را روان دي د غوخ اختر دي خو انسان وای چې زما د مخ ته غوخه چې کوم ده زما د مخ ته سرمن چې کوم ده چې دا خولې نه ویني سو په غوخ باندې سو کوم زه په تیکا باندې سو کوم ٹھیک ده لازمی نه چې کم سے کم تاسو په 3-4-5-6000 روپے مزاله کپڑے اغستې دي دغه شان دي 5-6000 روپے باندې یو دو پروډکټ ملاوي کی صفات بیوټی کریم او فیس واش دارا والی جی ہاں دخل خائش تپارا دخ انتہاب ہو گئی دیکھ رہا بیا زمنگ نہ خائش والی زمنگ نہ کلا والی اوگو رجی چی خاطر جان خبر ہے کولا تو بھی سر ٹھیک ہوا ٹھیک ہے.

اسی دچا ویختون کولی ندی خو خیاره لکه دچا خپل ویختون نه آیا څومره خلق په دې ټینشن گیری چې سو ویخته وکړ ما زما ویخته ولې لاړ ختم شول هر یو انسان وای چې مې د تور زلفو وارونو دچا بکارو چا به هڅه کوونه کنه زلفې خو نه دي خو چې کله د زلفې وي کنه ابیر واوره ښه ده کنه چې کله د زلفې وي زلفې کنه ښایسته ښایسته زلفان دي وي ښکلي ښکلي ښایسته ویښته دي وي نو مړه لکه په ټولو خلکو کې به تله ټول نه ښایسته ښکاري که ستا مخ ښکلی وي که نه وي ښکلی که تیر سری وي که دانې وي که هر څه وي خو بیا سره ډېر زیاته ضروري ده چې ویښته دې ښکلي وي که نه نو ته په ټولو کې ډېر ښکلی ښکاري ځکه چې د ویښتو ښایسته ویښتو ښکلا الله تعالی ډېرو کمو خلکو له لکه ټولو خلکو ته ورکړي خو ډېر خلک یې په قدر باندې نه پوهېږي ډېر خلک د دې په قدر باندې نه پوهېږي د دې خلک ډېر په عزت باندې نه پوهېږي دا یو داسې دا یو زه به داسې یم چې دا د وجود یو داسې میوه ده یو داسې ښایست یو داسې ښکلا ده چې د دې وجود یو ښکلا یو ښایست د ویښتو هېڅ قسمه کمی نه شي محسوسولی چې هېڅ قسمه کمی نه شي پوره کولی بهر کې بیان درته وایم که د چا د ویښتو څه قسمه مسله ده جی صفات صفات پیاز والا شیمپو خا بیا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ہر ولاج

اوکي جناب دلته یو خورکی میسج کړی زما په خیال سره ورې دا کوم جنا میسج شه حاول دا میسج شامل هم ډیره زیاته ضروری ګڼم ذکر د ثوابې نه وای چې دا کومې دانه چې پیپ وونده کې کوي کنه هغه سپین وونده کې سر وکي بیا ته هغه ګن وونده کې رواني وای د دې دانو د پاره سو وایا زه تاسو ته ګوره یو خبره بار بار کوم الله په ذات قسم کنه کدا زه د پاره د دې مچې د زما کپنی دا یا د خپلې کپنی والے سره خبر کوم خودوم لر دوای م کنه چې الله په سر گواډې چې کم پروډکټ خویندل ریزلټ ورکې هغه بلې کپنی کې هم ولې نبی نو زه کپ ریډیو مان نشم ولې نو د میسج دلارې به تر وروډې کم چور شدا پروډکټ رواله خو زه په ګارانټي سره دلته خبره کوم د خپل پروډکټ ذمہواری علم درې خبرې او بار بار تاسو ولې به درې خبرې پته لګی تاسو ته چې زما یو خورکی ته خایس ملاو شي یو خورکی ته خکلا ملاو شي نو تاسو وای چاو موږ ته دعا کوي که دعا بنه کوي د دعاګانو یو ګیډې به رالیږي موږ ته ٹھیک ده از اے گفٹ به رالیږي دعا به کوي هر موز کې موږ ته دعا کوي کدلته یو خورکی وایسته که زه تاسو هغه پلی کوم او تاسو واورې چې هغې موږ ته څومره دعا کړې ګوره په دنیا کې ایمانداري نه ده دا ډېر بهترین چیز دی لکه په دوکه باندې سړی ډېر زیاتې پیسې ګټل شي د حد نه سیوا ډېر زیاتې پیسې پې ګټل شي د حد نه سیوا ډېر زیاتې پیسې پې ګټل شي په دوکه باندې په دروغو باندې خو چې کم انسان په ایمانداری باندې خپل رزق وګټي خو پکې الله تعالی برکت اچوي بله خبرداره چې د خلکو هغه ادبار چې کم دی هغه په تا باندې څه پاتې شي قائم مقام پاتې شي برقرار پاتې شي لکه دلته زه خبره کوم ما د بلیچ والې سره بلیچ زمونږ څنګه رال ما د بلیچ والې سره صرف یو ورځ دوه پروګرام وکړل الحمدلله د خیره چې کوم خویندو استعمال کړو هغې نن هم مطمئن دي نن هم نورو خلکو له چې کم دی صحیح ده نور خلکو لا هم دعوت ورکي نن هم دا غواړي چې صفات چې کوم بلیچ دي د دې غونډې بهترین بلیچ نشته ما د شیمپو والې سره خبره وکړله الحمدلله د خیره چې څومره جینکو څومره رونو او څومره خویندو استعمال کړی دي څومره رونو صحیح ده چې دا ولې خوشحاله وه دومره رونو او دومره خویندو زمونږ چې کوم الحمدلله د خیره زمونږ چې کوم بهترین شیمپو دی هغه استعمال کو نن هم مطمئن دي سبا به هم مطمئن وي پرون هم مطمئن وو راتلونکي وخت به انشاءالله د خیره مطمئن وي ځکه چې زه د دې خولې نه کوم الفاظ وباسم زه ګوره کلیئر کټ خبره کوم موږ څه پرښتې نه یو ښه صحیح ده او موږ هغه مخلوق نه یو چې زمونږ نه به خطا نه کیږي زمونږ نه به ګناه نه کیږي زمونږ نه به غلطي نه کیږي زمونږ نه به یو بد کار الله دې توفیق نه راکړي خو بهر کې کوم چې انسان یم خطا نه کیږي با خو د دې خولې نه چې د ریډیو د لارې کومه خبره روزي او کوم الفاظ روزي الحمدلله د خیره هغه به ستاسو لپاره فایدناک وي هغه به ستاسو لپاره د ګټې وي هغه به ستاسو لپاره د معیار وي اول زما خبرې واوري بیا د هغې نه پسې ټرای کوي اول زما خبرې په غور سره واوري د هغې نه پسې فارموله ټرای کوي که ریزلټ در کو ما ته دعا کوي ما ته ایستم وای کاله ته مه کوه میسج راته مه کوه نمبر مې ډیلیټ کړه پروګرام مې ماوره خو صرف دعا کوه که ریزلټ در کو مخکې یو بلې خورکۍ له به دعوت ورکړي ټیک ده که ریزلټ در نه کو براه راست په پروګرام کې کالو کې خاطر به تا دروغ ویل ٹھیک ده لکه زه دا منې ما چې په سلو کې کېدای شي چې لسو کسان ته زمونږ د یو پروډکټ ریزلټ ورنه کړي لکه دا لازمي ده یا ساتي ځان سره په سلو کې کېدای شي لس کسان داسې وي چې د هغې د سکن مسله وي د هغې د وینې مسله وي د هغې د سرمن داسې مسله وي چې هغې ته یو قسم پروډکټ په هغې باندې سر نه کړي کېدای شي زمونږ د هم ریزلټ ورنه کړي هغه خلک دې هم موږ ته پروګرام کې کالو کې زه د هغې نه ګیله نه کوم ٹھیک ده ما ته دې وو چې خطر جانه پس په ریډیو د دروغ مو وایا نو بل مسلمان خو به دې خو د 500 روپو له تاوان نه خو به بچي بل مسلمان و 250 روپو تاوان نه بچي بل یو مسلمان خو رور بچ کم نه به 250 روپو پروډکټ والی کریم والی داغه نه و بچي فیس واش تاوان نه و بچي هر بلای نه و بچي کریک کریم چې کم دی غته سوالی داغه نه پتاسو بچي خو الحمدلله کوم خبره کوم د خیره ځان سره اول نوٹ کوي او د نوٹ کیندو نه پس عمل کوي چې کله تاسو هغه طریقې استعمال کوي د خیره داغه نه پس بیا ماته کال کوي یا ماته میسج کوي چې خاطر به یرا ستا خبره ده روغ ده یا رښتیا ده زبستا ټول میسج پروګرام کې شریکوم پکې د روغې منه پکې ځان خبره کوم د ټول نمخ دی خبر ځان سره ټول اوریدونکو یاد ساتي چې د وړي موسم رالې پرې کې د بازي جنو کو په مخونو باندې د ګرمایش په وجمانی د بازي خويندو ابا په مخونو باندې د تپته وجې د بازي رونو الکانو جنو کو په مخ باندې د دې ګرمایش یاد د نور د شوګان په وجمانی وړي وړي داني یاد سه پمپل روزي یاد سه داني روزي چاغه پیپ کې پیپو مثال په ترمانی هغه سپین غونته کې سړی کړي بدرنګ دانی او ډیر انتها بدرنګ کاری په مخ باندې مده دانی شو کوي د ټول مخ کې خو ضروری خبردار چې ځان سره بزین کیات ساتي چې تاسو کله په جمعات کې الکان ته ما او خويندې کور کې په مونږ باندې اتحیات او تناستی تشهود باندې ناستی ټیګه قیدې تناستی داخله کو او مونږ کې نو تاسو مهرباني دا کوي چې د شیطان د غټم کې د خبره مانه تاسو دا ناګست تاسو کله خیل اس روالي او د مخ کې دیاړي شروع کړي نو نه په مونږ پوهې شي نه ته دا اندازه وشي چې دروازه کاته مکړه
ډوره مکړل مونږ هم دنه ګډوډ شي شیطان خو زوره ورسیز دی هغه راشي یو شي تمانه کی بلې تمانه کی نو تا په سکار کې اخته کې هغه موږ توجه چې کوم د الله سره چې کومې خبرې دي هغه ستانه ګډې وړي شي ټیک دا یو په موږ کې د دانو شکول مکوي بل عام روټین کې چې کوم دی عام لایف سټایل چې د انسان کوم دی دا چینج کول به کار دی ځکه چې ډېر زیاتی بیماریانې هغه اکثر د روټین سره هم راځي د انسان په وجود کې اټیک کوي او روټین سره چې کومې بیماریانې راځي نو هغه انسان مینټلي طور چې کوم دی هغه ټارچر کوي خرابوي ذهني طور هغه کې نفسیتي او داسې بیماری را پیدا کیږي چې هغه مانې د چا خبره هم بیا نه لګي نو زه لازمي خبرداره که تاسو من دانې روختلې بار بار آینې ته مو درېږئ بار بار دغه شوکوئ مو صرف یو فیس واش دی یو فیس واش صرف یو فیس واش ته کر سو ابي आवाज اوري ک 400 आवाज اوري یو فیس واش ته جي دغه 2500 روپي قيمت ته په 2500 روپي باندې الحمدلله ذخيره زمنګ د صفات کاسمټکس اپ پاکستان چې کوم وټامن سي ليمن والے چې کوم فیس واش ته الحمدلله ذخيره یو هفته استعمال کا ک هر څنګه داني دي ستاپه مخباني ک غټي دي ک وړي دي ک ګرمکي دي ک دانکي دي ک و ستاپه مخباني راخي جي راختي دي او ته ډيري لاجونو کړه خنشوي الحمدلله ذخيرا یو قسم فیس واش جي 2500 روپي قيمت دي صفات کاسمټکس اپ پاکستان بيوټي کریم سره فیس واش ملاويږي صفات وټامن سي ليمن والے کوم فیس واش جي سيدا دغه تاسو والے په 2500 روپي باندې او تاسو یو هفته استعمال کړئ ستاسو مخ نه داني ختم نه شولي ٹھیک دا کستا د مخ نه دغه د بټار دانی ختم نشولی دا پیپ والے دانی ختم نشولی براہ راست په پروگرام کې کالو کا کنه وی خاطر به ماړو 2500 روپے میستا د وجو له کوي او بس وی ماړو دا دروغ موایا زبدا عمرم ساسره ٹھیک دا زما ټول خويند ته خواستي تاسو ټول ډیر محترمي وي زبار بار خبره کوم بار بار خبره کوم چې ډیر خلک پروګرامونه کوي ار یو قسم د پاره ډیر قابل احترام دي خو لکه زما پروګرام داسې دي چې ست کاسمټیک سیکټر ډیر ذکر نه کوم په دې وجه نه کوم زم چې خلک زمنګ نه بور نشي خو کله کله یو داسې سوال لشي یو داسې کوېشن نشي چې داږي جواب ورکول پما باندې پر شي لکه زه غواړم چې زه د خويند اصلاح وکم زه دا غواړم چې اختر را روان دي اره خو رکی دا خوښ غواړم چې خپلم دا خوښ غواړم چې زما مخ ډیر صفاوي خولې وي مزیدار وي لکه نمونگا فیس واش لگو نہ زه کریم لگوما نہ زه پاؤڈر لگوم نہ زه سم نہ لگوم الحمدللہ ذخیرہ زما سکن کلیئر دے خو بیا ہم دایر را سره بچاله ک گرمی رالا سینے چ دانی روخی جی گرمی رالا سینے چ مامان دی سرے راشی گرمی رالا اسینے چ مختی خراب شی بیا ہم خپل فیس کافی ډیر خیال ساتو ډیر خیال ساتو بیا د اختر لپاره بل خصوص سړی کپڑے وگی پیزار والی لازمی خبر دار چ داغی سره ساده مخته ونګا سره مخته کاسه کلی وینو ډیر خیستخ کاری ټول جن کوله کانتا یما صفات بیوٹی کریم او فیس واش کم دے د دې قیمت څومره دی د دې شپک سور به قیمت دی جی شپک سور پایمان دا کریم او فیس واش تاسو دوانه ملاویږي الحمدلله ذخیره تاسو راوړی تاسو یو هفته استعمال کړئ د اختر پر اساس مخونه خسته نو مزیدار نو چمکدار نو خایس پکې نو کولا پکې نو خاطر ځان ته براه راست پروګرام کې کارو کوي ته کې شرم هیڅ قسمه خبره نشه دیخه ما ته کال کوي زبې نه خبر کېږم کما یو کنسل مکوي ٹھیک دا رد بد موائے زما پروڈکٹ ریزلٹ نہ کو خپا بدماشی دا پروگرام کی وای زبر تبیام پ مسکان داس کی تاس خبر کوم ٹھیک دا ساسو دا خبرو بتیس جواب نہ درکم ساسو دا خبرو بہل لو باسو تاس تبو چر ٹینشن مال دا بکور شی خد بی خطو سم رغٹی مسلی دی تاس پخپل مانی سوچو کیزا ہر یو رور ہر یو خور دی زان سر سوچو کی فکر دیو کی چ آیا دا بی خطو سم ر مسائل را پخ شی دی سم ر جن کو سم ر لکان تا و ز تز دو قسم پروڈکٹ ما یو اپ دے استعمال کرے خیرہ چی ریزلٹ نو براہ راست پ پروگرام کی کالو کا الحمدللہ خیرہ زمنگا دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یو پی ایس والے شیمپو دے یا دغه علاوه زمنګ هربلا ایل دیجی دا دوانه روانه دوانه استعمال او یا هفته استعمال کړه خیر ان شاء الله چی ریزلټ نو براه را سو کجی په پروگرام کې کالو کا الحمدلله ته خیرم اسی کار دی مونږ الله تعالی دا قوت او طاقت را کړی کنه چې لکه مونږ بل ټول خلکو کې زمنګ سلیکشن شوی دی په ریډیو کې ریډیو کې د شمار یو یا لس یا دولس یا پنځه لس سیوانه سی وشر کسان غونو خبر کې تخره پنځه لس پاره سار جی ریکال کای سو کیو شانکار کای سو بل شانکار کای سو کاسمیٹکس کے سو کہنے کے سو کام پروگرام نے کہی خو باہر کے وہ کدی آر یہ چرتا دی مائک صحیح ہا کدان کو کنا ٹھیک دا او تاسو چمنگ تا گھنٹو گھنٹو ناس تک ہوئی کنا سہر دا ریڈیو شپک بجے ولے گوئی او ما سوتن دشپی پہ دولس بجے مانے بند ہوئی نو اول خو تاسو پمنگ نے دومر غٹ احسان دے دومر غٹ احسان چے ددی دے شکریہ دے پارا مون سرا الفاظ نشتا ٹھیک دا یو خو تاسو ٹول ڈیر جتا مننا بیا بل خصوص زما دا پروگرام دے دومر گرمی دے چے 10 درجے سیوا گرمی دا بجلی نشتے دے سلور نہ پنجو پوری دا یو گھنٹہ تاسو ما برداشت کوی زس تاسو شکریہ پ یو قسم الفاظم نشم مدا کولے سکا چے تاسو دومر ڈیر جتا مننا اولاد تاسو دومر قدر کی دومر عزت کی دومر چ سمر استاس پسر بانی محترم او گن وخت ولال اللہ پاک دې تاسو له دومره خوشالۍ اندر کی چیرې په دې گرمۍ کې تاسو ما برداشت کوی ما وری زمګ پروگرام وری بار کې
د دې ټول هر څه مطلب دا دی چې موږ خپل اوریدونکو ته اویرنس ورکو، آگاهی ورکو. زما پروګرام به تاسو اوریدلی زه ډیلی بیس سره په یو موضوع باندې خبرې کوم، خوښه مې همدایي خواهش مې همدارې چې یوازې زما هغه لس سرخونه دي چې ریګولي ما پروګرام اوري. کېدای شي یو داسې سرکاري جاب والا کس سره روان یو خورکۍ هغه په سرکاري جاب باندې لګېدی چېرته اکو بکو سر سندکو کی چاته په گاڑی کی ریڈیو ٹیون کی سانگ وغیرہ نہ اوری ریڈیو اوری اسی اسی دا اغا دا ٹائم پاسے دا پارے ریڈیو اوری خو بار کے زما خبر ہی اوری زپے موضوع باندې خبر کوما اعلان کی اگر زما پروڈکٹ لیم نو زما پروڈکٹ دے خو خیم نو زما دے پروڈکٹ دے نوم نہ نیمغه نہ پرت کئ خو بار کے دی جے کی خبر کوما اگر کار کوم دا معیار کوم اگر تک فائدہ او شولا اگر بل لازمی ما سره رابطم کئ لازمی زما پروگرام عمر لگا مخ خو رسک ماته وکس کال کړو و چې رستا وای سی رسره وسم پرو دے بل او واتس اپ کی و چې رمنګ دای ملګری داسې چتر روانو و ریډیو ټیون کو سوابه ریډیو اوریدلو و بیا مون دا نمبر نور کوی تاسو نمبر و ډیر بهترین خبرې دی وکړي ما به موضوع باندې خبرې کولې و ډیر بهترین خبرې دی وکړي ما سر داستا سوډی رجتا مننه ډیر رجتا شکریا ما تاسو خپل سماتونه چې کم دی تاسو غوګونه غډیر محترم دی ډیر درانه دی ډیر خواګری او ډیر قدردان دی چې زما دغه اواز تاسو د غوګون ته درور سیدو خو مل بیا هم ډیر چاته مننه بدې کوم چې دغه باوجود ما ته کال وکړو زما له مداد را کو مال حوصله را کړه زما هم ډاډګیرنه وکړه سپدې ما نورم خوشاله شوم ټیک ده نو د کښانت چې زمنګ د ریډیو سومره لیسر دي زمنګ سومره د ریډیو وريدون کړي الحمدلله د خیره صفات کاسمیټکس او پاکستان کمپنی وا لتا سو سره هیڅ قسمه نه پراډ وکي نه بدو کوي نه بدو نمبرې بده کپنی کې راشي او یا خبرې اچاتي الله په سر گواه دی حاضر ناظر دی هغه رزق په ما باندې حرام شي چې د کمی ورځ نه پس خبر شمه چې د کمی ورځ نه خبر شوم چې په دې کپنی کې تین نمبر سیز وروتو چار نمبر سیز وروتو پنځ نمبر سیز وروتو دو نمبر سیز وروتو دا کپنی په پاک ورځ باندې دته بس کړی دته ما الوداع ویلی ٹھیک دا یرا دا کپنی چې څوک لانچ کړی دا چا څوک جوړی د پروډکټ هغه ډیر محترم مبتی دی ډیر محترم مبتی دی لیکن کافی ډیر زیات محترم انسان دی الله دې ول جون کې ډیر برکت واچي ٹھیک دا زمونږ صفات هر بلایل سمره مشرانو استعمال کړ د میدی مسله ختم شو لاته دغه سره علاوه د ګوډو مسله ختم شو دغه نه علاوه سمره لستر زمونږ پروګرام او سمره خويندې زمونږ پروګرام او سمره خوین دے سمگا پریگام مورو ٹھیک دا دا غی دا دردونو مسئلہ وا دا یومور بی دا دردونو مسئلہ وا اللہ پا خکڑے وا منگا نشو خکولے جی او منگا نا سل پسل خبری چکو بزر تا بار بار دا خبر کم جی چکو ردائی خبر زان سر بزین کیا دو ساتھ ای چی زد اسمان نا کشوی پرشتنی ما چکم خبرو کما نو اگر 110% 150% ڈیوٹی کو ٹھیک دن دا انسان دے بیام نتیم خطا بکی گی غلطی بکی گی خبر تیز کم بیش ہوشی دا غیر پار منگا پروگرام په خیر کې معذرت هم غواړو خو بیا نه تیما چې د سومره میندو مسله صفات هر بلای سره ختم شوله د سومره کاکاګانو د خپو دردونه د ملا دردونه د سټ چې کمی پټی دي دا غین ختل او یا د تغین علاوه لاسونه چې کم د ستړی کیږي د ماشومان خپې ستړی کیږي دا غي مساج سره الحمدلله د خیره صفات هر بلای چا غسی دي 500 روپۍ قیمت دي چې سومره خويندو میندو مشرانو کشرانو وغسی الحمدلله د خیره چې استعمال کړی دي سومره مطمئن دي تاسو خپل والی وایځه خوشاله دي کنه دي خوشاله الله کرم دی جی دا الله کرم دی ښه زه تاسو د مخ چې کوم ویخته دي کنه د زنانو په مخ باندې چې کوم ویخته دي زه په دې باندې خبرې نه کوم په دې باندې ما به یو ګنټه خبرې کړې چې دا د سدو وجې باندې راځي یا د بدرنګ بیماریانو د وجې یا د ځان چې کوم انسان د ویانې استعمال کی دا پی سی او اس چې کوم دی دا یو بیماری ده د انسان په دې وجود کې خاص کر دغه د وجې راځي یا دا سی بي جی چې هارمون انبیلنس شي کنه هغه کې بدلون نشي یا دغه دا صورت حال چې بعضي خلک دا سی بي بعض خلک خجی بعض خلک داسی بھی جی ډیر خلک داسې وي چې دا غیته په وراثت کې اوسېس پاتې شوی لکه وراثت دغه ته وځي چې بعضی مشران کشران به تاسو کوتنی کنه چې دا غیته والدینو ویخته کیږي یا د ماماګانو سایر نه نو اکثر هغه انسان هغه ته تلین نو چې لګ راغټیږي شزل می کیږي نو دا غو ویخته په ویخته چې کم دی هغه په وته باندې شي ټیک دی نو دا زنانو کې چې کوم بیماریانی دي اکثر د دغه د وجه بیا مې مچ ته زنانو کوم خپل محوره بیماری دا هغه ګډ وډ شي دغه د وجه یا دغه ټینشن د وجه د مېدې د وجه ټینشن ډیپریشن چې کله د انسان په وجود باندې ټیکو کی نو مې دې ته هم نقصان رسی د انسان په وجود کې بنوري بیماریان هم را پیدا کیږي دغه نه علاوه هر وخت کې بجلم ډیر جات خپوي او کله چې د انسان زړه خپه شو او انسان خپه شو روټین خوړه کور کې ست زړه نه کېدو طبیعت یې خنور وخت جړل جړل سترګو وختلې خپاو پریشان او د پدېزله کې چکن دي چړې خخيږي د دې دې پدېزله کې مختلف قسمه سوالات را پیدا کیږي او دا انسان ګونګې پاتې کیږي د دې سره ناست پکار د دغه سوالات اوریدل پکار دي د تسلی کول پکار دي دا په مکمل توګه باندې کلیر شي او کور بشي د خیره نو بیا دې زنانو په وجود باندې دغه بیماریان راشي یا د دوی په مزغو په ذهن باندې د خبر راشي ضرورت یو خبره بار بار چولې دغه د وجه چکم دي بیا اکثر سوسي جي په مخ باندې وخت مبارک راشي او نقصان وشي کورنۍ ټوټ کې ما یو کم سے کم یو پینځه شپږو کتلې لازمی خبردارا چې خويندې اپلای کی
چې څومره خويندې زما پروګرام اوري د کورنۍ علاج د لارې دغه فارمولا تاسو افلای کوي انشاءالله انشاءالله د خیر باور دې د پاک رب العزت نه امید دې د پاک رب العزت نه او دا مې توقع ده د الله پاک نه چې کوم فارمولا وخیم انشاءالله د خیره زما په خیال سره چې ډیر او بهتر وي ډیر زیاته سبوي ډیر او بهتر وي د دغه نه اولنې فارمولا دا دی اولنې فارمولا ډیر زیاته ضروری ده چې دا تاسو سره په ذهن کې یاد وساتئ هغې نه وي انډا چې کوم وی کنه دی بعد دکانونو کې مخرسيږي اکثر کورنۍ چرګي وي په کور کې د دغه انډي دغه نه ماسک جوړه ماسک سیدا دغه نه بسنګ جوړه د دې د انډا چې کوم وی دی چې کوم سپین وی کنه سپین ځل نه اسره نه هغه سپین چې کوم وی دغه به یو چمچ راوالی ټیک دا یو چمچ به دغه کې یو چمچ چې کوم دی یو چمچ به تاسو کوي یو چمچ به تاسو چینی کوي او دغه نه علاوه یا د جوار وړو یا د غنم وړو ٹھیک دا خود جوارو دا با ډیر بهتر وی د جوارو یا د غنم وړو چکم دی دا با خم مکس کای صحیح نه دا وسه کای جی دا با خم مزیدار مکس کای بخپل منس کی او چکنه مکس کای کنه نو دا غو بیا تاسو په مخ باندې سو کای په مخ باندې به ولګوي چې د څومره خويندو په مخ باندې بخته دی بیا دا زنه چکم دا یاد دی غوګن لاندې چکم زین دی د دغه مطابق چکم دی اندازتن به دغه زین وانه به تاسو سو کای جی دغه به تاسو ولګوي په هفته کې به تاسو زله لګوي دا به صرف دو زله لګوي دا چې خپل منس کی خم مکس کای دا په دغه باندې ولګوي خم مزیدار دا کله وچی تاسو پتا ولګیدل چې دا وچو خمزیدار بیا به دا سکارو کې جی چې زه تاسو لند فارمولا خیمه لند فارمولر ته خیمه کې ریزلټ اینو نو ماته پروګرام کې براه راست کالو کې جی براه راست په پروګرام کې کال کوي دغه طریقه کار موکو او دغه چکم دی دغه طریقه کار دغه ماسک ونده کې جوړ شو دا تاسو په مخ باندې بیا وچو ټیک دا دغه په یو کپڑا باندې یا دغه نه علاوه په نرم وبو سره کوم چې تازه وبو وي هغه سره نډې ګرمي وي نډې ریځته یخ وي بهر کې یخ خوشتنه دی ورځو کې تازه وبو بمبې ته بکې نه یا هډ پمپ چکم دی هغه به تاسو لګوي ټیک دا خمزیدار بسو کیږي دغه به تاسو ورواله دی خیره او دغه به تاسو په دغه باندې د خپل مخ مبارک خمزیدار مزیدار وینځي ٹھیک دا یو سل بوکی بیا چې د هفتې اخیری ورشي یعنی مثال په تر باندې د جمعې پر ورځ باندې دی وکړه ٹھیک دا را روان د زیارت پر ورځ باندې یا د اتوار پر ورځ باندې تی بیا دوباره وکړه ٹھیک دا هفته کې به صرف دوه ځل کوي ان شاء الله د خیره د دغه سره بس تاسو د مخته ویخته چې کم دی دا به په مکمل توګه باندې رور ورځي کې د دغه سره برور رسکیږي ختميږي به د دغه نه علاوه یو بل ډیر زیاته د کمال خبره او ډیره بهترین فارمولا چې کم دا هغه به تاسو داسې جوړه کړئ کورکمان نه دی کورکمان ټکیدلې کورکمان چې کم دی دا به تاسو نیمه کاشوغه روالی چې دا نیمه چمچ چې کم دی تاسو به کورکمان نه والی نیمه چمچو او لږ شانتې د هغې د اندازې مطابق تاسو به شات روالی شات شات پیژنې شات چېرته مونږ هم نه دي خوړلي خو لږه کره شات به تاسو روالی دا به داسې مثال به تر مانی دا به تاسو داسې د دې نه به داسې ماسک خونده کې په خپله منده چې مکس شي که نه په خپله منده په مخ باندې ښه مزیدار مزیدار لګي بیا صحیح ده په کوم ځایونو چې ویخته دي ستاسو د مخه په کومو علاقو چې ویخته دي ستاسو د مخ په کوم ایریا چې ویخته دي په هغې باندې به کم سه کم پنځلس منټه ولګوئ او پنځلس منټه چې کوم دی دا به تاسو پرېږدئ ٹھیک ده انشاءالله د خیره دا هفته کې تاسو دوه یا درې ځل کولی شئ د دې سره ستاسو د مخ چې کوم ویخته دي هغه کمزوري کېدلی شي لکه مثال داسې دی اکثر چې په دې خټکو یا په بل څه فصل کې یا په بوټو کې دا ګیا وشي کنه دا زمیدار کاکا ګان پی پاپته کې یو ځل یا دوه ځله غسپرې وکړي د دې خپل سپرې وي نو هغه دغه مړاوي شي او بیا همیشه د پاره غوړک شي ٹھیک دا دغه طریقه چې کم دی دغه طریقه به تاسو کوي دغه به تاسو خو بهترین طریقې سره کوي پنځلس منټه بخپل مخ مبارک باندې وینځي او ولګوي او دغه نه پس بخپل مخ چې کم دی هغه په بهترین وبو سره خو مزیدار وینځي صحیح دا دغه نه علاوه بل خبره واوري ډیره بهترینه خبره ده دوه کاشوغې چې کوم بیسن دی بیسن کنه د پکوړو چې کوم وړو دي دوه کاشوغې به تاسو د پکوړو وړو راوالی ٹھیک ده یا به لږې اوبه یا لږ شانتې ماسته به راوالی خو اوبه بهتره دي صحیح ده او د دغې سره به لږ شانتې د اندازې مطابق تاسو څه ولګوئ تاسو به د دغې سره کورکمان ولګوئ د اندازې مطابق داسې ډېر نه ٹھیک ده په کومو علاقو یا په کومو ځایونو چې ستاسو په مخ باندې ویخته دي په هغې باندې به ولګوئ ٹھیک ده او پنځلس منټه به دغه پرېږدئ پنځلسو منټو پس به دا مخ مبارک وینځئ دا به هم په هفته کې دوه یا درې ځل کوئ ٹھیک ده انشاءالله انشاءالله د خیره د دغې سره به ستاسو د مخ دا ویخته چې کوم دی صحیح ده د دغه سره به ستاسو د مخ دا ویخته رور رور اندازتن اندازتن ختمیږي د خیره او انشاءالله ورځ به داسې راشي چې ستاسو د ویخته په مکمل توګه باندې ختم شي دا یو خبره ځان سره ټول یو خبره یاد ساتئ جی چې ویخته ګوره په یو ځل سره نه ختمیږي صحیح ده اسې نه چې تاسو وایئ چې خاطر به موږ لګولې وا او موږ له خو ریزلټ رانه کو ځکه چې ویخته ډیر زورور سیز دی صحیح ده ویخته څه دی ویخته ډیر زورور سیز دی دا زر نه ختمیږي دا به لږ صبر کوئ لږ لږ لږ دوام باور کوئ او دې خبرې ته به لږ وخت دی چې د خاطر جان خبره کړې وا کم سه کم کم سه کم په میاشت کې سلور هفتې راځي او په سلور هفتو کې تاسو په یو هفته کې دوه ځل لګوئ کنه
صحیح شولا نو دو چاری اٹ اتز دل بتا سوس میاش کو لگوی د خیره یا ک اتز دل نشی دولز دل ولگوی ٹھیک دا خلاصمی دجی چې ایک دم ګورې نه ختمیږي صحیح دا یا دغه نه علاوه ک کلا وخت ناسا پس زیاد چی یا ډیر شي یا مثال په ترمانی د زنانو چې کوم خپل بیماری دا غره اله او هغه ډیره خطرناک وا نو تاسو بیا ډیره زیاته ضروری خبردارا انتهایی مفید خبردارا چې تاسو کما ډاکټر دا د کوم نه تاسو علاج کوي دا غي سره مشوره انتها ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا کېدل شي دا وزن کېدل شي چې تاسو هورمون شي کوم دی دا غي ستونزې راغلي دا غي مشکلات تاسو په وجود کې راغلي دا غي د وجود تاسو دغه نقصان نه پېښ شوی ټیک ده دا ګوره ځان سره ټول یاد ساتي زمونږ چې د زنانه دي زمونږ چې کوم خوینې دي دا غي د مخ کوم وخت دي اغه ګوره په نسبت د سړو د بختو ډیر سخوي ځکه چې د زنانو د مخ وخته چې کم دی د زنانو د مخ سرمن په نسبت د سړو د مخ سرمن ډیر نازک وي په دغه نازک سرمن چې کم وخته وخیږي نو دا ډیر زور اور وي دا انتهایی زور اور وي تاسو به ډیر خوشو ته کتلی کنه دا غي چې کم با وخته دي نو اغه دا سړي ته کېږي خرولې دا یي ګیره پرخي دا یي وړه وړه خسته خسته ګیره راغلی دا ټیک ده نو دا سی وي خو هیڅ قسمه نه ټینشن خبره نه ده هیڅ قسمه د مایوسۍ خبره نه ده هیڅ قسمه د پریشانۍ خبره نه ده او په دې معنی هیڅ قسمه خپه نه شي دا حقیقت وجه دارا چې ډیر خلک تاسو دا خبره کوي چې زما بیوټی کریم سره تاسو د مخ چې کوم وخت دی دا به ختميږي د فیس واش سره تاسو د مخ چې کوم وخت دی دا به ختميږي یا دا سیما یو کیمیکل تیار کړی دی یا مې یو داسې ټوب تیار کړی دی یا مې یو داسې سیرم تیار کړی چې دا غي شربا تاسو د مخ ته وخت ختم شي خدا مکمل درو خبرې دي کبه نه معنی تاسو عمل کوي خپل وخت هم ضایع کوي د خپل مخ سره منته نقصان هم رسوي په مخ په وخت ډیرږي او د پیسو هم زیان یې تاسو بس مارته ورولې خبر وکړه غاړه مې درمن د پاره ریا زادوله چې سبالم پزلو کې چرته ګيله پیدا پاتې نشي چې خاطر وایته هم ته سينو ویلي چیرې باج خلک د ټیک ټاک د سوشل میډیا یا د ریډیو د لارې د ټلویزیون د لارې هم درو ویلي شي د خپل پیسو ګټلو لپاره تاسو په مخ باندې هر قسمه لوبي کولې شي او الله تعالی دې موږ ته توفیق بیخینه راکړي ټیک ده.

0: ये रेडियो दिलबर सवाली है।
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano the para the omid zere. Heather Mumman homeopathic general aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general aspatal branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman homeopathic general aspatal. द सवाबे ब्रांच इंतखाब हो गई पता याद साते ही मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसुर सवाबे होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाख ले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबे की हूँ।
3: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Mung sare batausta da har yo school kapiani kitabuna guides color pencils ballpoints registers kagaz whiteboards har qisam da sports yani da lobo saman china stationery aur har qisam stationery batausta pa wholesale rate milavegi da school aur college da para da mukammal set pa kharidare bande khpal gift akhistal mehrave na pata ya sate Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer Komite Market Nizd Aman Chowk Sawabi Proprietor Ubaid Khan Mobile Number 0311-8353-514 Web Number de 0303-8852-138
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتہ د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti Acne Cream, Dr. Heather Anti Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal to gabane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal to gabane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di leka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf پا سلور و سپوکی دنن دنن ستاسو دانی او د دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زر در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر انٹی اکنی کریم واخلی او د سکن دیر مسئلے اوارے کئی

0: د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.
1: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: آپ کی دل کی آواز

یو خپل اونته زبردست خوند ټریک انجوای کو جی او ټریک نه بعد چې رازونو نور خبرې تر تاسو ورکاو او پروګرام کې شامل دي د پر 0938 3284 495 په دې نمبر باندې تاسو کانټیکټ کولای شئ جی کالز کولای شئ او یو عدد موضوع به وي موضوع څه به جی مجګره دا ټایم چې ګمنن تاسو څنګه تیر وای په کم ترتیب باندې ګمنن تاسو دا ټایم تیر وای او سنگل کج ګمنن تاسو دا ټایم تیرېږي ٹھیک دی ګنا دی به حوالے سره حق لچ ګمنن خبرې وکاو او او مازیګر ته مو لګج کوم نن تاسو سو اکټیویټیز دي سو مصروفیات مو سي دي هالي سره ما تا خپل لګه خبرې بار رسوي جي 0938 3284 495 باندې زمانم طاهر زمان اها لمبا دیکھنا ما دسترګو تورا

0: او زیاتر خلک چې کمندن هم دغه سوچونه کې چې طاهر طبيعت ولې کمندن ګډوډ دي طبيعت ولې خراب دي جی یرا په پته باندې کمندن زنه پوي ګم چې دا څنګه چل دي چې دا طبيعت کمندن زما ولې ګډوډ دي یا طبيعت ولې خراب دي اکثر لوم دا سي چې لکه موسم خو په خوا راځي کمندن چینج شوی جی ٹائم شو موسم تا دا چینج کېدو لکه کمندن وخت شو خو بیا هم په پته باندې نه پوهېږم چې دا څه وجه ده زکام لکه چې کمندن فرنجي او تروشا نو دېج کمندن والله داسې تنګړې یم پوز هم چې کمندن زما سور شوې جی وی زار زه خپل د پوزې نه ما داسې لګي چې چا نظر کړې یم جی او نور خیر دی جی خود سوابی والو نظر چکم دینو کنا دمرا لگی چکم دینو دمرا زیاد لگی او دمرا بد نظر لگی چه خبرو کچکم دین دا خبر را طولو لنا دا او کولی خلکو چکم دین همیشه نظر لگی چه او کولی خلکو تو هم چکم دینو همیشه نظر لگی برګم جی ساسو ګالنا روان دي 0938 2384 95 باندې اولنې کالر مونګور مونږ سره څوک راځي کوم زنا سره ولغړی السلام علیکم جی
1: علیکم
0: و علیکم السلام قربان سو خبرې کوي کوم زین جی
1: حضرت الله خبر کوم د کالانا
0: حضرت الله سیف د کالانا خیر خیر دي جی تاسو خې ټیک ټاک
1: خیر دي جی
0: حضرت الله سے وای کنا سنگ مزګری ټایم کوم نن تاسو سنگ تیری وي او تاسو مې کوم نن سنگ تیری
1: جی مزيدي
0: مزید نو پدی مازیګر ټایم کې کوم دن سم مصروفیات مو سی سو کوي سن کوي
1: بس جی شاک کې ناسې وو مزدوری
0: کو ها مزدوری کوي نو دا د چټي ټایم نه یو اکثر لږ کوم دن دا ټایم کوم دن دا چټي کنا خپل کار کوي یا چا سره کوم دن لکه پدی اړه باندې کار کوي نه
1: چا سره بس مزدوری کوي ټیکټر سره مزدوری کوي
0: وای خدای پاکا وای خدای پاکا تاسو کار کوم دن لکه تر نا وخت پورې کوم دن شپې هم کوم دن لکه کار وکوي بیا
1: کار نه راځي ما ستن زوجینو
0: صحیح زبردست نو اور دن کو تاسو کوم دن نو سبب الغواړي سپې غام یس جوړو خبرې کوم دن نو کول غواړي نو
1: بس چې سوره منور نه راګه आवाज اوري بس علي باندې ټول باندې سلام دي جی
0: وعليكم السلام وعليكم السلام
1: او دا غانې غږی کې د خپل بانګونه وای دي
0: خجی ډېر مننه شکریا جی تاسو ریډیو بند کې ک غانې غږی کنه نو تاسو کوم دن بانګ ته لګ وخت یې دی او بانګونه کوم غږی کنه نو هغه وخت کې کوم دن ریډیو نه اوري نه اس خبرنده ډېر مننه شکریا جی بانګونه کوم دن دلته چار چا پیرا شیوی دی جی خبر کې فاستا سو دراتل لپاره کوم دن یو جهان مننه چې بانګونه کی کنه تاسو مهرباني کوي تاسو باندې کوم دن د زور خبرن تاسو ریډیو بندوي یو کوشش کوي چې ریډیو کوم دن لګ معمولون ته کوم وي خبر کې ف پیغام تاسو کوم دن اورسید مننه شکریا 0938 2384 95 کانٹیکٹ کولی شي جی راتلی شي او خپل موجودګی کوم دن مال احساس راکولی شي او یو سو پیغامات هم دي دا پیغامات به هم کوم دن پروگرام کې شاملو شي سوک سوک راغلي دي او کوم کوم زنه شامل شي وي دي

جناب یو ځل بیا تاسو ته هرکلی جی اینڈ تاسو کانٹیکٹ کولی شئ کالز کولی شئ 09382804495 اے سی د ایئر چې کومنه لګول نشم چې اے سی لګوم نو طبیعت کومنه نور ګډوډیږي او چې اے سی نه لګوم نو ګرمي کیږي یا خدایا یا خدای پاکا دا په کم امتحان کې کومنه زو چولې ما

اوکے جناب کالر گورو مونږ سره سوک راځي د کم دینا او دین اباج کم دینا عاقب جان تاسو لپاره پروگرام کوي خان گدون نه جدون نو لکه چې کم دینا د گدون دی کنه گدون کې کم دینا جدون دی او جدون چې کم دینا ډیر تکړه او ډیر غیرتی او ډیر درانه پښتانه چې کم دینا خلک دي زمونږ په هزار کې کم دینا سم بل الله گدون دی نه جدون دی سوري ظالم یا سلامي والا لکه افټر باد کې کتا سو ګوري کنه افټر باد کې یو پلازا ده جدون پلازا ډیر غټ پلازا ده جدون پلازا دلته چې کم دینا افټر باد ته خلک چې کم دینا سم بل الله خلک تلي دي کتا سو کم دینا افټر باد ته تلي چرته چې کم دینا اوریدل می وي یا چې کم دینا کتا سو نه اوریدل نه انټرنیټ باندې کم دینا تاسو سرچ کړئ جدون پلازا نو جدون چې کم دینا نو ډیر درانا خلک دي او دلته چې کم دینا صوبې کې هم دي سم بزنسز دي سم کاروبارونه دي

0: الله دې خیر وکړي چې کم کارونه چې کم درو جدون پلازا کې کیږي هغه چې کم زه تاسو ته ویل نشم دلته کالر گرو جی موږ سره څوک راځي د کم ځای السلام علیکم جی جی سو خبر کوي
1: ګل خبرې کوم دروستم نه
0: ګل تم جدونی
1: آو جی
0: ها جدونی
1: ګل خبرې کوم دروستم نه
0: پورا نوم واله کنه ګل جدونو
1: ګل جلونا
0: ها وای کنه څنګه سو ویل غواړي
1: خیر تایر بھائی تاس خی
0: خیر دې الحمدلله ټیک ټاک
1: پروگرام
0: ریڈیو کس کم اجازت خبر بھی اوکے السلام علیکم السلام علیکم قدر مند ہو تو زان ډیر زیات خیال ساتي دعاګان کیا ساتي جی داو جی زمون نن پروگرام بیا بچرته تاسو سره ملاقات کیږي او ما خپل دعاګان کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې تاسو همیش لا همیشه لا شامل دي پروگرام نو رسټ کم نن تاسو فیډ بیک راکول غوړنو فیډ بیک راکول شي په میسجونو لاره خیال ساتي ډیر ډیر ډیر ډیر او ډیر ډیر بای بای ټاټا فی امان الله تل دی پاکستانیان کی همیشه ر پاکستان دا الله په امان اند لو یو بای بای

0: نظام دارة توي كانت استاسو دنانانا ورزي مسروبيات سو دنانانا ورزي مسروبيات استاسو سو چیرته تلیوې چیرته نوې تلی سکارونه مو کړیو سکارونه مو نو کړی زر تر زر ماته وای داسې دا داسې د ثوابي والو داسې دا چې زما د نن ورځې مصروفیات زما د نننې ورځې مصروفیات هغه څه داسې و چې سهار چې پاسېدلم نو مونځ مې وکړلو بیا مې ریډیو وان کړلو چې کله مې ریډیو وان کړلو بیا مفتي صاحب راغله هغه درس وکړلو بیا چې کوم دی نو هغه ما پکې داسې نیمه ګنټه سترګې پټې کړلې اوډه شو ما بیا مې 8:30 بجې ناشته وکړله 8:30 بجې چې کله مې ناشته وکړله بیا بیا بیا 9 بجې مې پروګرامونو پروګرام له مې لږ تیاری وکړلو بیا مې 10 بجې پروګرام ختم کړلو او تر 11 بجو پورې مې خپله ډیوټي وکړله چونکہ زما ڈیوٹی 11 بجو پوری ہوئی کا نا گرمی 11 بجو پوری زما ڈیوٹی ہوئی نو 11 بجو پوری میں خپلا ڈیوٹی اکڑلا اور چکل ڈیوٹی نے 11 بجے پارے گا شو مام نو بیا پکی لاڑما لاڑما سوا بھائی تے ملک چکر وہ لگا بولو کله چې می سوابای ته چکر ولګول نو بیا د سوابای نه راغللم خپل کارونه می کلیر کړه غینه بعد چې کله راغللم نو بیا سره سملمانه راغلل غوی سره کې ناستم تقریبا یوبه جملمانه راغلل او یوبه چې ململمانه راغلل نو تقریبا سره دونی م بجو پورې ململمنو سره کې ناستم روټي موټي می پینو خورولا چکلا دونی می بجید مل منور پاره غشم نو بیا می لک شانتی آرام وکړل لک شانتی ود شولما لک شانتی ود شولما تقریبا داسې پاو کم 3 بجې به وی چود شولما پاو کم 4:30 بجې وی چې پاسې دلما خاصی دل منو بیا می جمله تیاری وکړلو ځان می برابر برابر کړلو لاړلم جم ته جی جم ته چې لاړلم بس خپل سا اکسرسایز وغیرہ هم وکړلو په جم کې تقریبا 4 بجې سه جم ته روان شولم 4 بجې چې جم ته روان شولم بیا د 5:30 بجې چې کم دنو هغه زجم نه واپس را لیلم جی بیا می ځان برابر را برابر کړلو کپڑے می چینج کړلې او داسې دا چې کپڑے می چینج کړلې نو بیا رالم آپس چې آپس راغلم ریډیو لګیدلې و تایر زمان خان چې کم دنو هغه پر ریډیو باندې لګیا او تاسو سره گپ شپ لګاو ما ته د دې شي نه داسې اشاره اون تک یو کړل ما زه راغللم هاي کله کله وګی داسې مزاحي انداز ته وم راځو ها ما هاي زه راغللم نو دا داسې و خندل کنه بیا دا چې ټیم ته مې وکتل نو داسې 10 منټه کم 6 بجې وي او بیا مې سوچ وکړ د چین 7 پورې ګنټه خو خالي ده ما ولې نه راشو مینوالو سره به ګپ شپ ولګو که نه نو راغلل ما تاسو سره می گپ شپ ولګولو دا زما د نن ورځې ویلوګو خدای کې ما داسې کارونه پرې خودل کوم چې زما فرض نه کارونه زما د کاروبار حوالی سره بزنس حوالی سره پرسل چې کوم زما وغه ما پرې خودل او ام چې کوم ویلاګ وغه مې درته بیان کړلو ها
1: انٹرنیٹ والے کار نے کہی ڈب سکے گی.

راځي دا درته په کومې نوالو زچ پتا مې نه دم هو زچ پتا مې نه دم نو په بلا

0: قلم چې پروگرام ته کال کوي کوشش کوي ایک ټیو اوسه کې صفر نو سوټه 3284495 او مائی گاڈ صفر نو سوټه 3284495 ګورم چې باسر پلان څوک جوړی چرته. السلام علیکم. Hello. Hello. دا سوه جه کې دي شي ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. صفر نو سوټه 3284495. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. بای
0: څنګه خیر دی؟ الحمدلله. تاسو دوه غانی لیسو کو د چرته نه وفاد سوابینا وفاد جمع روزی چکم دین و بس صرف میسیجون را لیگی و کال نکی داولی
1: بس بایی میشید میرده کل و کال بس بس میدر داول
0: کنم خواه پاسنگی خیلی طبیعت خده خیر دی الحمدلله. وفا دار ته وای دا نوم دی ځان باندې خپل نوم دی خو دی خپل نوم دی کنه دا ریډیو کې کوم نوم استعمالې وفا کنه دا خپل نوم دی کنه دا ریډیو لپاره خو دی خپل نوم دی او دار ته وای کنه چې پروګرام اوري پروګرام کې برا سره شروع کې دارا ته وای دا ستا خپل شعرونه دا ته شعرونه رالیږي کنه
1: هلا
0: لکه ته شاعر ای او دارا ته وای سکول وی کنه او ټو کلاس پورې سکول ویلې دی بیا هم داسې شعرونه جوړې دا اوس ٹائم ختم شو کنه اوس لاړو گھنٹہ لاړو ختم شو لا دا به بل پروگرام کی تپوس کو دا بل پروگرام کی دا ٹاپک راو ها یو دوم نه
1: تپوس کی سو راشی بنا
0: خزړم به بستان تپوس اونم به بستان تپوس کو ما نه نو تم خیر دی ته چې کم دی تم را ته وای کنه چې ته د گاڑی چل زده کړم به بچرته شي اسپتال د سلا نه نو ضروری خو نه ده چېر یو سړی چې کوم دې اکسیډنټ وکړي ما دا د زده کړې ما لا تر اوسه پورې نه دی کړی الحمدلله گور کنه اوس آستا پوری ڈیپینڈ کنه اوس چې مطلب خاصا صحیح ده دا را ته وای شعرونه برا سره شریکې کنه زه شریکه کرا سره
1: واہ
0: خبر ہی ڈیرا مندنا ڈیرا زیادہ شکریہ
1: وعلیکم السلام.

Okay, جناب رازی, this is me, your host, your host, you are super duper hot, you are great hot RJ. صرف زمائی محبت میں پرختیائی بالکل جناب ماتھا والا کی گی آر جے اے جے یعنی کہ آر جے عقیب جان تاسو میسج پل خپل میسج ته غوږ کېږدئ. ها بیا به نو وایه چې زما میسج شامل نه شو. ها یو کال اخلم ګورم چې پلان څوک. السلام علیکم جی. هلو خاجی, دا کالر وختي نه راسې کال کوي او دوی خبرې نه کوي که نه, نو تاسو ووایه مینهوالو چې لکه دا به څه کېږي که نه. خاجی اوکے, نو پرابلم.

فیغرقکم بیاغر کی تاسو بما پدی و جبان دی کفرتم چی تاسو کفر کرے رے ثم لا تجدو بیا با انم امی تاسو لکم دا زان دا پار علینا یعنی پا منبانی بیہی دا دی پا بارکی طبیعن یعنی سوک تپوس کون کے اللہ نہ سوک تپوسو نشی کورے. آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دو طول گناہونا معاف کی. اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باند عفو کلم راکا گی. اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکم دا خیر دعا گانی کری دی اللہ دا غینا منگتا خیر راکی دا کم شرور آپتون و مصیبتون نے پناہ اختی را اللہ دا غینا منگتا پناہ راکی. اللہ زمونگ دا طول پا حال باندے رحمو کی زمونگ دا طول حوائج برابر کی مشکلات حل کی پریشانہ ختم کی مصیبتون تکلیفون تینا لرے کی. اللہ چه چا سمرم ضروریات تی د ټولو ضروریات برابر کی الله د ټولو مشکلات حل کی د ټولو پریشانای ختم کی مصیبتونه تکلیفونه مونږ نه لری کی. الله چې کمرونه بی ګنا په جنونو کې پراتری الله د رهای اسباب برابر کی. الله چې کمرونه ګناګاران دی الله د توبې توفیق ورته ورکی. الله د چا بچینی او الله په غلطو لارو باندې روان دی الله په سم لار باندې روان کی. الله نیک عمل کی صالحین کی اللہ سمر طالبان طالبات مونگ سر سبق وی د ټولو په علم کې برکت واچي ټولو ته علم وهبي ورکی. الله د خپل علم نه ورته علم ورکی الله د خپل علم نه ورته علم ورکی. الله سمر استادان باجیګان دي مونږ سره الله د ټولو په علم کې په عمل کې په عمر کې الله تعالی برکت واچي په کورونو کې ټولو طالبانو طالبات او استادانو باجیګانو ټولو په کورونو کې الله خیر او برکت راولي الله خیر او برکت پکې پیدا کړي. الله زمونږ په کور کې هم خیر او برکت راولي. الله چا مونږ ته دعاګانو لپاره درخواست کړې دي الله مونږ ډیر ګناګار یو مونږ داغی اغه درخواست الله تا ته پیش کو. الله دا اغه رونو خويندو چې سکه سم ضرورت دي الله دا ټول ضرورت برابر کی مشکلات حل کی پریشانای ختم کی ډیر رونو او مین دي خويند مونږ ته اوه دعا د پاره الله ټول چې دینو زمونږ په ذهن کې دي زمونږ په زړه کې دي چې چاره ته ویلې الله ته زمونږ په زړه باندې په ذهن باندې عالمي الله دا ټول ضرورت برابر کی. دی وخت کې چا مونږ سره لاسونه اوچت کړی دي دا غیم په زړه کې کم مقاصد دي الله دا ټول جایز مقاصد برابر کی. الله دا ټول شری حاجتونه برابر کی الله دا ټول شری حاجتونه برابر کی. الله زمونږ د ټول دنیا آخرت خيسته کی الله زمونږ د ټول دنیا آخرت خيسته کی. الله مونږ ټول نه ترازی شي الله زمونږ نه داسې راضی شي الله چرم زمونږ نه ناراضه مشي. الله کم خلکو د علماء خدمت کوي الله کم علماء سره مینه محبت ساتي الله د اغه خلکو چې کم علماء کرام دي سمره زمونږ پرې وطن کې علماء دي مدارس دي مراکز دي خانقاهونه دي جمعهونه دي الله د دې ټولو ته حفاظت وکي الله د دې ټولو ته حفاظت وکي. الله زمونږ پرې ملک کې پرې وطن کې امن راولي الله امن پکې راولي. الله چې کم خلک د دې دروانولو کوشش کوي د علماء د شهیدان کولو د علماء چې دي د ضرر د نقصان کوشش کوي الله هدایت ورته نصیب کړي الله هدایت ورته نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه نو الله داسې په خپلو خزانو کې سنبال کړي لکه څنګه چې قارون او هامان او فرعون او نمرود وغیره دا ټول دې سنبال کړي دي. الله مونږ د دغې شریرانو د شر نه ظالمانو د ظلم نه الله مونږ ټول اوساتي الله مونږ ټول اوساتي الله مونږ ټول اوساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شورو ورځ ده او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 14 نیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي دی د دې وخت خبرونو سره. زه عروج خان یم. نظر راګرځو په سر خبرونو. بنو کې د شاهد خان قلا په مقام ترهګرو سکیورټي فورسز لپاره راشن اوړونکي ګاډي قبضه کړې دي. جنوبی وزیرستان ڈوروانا رستم بازار د امنیتی اندیښنو په وجه ضلعي انتظامی بند کړی دی او په علاقه کې په مکمله توګه هر ډول تګ راتګ هم بند کړی دی. د لګي مروت سرای نورنګ بازار چاودنی په دویم ورځ د سیمې فضا غمجنه ده. لیاقت شهید له د پاکستان دویم لوی سیول ایوارډ ستاره شجاعت ورکولو منظوري ورکړې. ملکنډ درګه ګلداد خان باندې کې دا وسلوالو په ډزو یو تن په حق رسیدلې دي. د پېښور مختلف کیمپونو کې د افغان مهاجرینو خلاف په لوی پیمانه اپریشن شوی دی چې په نتیجه کې مختلف افغان کډوالو کیمپونو نه یو نیم زر پوری افغان مهاجرین گرفتار شوی دي. سپیکر یا صادق مشرے کی قومی اسمبلی اجلاس شوی دی چې پکې د توانائی صورتحال بجلی بحران او پنور مهم معاملو بحث شوی دی. د تیر شپږو میاشتو دوران 415 د بجلی ترانسفرمر خلاص شوی دی خو تر اوسه پوری پولیسو یو غل هم نه دی نیولی. مریسالپور پولیسو لویه کاروایی کړې ده او دغه دوران یې غیر قانونی وسله ساتونکو او منشیات فروشو په شمول دوه ملزمان گرفتار کړی دي. پېښور کې اورس کې دوړو په نرخونو کې لوی اضافه راغلی ده. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ایران سره مذاکراتي عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. دا بنگلہ دیش خلاف دویم لوی ٹیسٹ میچ لوبولو لپاره پاکستانی کرکٹ ٹیم د ڈاکانا سلٹ ہار ته رسیدلې دي. دا اوس سره خبرونو تفصیل وړاندې کوو. دا بولیٹن آغاز د مهم خبر نه کوو. بنو کې د شاهد خان قلعه په مقام ترهګرو سکیورټی فورسز لپاره راشن اوړونکو گاډي قبضه کړې دي. پولیسو تر مخه د راشن نه ډک گاډي ملک شاهي چیک پوسټ په طرف روان وو چې پرې ترهګرو قبضه کړې او راشن یې لوټ کړی دي. لدین اوړاندې سهار وختي د یو نجی بینک کیش وړونکي گاډی نه هم د کروڑونو روپې لوټ کړې شوې وي او د بینک د سکیورټی گارډ وسله هم د ځان سره وړې وه. اولس په دې دواړو پېښو د تشویش څرګندونه کړې. جنوبی وزیرستان لوروانا رستم بازار د امنیتي اندېښنو په وجه ضلعي انتظامی بند کړې دي او په علاقه کې په مکمله توګه هر ډول تګ راتګ باندې بندیز لګولې دي. ضلعي انتظامی او پولیس سرچینو مطابق دغه اقدام په علاقه کې د خراب امنیت صورتحال په وجه غستی شوې دي. پولیسو او نورو امنیتی ادارو د علاقې خلکو ته پیغام ورکړی دی چې په علاقه کې دي د خراب امنیت صورتحال په وجه ضلعي انتظامیه د خلکو ځان او مال ساتنې لپاره داسې اقدام اغستري او خلک دي د انتظامی سره په داسې حال کې مکمل تعاون وکړي. د لکې مروت سرای نورنګ بازار چاودنی په دویم ورځ د سیمې فضا غمجنه وه. چاودنه کې شهید شوي کسان خپلو خپلو سیمو کې خاورو ته سپارلې شوي دي او د ژوبل کسانو علاج خلیفه ګل نواز او نورو هسپتالونو کې جاری دي. د پیښې پلټنو مطابق چاودنه کې 12 کیلو پورې بارود استعمال شوی وو او دا په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی وو. بلخوا پیښه کې د شهید شوی محمد ریاض دردناکې قصې هر څوک غمجن کړی دي. محمد ریاض د ګنډي خان خیل اوسیدونکی وو او د اوو خویندو یو ورور وو. د هغه پلار سمود وړاندې د بیمارۍ له لاسه وفات شوی وو. ولې د هغه یو ورور چې په اف سي کې ملازم وو یو کال وړاندې په یو ترهګریز برید کې شهید شوی وو. اټک کې د ترهګری منصوبه ناکامه کوونکې لیاقت شهید د بهادرۍ اعتراف. صدر اسف علی زرداری د وزیر اعظم شہباز شریف په سفارش لیاقت شهید له د پاکستان دویم لوی سیول ایوارډ ستاره شجاعت ورکولو منظوري ورکړې ده. لیاقت خوشالګړ پول سره نږدې یو مبینه خودکش حمله کوونکي تن ودرولې وو. دغه دوران ځانمرګي بریدګر چاودنه کړې وه چې پکې لیاقت نومي تن شهید شوی وو. ملکنډ درګې ګلداد خان باندې کې وسلوالو په ډزو یو تن په حق رسیدلې دي. د ډزو وروستو ملزمان په تیښتې کې بریالي شوي دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې تر دې دمه د ډزو وجوهات نه دي معلوم کړی شوي. پولیسو د پیښې وروستو د دغه تن لاش پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړي او د پیښې پر ضد یې لټونی عملیات پیل کړي دي. د پېښور مختلف کیمپونو کې د افغان مهاجرینو خلاف په لویه پیمانه اپریشن شوی دی چې په نتیجه کې
مختلف افغان کډوالو کیمپونو نه یو نیم زر پورې افغان مهاجرین گرفتار کړی شوی دی. د پیښور مختلف افغان کډوال کیمپونو خزانه کې د تیر شپې د آپریشن په وخت سل افغانان ناګومان کې 50، خراسان کیمپ کې شل، پورسک روډ 13، چمشتو کیمپ کې 50، زندئی کیمپ کې شل، کوہاٹ روڈ، زنگلی کیمپ، بڈبیرا، ٹیلا بند، شاہ عالم او نور مختلف کیمپونو کی پودر زنون و افغان کڈوال گرفتار کری شوی دی. قانون نافذ کون کو ادارو و مقامی پولیسو پاوش برخا غستی را او افغانانو تی خبرداری ورکڑی چی کم افغانان پا رضا کارانتو گا افغانستان تتلل غواڑی حقوی دی آپریشن نزانو نبچ کری زکا چی اختر نفس پی خبر او خواوشا رہائشی سیمو کی پالوی کچ دا آپریشن شروع کبولو فیصلہ ہم شوی دا. سپیکر یا صادق مشرے کی دا قامی سملہ اجلاس شوی دی چی پکی دا توانائی صورتحال، بجلی بحران او نورو پا مهم معاملو بحث شوی دی. ایوان توینا په وخت وفاقی وزیر اویس لغاری ویلی دی چې ملک کې وافر مقدار کې بجلی موجود ده. د لوډ شیډنګ دورانیه کمه شوې ده او په مختلف فیډر لوډ مینجمنت مکمل ختم کړی شوی دی. اسمبلی د خصوصي اقتصادي زونز ترمیمی بل په شمول د نورو بلونو منظوري ورکړې ده. د حکومتي بې غورۍ له وجې د اداکار دلیپ کمار او راج کپور کورونه په کنډراتو کې بدل شوی دی. د پیښور محله خداداد کې د دلیپ کمار د کور چت راغورځېدلې دی. بلخوا د پیښور ډکی نالبندۍ کې د هندي فلمونو د اداکار راج کپور کور هم د پریوتو په حال کې داخل شوی دی چې ورسره د څه قسمه بدې پیښې رامخې ته کېدو اندېښنه هم ده. سیلګرو هم په دې معامله د افسوس څرګندونه کړې. واضح دی وی چې د هندي فلمونو نوموړي اداکاران د پیښور سره تعلق لرونکي دي، کم چې ډېر پخوا د پاکستان نه افغانستان ته منتقل شوی دي. دا تیرو شپږو میاشتو دوران 400 یو سل 45 د بجلی ټرانسفارمر خلاص شوی دی، خو تر اوسه پولیسو یو غل هم نه دی نیولی. دا سیمې خلکو ویلی دی چې دا ټرانسفارمر د غلا له امله ګڼ شمېر علاقې د بجلی نه محروم دي او خلک د سختو ستونزو سره مخ دي. د خلکو وینا ده که سیاسي مشران یا مونږ په خپل چندې راټولې کو چې نوې ټرانسفارمر لګو، خو د پیسکو، جی ایم او نور چارواکي ورته اجازه نه ورکوي. د 400 خلکو سو سو سال احتجاجونه هم کړی دي، خو تر اوسه یې ستونزه نه ده حل شوې. اولس د حکومت او پیسکو څخه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي پیسکو نوی ترانسفارمر ریلیز کړي او پولیس ته د غلو پر ضد سخت اقدامات پورته کړي. خلکو خبرداري ورکړې که چېرې غوښتنې او نه منل نو دوی به په فاروق اعظم کو خلاف لوس کوي. ارسال پور پولیسو لویه کاروایی کړې، غیر قانوني وسله ساتونکو او منشیات فروش دوه ملزمان یې گرفتار کړي دي. پولیسو له خوا ویلي شوی دی چې دغه ملزمانو څخه کلاشن کوپ، ټوپک او 499 ګرامه آیس هم برآمد شوی دی. پولیسو ملزمانو پر ضد مقدمه درج کړی دی او پلټنې هم شروع کړی دی. په تجارتي خبرونو نظر راګرځو، آی ایم ایف لخوا د پاکستان لپاره منظور کړی شوی یو ارب 13 کروڑ ډالر د قرضې قسط سټیټ بینک ته ملاو شوی دی. سټیټ بینک لخوا جاری شوی بیان تر مخه پاکستان له دا رقم توسیعي قرض سهولت او د ماحولیاتي تحفظ د پروګرام لاندې ورکړی شوی دی. آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ 15 ورځې وړاندې پاکستان لپاره د قرض قسط جاری کولو منظوري ورکړې وه. پیښور کې یو ورځ کې د اوړو په نرخونو کې لوی اضافه راغلې ده. د 40 کیلو اوړو تروړه کې 300 روپو پورې اضافه شوې ده. آټا ډیلرز اسوسیشن لخوا ویلي شوی دی چې د 40 کیلو اوړو قیمت 3600 روپو ته رسیدلې دي. د غرم د سپینو اوړو قیمت 2600 روپې شوی دی. بلخ عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونو کې یو اړبیا اضافه راغلې ده. برینټ خام تیلو نرخ $1 فی بیرل ته رسیدلې دي او امریکایي خام تیلو قیمت $1 فی بیرل ته رسیدلې دي. د دې تر څنګ عالمی مارکیټ کې د سرو زرو په نرخونو کې د اضافې نه وروسته پاکستان کې هم د سرو زرو قیمت کې 1100 روپې کمې شوې دي. آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,09,322 روپې شوې دي. د غرنګ د لس ګرام سرو زرو قیمت کې 943 روپې کمې شوې دي، چې ورسره د لس ګرام سرو زرو قیمت 4,21,230 روپې شوې دي. نړیوال خبر شاملو، امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ایران سره مذاکراتي عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه کړې ده. چین ته د روانېدو نه مخکې میډیا سره خبرو په وخت ټرمپ ویلي دي چې وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل آصف منیر زبردست شخصیات دي. ټرمپ وایي چې د چین د هم منصب سره ملاقات کې به د ایران جنگ په حواله هم تفصیلي خبرې کوو. بلخوا د ایران خارجه محکمې ترجمان اسماعیل بقائی خبرداری ورکړې دي که چېرې په ایران دوباره جارحیت وکړی شو نو سخت

ځواب ورکولی شي. خپل بیان کې اسماعیل بخای ویلی دی چې د ایران مسلح فوجونو د ملک دفاع لپاره تیار دي. نړۍ دې د امریکې او اسرائیل د بربریت او تسلط خلاف ایران لپاره آواز پورته کړي. د لوبو د میدان خبر شاملو د بنگلاديش خلمان اسماعیل بقای خبرداري ورکړې دي کچري په ایران دوباره جاري ټوکړي شو نو سخت جواب ورکول شي. خپل بیان کې اسماعیل بقای ویلي دي چې د ایران مسلح فوجونو د ملک دفاع لپاره تیار دي. نړۍ دې د امریکې او اسرائیل د بربریت او تسلط خلاف ایران لپاره آواز پورته کړي.

0: ಎಷ್ಟು ಗಟಲುಲ ವಜಿ ಕೋರ್ಬಟಿಂತ ಸೀರೀಸ್ ಕಿ ಯೋಸೆಫರ್ ಸರ ಬರೀತ ಲಾಸ ಶವೆದಿ آخر کې د موسم په اړه خبر شامل وو. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې د باران امکان څرګند کړی دی. موسمیاتو محکمې ویلي دي چې دیر، چترال، کوهستان، ملکن او بونیر کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان دی. دینه علاوه مالم جبا، کالام، پاړه چنار او ایپټ آباد کې هم په ځینو ځایونو کې د باران امکان څرګند شوی دی. د صوبې نورو برخو کې به موسم اوچ او ګرم وي. سواب او خاوشا سیمو کې به نور سبا سهار 9 منټه لپاسه 5 بجې راخیږي او ماښام 4 منټه لپاسه په 2 بجې به پرېوځي. د اوتر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو دپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسئ. اجازت غواړو. الله پامان.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا. که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک homeopathic علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 400 روپۍ باندې د 400 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 4 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 4 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب داسې او سجده مې په نصیب کړې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینه والو، غږ د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابې دی. ماتوی لشی ایم شاه، یعنی کې مبارک شاه، او د پروګرام نوم دی د صحت خبره. مینه والو څنګه ټیک ټاک یې؟ روغ رمټ خوشاله به. امید در بده چې خبره جوړ تکړه تازه به، خوشاله به، او الله تعالی چې تاسو لکه به خوشاله لیکلي کمه کمه.

فرست جون ته انتظار وکي او ان شاء الله په فرست جون باندې به زمون اغاز کیږي مونږ به تاسو ته درکو د سلوي خو لا کورپو انعامات مهرباني وکړئ سلوي خو لا کورپو د انعامات لپاره د نږدې جنرال اور میډیکل سٹور نا بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو ضرور استعمال کړئ او د بلډونا نا خوندونه او اوکے جی د بلډونا نا خوندونه او یاد بلډونا نا یا مزید ترلاسه کړئ شابه.

0: ټوکی جی دا خور می بدن دی او دا دغه خور سره سره چې ګم دې زمون الاس په سوابی کې یو زلی بیاونه رسول جی دا به مرګ چونګې دې نت مسله راغلی او سوابی والو تاسو به دې سوابی کې دې نت مسله راغلی او دې نت د مسلې د وژن زما دا आवाज کټ شوی او لګو ساتونو به بار به جګم دې تاسو د ډاکټر سره محترم ریکارډینګ او دلې به خو ګره زما دا پروګرام لایف دی ښا متا احسان الله ممن ویلې کیږي دا پروګرام تاسو به دې وخت بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري ورځ نن د چهارشنبه د غوړز او د پنځم میاشتې نن د غا ديار لسما نیټه او بده غديار لسما نیټه باندې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې پګیش منټا او نه بجی دي تاسو غړیانه کپ ټایم باندې وی نو ډیر به تر خبر دا کپ ټایم باندې نه وی مهرباني وکي خپل غړیانه مو زما د سټوډیو د غړیانو سره ضرور او یتا سور سره ضرور په ټایم باندې غي بل دا سره چې د سوابي په دغه سیمه باندې زمون आवाज اونیر مشلو او بل د سوابي د اونیر د आवाज د کیدلو په وساتت سره زه هغه د سوابي خلکو دغه پیغام ورکول غواړم کوم د سوابي خلک چې دا خبره کوي چې مونږ د ډاکټر حیدر علي مومن علاج کول غواړو یعنی په پیښور خار کې چې مونږ کوم ډاکټر کینی دا وی نه علاج کول غواړو خو چونکی مونږ نه پیښور لري دی مونږ پیښور ته نشو راتللې یا چې مونږ پیښور ته درځو زمونږ کرایانه به انتها ډېر زیات لګي نو هغه ټول خلکو ته ویل غواړم چې سبا له د زیارت د ورځې دی د سورزه د ترز دی ورځ دا د زیارت ورځ دا د جمعینه چې کوم یو ورځ مخ کې راځي د جمعرات ورځ ورته ویل کیږي د اغه ورځ دا سبا له تاسو راځي نه هسپتال لږی تاسو راځي نو سکندر سیمنا سوی هغه به تاسو له علاج کیږي تاسو وایي چې نه مونږ د ډاکټر حیدر علی مومن سیم نه علاج کول غواړو سبا له راتللو ضرورت نشته بلکې تاسو به سبا له مونږ د سوابې چې کوم د هیلپ لاین نمبر دی باقي باندې تاسو کال ملو کی او تاسو ورته وایي چې حیدر سیم په کوم ورځ باندې به سوابې هسپتال کیږي هغه بجه تو د خالی ورځ باندې کینی بس ته ورته وایي چې مال د خالی ورځ لپاره نمبر راکنه سبا له ته خالی ورځ لپاره نمبر واخلې خپل بیمار لا او د خالی ورځ باندې خپل بیمار راولي او ډاکټر حیدر علی مومن سه باغوی لا علاج وکړي دا ګوره رسو تاسو ګلی معنی ډیره کوي چې مونږ ته پته نه و مونږ ته دانه و مونږ ته اغنه و نو زه بار بار دا خبره کوم چې د خالی ورځ لپاره چې کوم د نمبر طریقه دا د زیارت ورځ باندې وي سبا له تاسو کال ملاوه خي او د خالی ورځ لپاره با او د ډاکټر حیدر علی مومن لپاره با تاسو د خپل بیمار لپاره با نمبر اخلي نمبر باندې وګورئ تبالا زمون په دغه نمبر باندې کال ملو کی او د خپل بیمار د بار نمبر واخلی 03399 3 یو یعنی 03319394 94 1 په دغه نمبر باندې کال ملو کی او د حیدر مومن اسپیټال د سوابي د اسپیټال نه د خپل د بیمار د پارا نمبر تر لاسه کی او زمونږ د اسپیټال نه یو کامیاب یو اعلی علاج تر لاسه کی تاسو ډیر کړی دي ډیر علاجونه مو کړی دي او روغ شوی نه ټیک شوی نه سم شوی نه ښه شوی نه یو ځل مونږ له خدمت مو کرا کی او خپل پټو پټو بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع او یپ مکمل توګه باندې الوداع وای اها یو ځل بیا زمونږ د سوابي د هیلپ لاین نمبر 03319394941 دغه زمونږ د سوابي د اسپیټال نمبر دی او سبالا تاسو ضرور کال ملو خی او تاسو ضرور د خپل د بیمار د پاره یا نمبر تر لاسه کیږي فخر فخر فخر داخو مونږ سره نوی نوی خلک راغلي دي ویلکم آفٹر ا لانگ ٹائم بعد زما به خیال جی زمونږ آواز د ون ان اونلی ون ان اونلی خان دمو د هری پور الینا زمونږ آواز اوری دي اے الینا سرنگے مونگ دے گورا بی خیر کڑیو خا بی خیر ہیر کڑیو خاد نشتا چی داولی داولی او آخر تا بانی دا سچل شوی دے سچل در بانی شوی دے دا خاور می بدن دے دا خاور می بدن دے دا خاور می بدن بہرحال خاور مورو سره وګورو تاسو مهرباني وکړئ بیلډونا کاسمیټکس پاکستان ضرور استعمال کړئ او دا بیلډونا نه خوندونه او مزيت تر لاسه کوي ته په دا پروگرام کې تاسو مونږ ته لايف کالز را ملاوه خل غواړئ تاسو مونږ ته لايف کالز را ملاوه خل شي دا لايف کالز را ملاوه خل دوباره 0312 88 88 155 یعنی 0312 88 88 155 صفر په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته لايف کالز را ملاوه کوي زما سره د لايف کالز دلاري ضرور خبرې وکړي د مې دې د ګیس دوباره ولډونه ګیس ټو لايټ ګیس کې ورته ځان له ضرور وروړي او د روان د لوی اختر لپاره خپلې مېدې برابرې او روغې وساتئ ولې چې غوښو ته ځان برابرول غواړي که نه ځان برابرول غواړي ګوره چې یو اختر هم وي او بیا د غوښو اختر وي او تاسو په دغه غوښو اختر کې هم غوښې نه خورئ نو بیا خو مزه نه کوي که نه نو مهرباني وکړئ خپلې مېدې زموږ د بلډو نه ګیسټرولایټ ګیس کې ور صرف سره روغې کوي او خپل د مېدې ګڼ شمېر بیمارو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي لیټس سی لایف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو السلام علیکم جی ہلو زما آواز تاسو لدرزی تاسو زما آواز اوری که نوری
1: جی بھائی آواز
0: نہ درزی آواز درازی کنه نو خبر کو کنه ما خود سلام وکړلو سلام جواب دمنا نه کړلو ګورا
1: جی بھائی زه خو خبر کوم بھائی
0: پخیر علی پخیر علی بم سنگه خی خیر دے سوګه دے کم زنا
1: جی بھائی بالکل خیر دے بھائی تاسو خیر
0: ګورا مکیز مکیز باندې خبر مکه وکنه لکه تیز دے زر زر خبر کو کنه زر زر خبر کو چې خیسه ختمه کی کنه سوګه دے کم زنا
1: جی بھائی سارا علیم باجورنا
0: پخیر علی سارا سنگے خی خیر دے جوڑی برابر ای پروگرام اوری کناوری
1: جی بالکل پروگرام بھائی پس تین کالم دے بھائی
0: اللہ خو مقدر ہوکا پیل زلمانی تا مونگ تا کال را ملو کڑے دے
1: جی بالکل بھائی باشد بھائی سے خبری شوی جستا سنگ دی شوی بھائی
0: خو خو خو خاز بیا خیر دے بیا خیر دے بیا جاتا نو غصہ کیگا ماو کنا سے نبلا ورز بیا وی چی گور پیل زل میں احسان اللہ سر خبری کی دلی او دونا غصہ رات کڑے ونو زو غصہ نکو مکو چونکی صرف آواز دل برابر ہو مکنے سارا والی ساسو پا دی باجا اول کی زمانگ پروگرام اوری دلے کی گی سا یا خدا یا پاکا زما په خیال جنې وېرېدلې جی جنې وېرېدلې دی جنې کال کټ کړلو کنه بارا لري گئی مکنه ګورا یری گئی مکنه تاسو کې کار د غوړان دی کنه د مخ د تیر سرو د بارا بلډونا اورګانیک کریم بلډونا اورګانیک فیس واش تاسو د نږدې جنرل اور میڈیکل سٹور نہ تر لاسکی او د مخ دغا تیر سروتا مکمل توک باندی الویدا او یپا مکمل توک باندی الویدا وای نو یپی گلو یا ظلمو دو مخ تیر سرے پا پینزل سشپو کی زمونگ نا بلکل ختم او یا زمونگ نای بلکل ختم واخلی جی